0: mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
2: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
0: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
2: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste to dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter, det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange der har været involveret, det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
3: Det som uanset er sikkert, er at dette...
0: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er, at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
4: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate
0: kind of ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, det betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Christian.
5: P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen og konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anne-Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Rempler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Så skal vi til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
2: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
4: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
5: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generet. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saet fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
6: Det som uanset er sikkert, er at dette her virkelig...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
2: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse for, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen, den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen, den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Coldplay, og nummeret Feels Like I'm Falling In Love startede Morgenklubben op på en onsdag morgen, den sidste dag i september. Efteråret lurer for alvor sådan med regn og rusk, og vi må nok erkende, at alle muligheder for sådan en Indian sommer, de er totalt udløbet. Og det er nok også meget godt, for nu begynder skoven jo altså sådan for alvor at blære sig med de der vildt mange flotte røde og gule farver, inden at det så slår over i blæsevejr, og så efterlader de her træer helt nøgne. Det her er sæsonen, hvor vi varmer hænderne på kopper med skoldhede drikke, og hvor slumretæpperne de bliver bredt ud i sofaen. Jeg skal gøre mit bedste for at holde det lunt og varmt her i Morgenklubben og ligesom pakke dig ind i et form for radiofonisk slumretæppe, som altid ved hjælp af god musik og morgenrutiner og selvfølgelig også alle de mange Morgenklub-medlemmer. Her der napper vi først lidt af musikken i form af Mille, som du her skal få med nummeret Gør Noget. Godmorgen.

Vi var en tur i Skanderborg sammen med Peter Sommer på 8660, og det var vi lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal have fat i dagens Godmorgen-natsang, det nummer, som ligesom er tiltænkt den opgave, det er at vække sjælen. Og det gør vi i dag med et nummer fra Sanne Salmonsen, nemlig Livets Træ. Et nummer, som jeg synes er så dejligt, sådan tilbagelænet og eftertænksomt på samme tid. Og så tænker jeg også, at på dagen her midt i ugen, der kan vi godt lige tåle at sætte os lidt ned, tænke over tilværelsen, og lad os gøre det under livet.

Sanne Salmundsen og Livets Træ var dagens godmorgen natsanger. Derfra, ja, der skal vi så videre med lidt musik fra Raven Lanae. Hende får du her på Love Me Not.

Big Mountain, oh baby, I love your way. 5:56 er klokken. Vi skal have gang i kroppen. Vi skal lige have lidt fysik på lige nu og her, hvor vi tager fat i den kropslige kickstarter. Og det betyder, at jeg har været over i den store forslagskasse og trukket et bud frem på en kropslig kickstarter fra den der kasse. Og det er blevet til et bud fra en, der desværre lige har glemt at skrive sig under med navn. Det er altså rarest, men jeg synes egentlig, at forslaget er så fint, så jeg er villig til at gøre en undtagelse. For det er en besked, hvor der bare kort og godt står: jeg prøver at tage mig sammen til at tage ned og træne. Kan vi ikke nok høre Pretty Ugly med sang?

Det er i hvert fald ikke attitude, der mangler i nummeret her fra Sara Larsson, Pretty Ugly, som altså var blevet foreslået som kropslig kickstarter. Desværre er en, som glemte lige at skrive navn på. Det gør mig altid så glad, når I lige husker det, fordi det er lidt nemmere så at vide, hvem det er, der har foreslået det ene og det andet. Hvis du nu gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du bare sende dit bud til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Her der skal du få lidt musik fra The Asteroids Galaxy Tour og The Golden Age.

Kette var det her sammen med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:07. Glimrende tidspunkt lige sådan at få tryktestet hjernen på. Vi skal selvfølgelig kaste os over dagens udgave af Musikkvikquizzen, hvor kategorien i dag hedder 80'erne, og spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Ja, hvad var det for et dansk band, der debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret må du lige vente lidt med. Det får du lige efter Taylor Swift og Opalite.

Taylor Swift var det her med Opalite. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål, og her var vi jo altså i dag i kategorien 80'erne. Kunne også godt have været kategorien med dansk musik, for spørgsmålet, det lød nemlig sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Og her tænker jeg, at de fleste af os har nok allerede svaret, men i tilfælde af, at du skulle være lidt i tvivl, så kan jeg da fortælle dig, at det selvfølgelig var 1-2. 1-2, som blev dannet i 1985, og allerede året efter, der udgav de så deres selvbetitlede debutalbum. Du ved, det der album, som var simpelthen så omtalt dengang, udelukkende fordi, at Nina Forsberg, den ene af forsangerne, hun ligesom står med sådan en løftet arm og viser armhule, og det faktum, at der altså var hår i den armhule, ja, det skabte nærmest en veritabel mediestorm. Åbenbart super kontroversielt der tilbage i 1985-86, sammen med Cecilie Nordby, så udgjorde Nina Forsberg jo altså fronten af 1-2. Kiggede man sådan lidt længere bag i bandet, så kunne man altså finde navne som Søren Bentsen på guitar og Jan Lysdal på trommer. 1-2 gik i opløsning i 1994, men i år, der har man altså kunne opleve de damer, Cecilie Nordby og Nina Forsberg, når de er taget på tur med de gode gamle 1-2 hits. Lige nu her, der kan du så opleve dem i din radio med det helt store gennembrudshit Midt

Nej, hvor har jeg skrevet ned i utrolig mange hårbørster til det her nummer 1-2 og Midt i en drøm, som vi selvfølgelig fik, fordi at 1-2 i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden at vi skal have fat i vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, så skal vi også lige have fat i Cat's Eye. Dem får du her med Animal.

0: Cat's Eye fik du her med Animal. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så har jeg kun lige et enkelt flueben, jeg skal have sat på min lille to-do-liste for i dag, og det er selvfølgelig fluebenet, der skal sidde ud for dagens hjertestartersang. Hjertestartersangen er i dag bestilt af Anne Dorte, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. Min dejlige mand Peter fylder 60 år den 23. oktober 2026. Men på det tidspunkt, der ligger vi måske på en strand, eller vi vandrer på et bjerg, eller vi er ude og se et tempel. For vi er nemlig på Bali sammen med Lars og Britta, vores gode venner. Derfor vil jeg, jeg vil gerne have haft min hilsen igennem den 9. oktober, da det er sidste hverdag, inden vi rejser, men der var desværre optaget. Så derfor, kære Peter, så får du altså din hilsen i dag. Jeg er sikker på, at vi får en helt fantastisk ferie sammen, og du, Peter, får en super dejlig fødselsdag. Måske får vi også på din fødselsdag besøg af et andet hold rigtig gode venner, nemlig Lars og Mia, som opholder sig rigtig meget på Bali. Jeg elsker dig til månen og hele vejen tilbage igen, og ja, vi har også lidt mere at fejre, fordi vi jo har 30 års bryllupsdag samme dag, som du fylder 60. Jeg har tænkt på virkelig mange forskellige sange, som jeg kunne ønske, og jeg er endt med at lande på Den Dejligste Boy med Benjamin Hav. Rigtig dejlig dag til alle i morgenklubben, med venlig hilsen, Anne Dorte. Og Anne Dorte, selvom vi er lidt tidligt ude, næsten en hel måned, før at Peter han fylder 60 år, men jeg kan godt se, når nu I er afsted på Bali der til oktober, der var optaget på den anden dato, du også ligesom havde ønsket, jamen så tager vi den bare i dag. Og derfor så skal vi altså sige stort for tidligt tillykke til Peter med de 60 år den 23. oktober. Her der fejrer vi ham med det nummer, som altså Anne Dorte har bestilt til ham. Her der er det Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.
1: For når solen den går ned,

er et lille stykke tid til, at Peter han sådan for alvor fylder 60 år. Det gør han nemlig først den 23. oktober. Men hans kone, Andorte, vil gerne lige være i ekstra god tid med en hjertestartersang, og derfor havde hun altså bestilt den til i dag. Vi lyttede til Benjamin Hav og Den Dejligste Boy i anledning altså af Peters lidt for tidlige 60-års fødselsdag. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er mailadressen, som du kan skrive til, hvis der nu skulle være nogen, som du gerne vil ønske tillykke med en fødselsdag eller en eller anden mærkedag, der skal fejres eller markeres med en yndlingssang. Så skriver du bare ind til føromtalte adresse, skriv din hilsen og hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, og ikke mindst, hvilken dato du gerne vil høre det. Så skal jeg efter bedste evne forsøge at finde plads i den store forkromede hjertestartersangskalender. Det er ikke en opgave, hvor det altid lykkes med et heldigt resultat, men jeg forsøger at svare så mange af jer som muligt, hvad enten I er kommet igennem eller ej. Lige om lidt, så er det radioavisen, som vi skal høre fra, og efter den, så er mine gode kollegaer klar med en omgang P4 morgen. Sidste nummer fra mig i dag bliver Burhan G og Din for evigt, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men Selina Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstig intelligens bliver misbrugt.
7: I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. It is very hard for somebody.
1: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at sætte sig ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, at det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
8: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Ja, og så skal vi også lige have kigget på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 grader varme, med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 6. Andreas Oddbjerg her med Føler mig selv 100.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og så fik Daniel i radioavisen sagt, at han mener, det bliver pænt hver dag.
3: Ja, sådan rimelig pænt.
0: Og rimelig pænt var det faktisk.
3: Og jeg vil sige, hvad skal der så til, for det er rigtig pænt? Fordi når jeg kigger på DMI's vejrudsigt for i dag, så er der simpelthen sol hele dagen. Og op til 19 grader, og vi har altså den 30. september, sidste dag i september.
0: Det er næsten svært at bede om mere. Jeg vil dog sige, at det kan være, at det Daniel mener, det er det der med, at det kommer altså til at blæse lidt.
3: Okay.
0: Og jeg cykler til arbejde. Mm. Der var modvind på cykelstien i dag.
3: Okay.
0: Det er irriterende. Det er ikke pænt gjort af vejret.
3: Jeg kan godt se, at vi har en 5-6, måske 7 meter i sekundet, og så er der også nogle vindstød, der op ad dagen kan komme op på sådan en 10-12 meter i sekundet. Og ja, det er blæsevejr. Det er vi enige om. Men solen, den får altså hovedrollen.
0: Ja, det gør den. Det gør den helt sikkert. Og så slemt er det blæst i hvert fald heller ikke. Altså,
3: du har medvind på vej hjem.
0: Jeg kom da også på arbejde, ikke? Ja. Altså, til sidst. Jeg var medvind på vej hjem.
3: Ja,
0: du siger noget her.
3: Ja.
0: Det skal jeg lige huske. Men mindre det skifter, det gør det ikke, vel? Nej.

0: Sienna Spyro har det her med Material Lover. Og vores store samtaleemne, eller i hvert fald et af de store samtaleemner i går, det var jo altså det her med SU'en, fordi at regeringen har altså besluttet sig for, at de i finansloven vil gå efter og få fjernet SU'en for en hel masse af dem, der bor derhjemme.
1: Altså 80.000 unge hjemmeboende skal ikke længere have den her SU, fordi deres forældre med en samlet årsløn på 710.000 kroner simpelthen tjener for meget. Så må forældrene punge ud på den ene eller anden led, må man forstå udspillet, ikke?
0: Og vi kan jo lige prøve at høre Peter Hummelgaard, finansministeren, med hans forsvar af det her nye forslag.
2: Det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
1: Med høje indkomster, det er det, der ligesom er kodeordene i det, Hummelgaard siger her. Og så er der jo nogen, der er gode til at regne, bedre end mig i virkeligheden, fordi de har været hen og regne på, hvad er så en god løn, altså ifølge forslaget her, Peter Hummelgaard. Ja, hvis du tjener 29.582 kroner om måneden før skat, så er du højt lønnet.
0: Så har man en høj indkomst ifølge regeringen, fordi så hvis man har to forældre, der tjener det, så har de til sammen over 710.000 om året. Det har jo så affødt en stor politisk diskussion nu. Altså, er det en høj indkomst at tjene de her lige knap 30.000 kroner om måneden? Dansk Folkeparti, de siger, nej, det er det i hvert fald ikke. Og det siger Enhedslisten også. Det er slet ikke nogen høj indkomst. Victoria Velasquez, der er valgt her på Fyn, hun siger, jamen, det er jo for eksempel en familie, hvor moren er sosu og faren er buschauffør. Er det højt lønnede mennesker? Det synes de ikke.
1: Og det er jo en diskussion, vi godt lige kunne tage fat i her fra morgenstunden. Altså, hvad er en god løn? Ja. Hvad er det at være højt lønnet? Hvor er vi henne på skalaen?
0: Altså, Peter Hummelgaard, han siger jo så omkring de der 30.000, så har man en høj indkomst. Hvad siger du? Hvad skal der til? Hvor højt skal man op for, at man kan tale om, at man har en høj indkomst, en høj løn? Send os en sms på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller du kan give os en mail på fyns@dr.dk. Det er Thomas Helmig, men nu hvor du har brændt mig af, klokken er 14 minutter over 6.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Det her er
3: P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: I love it, I love it, I love it fra Bella Kay og oven på regeringens forslag om at fjerne SU'en fra hjemmeboende, som har forældre, der tjener til sammen over 710.000 kroner om året, så sagde finansminister Peter Hummelgaard jo sådan her i går.
1: Det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Høje indkomster, det er det, der er nøgleordet her.
2: Høj indkomst er så de der små 30.000 kroner om måneden før skat. Det er det, han ligesom sætter det ind i, for ellers så giver det ikke de 710.000 kroner. Og det har affyret en hel del debat, også internt på Christiansborg. Altså, hvad er en høj løn egentlig? Der er bestemt nogen, der ikke mener, at de der 30.000 er en høj løn. Og så har vi spurgt, hvad er egentlig en høj løn? Hvad er en god løn? Og der har vi fået den her. En høj løn er 1 million kroner per person. Udråbstegn.
0: Så det vil altså sige 2 millioner for husstanden om året, hvis man er to.
2: Og så står der videre, rør ikke ved SU'en. Den hjalp mig, til trods for forældre med god indkomst. Nogle studier opfordrer til, at man ikke har job ved siden af, så lidt cafépenge er på sin plads.
0: Og vi vil gerne høre fra dig. Hvad synes du, der skal til for, at man kan tale om, at man har en høj løn? Hvor meget skal man tjene om måneden, for at det er en høj løn i dine øjne? Send en sms ind, ligesom Peter gjorde, på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked eller en mail på fynsnabelag.dr.dk.
2: Og vi kan vel godt være enige om, at en million, det er en høj løn.
0: Det er vi enige i.

0: Proclaimers. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen.
0: Du sidder jo som altid og holder øje med trafikken, og det er jo ikke fordi, der er sket de store ulykker, men lidt bøvl er der vist fra starten af alligevel.
1: Det er nemlig helt korrekt. Vi har lidt udfordringer her fra den tidlige morgenstund for mellem Odense og Fredericia. Der kan der være togforsinkelser på grund af et overgravet kabel. Og derover så er der enkelte regionaltog, der er aflyst. Det gælder blandt andet afgangen fra Odense kl. 6.34 til Fredericia, samt toget fra Fredericia, der skulle være ankommet i Odense kl. 7.16. Også på vejene er der lidt bøvl på Storebæltsbroen, der advarer sig mod blæst, der kan påvirke kørslen. Derover så er det forbudt at krydse broen med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo, og forbuddet forventes at ophæve kl. 11. Og på E20 ved 59 Fredericia S, der er lysreguleringerne på frakørselsramperne ude af drift, der er tilkaldt en tekniker.

0: Badebro med Emma Sisted Høg. Så tager vi lige et nyhedsoverblik. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regeringen og de konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte flere pædagoger og give billigere børnehaver og vuggestuer. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har de fået lige knap 14 millioner kroner ekstra til netop flere pædagoger og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til flere pædagoger og lavere forældrebetaling, stik mod hensigten.
4: Når I ikke bruger de her penge til...
3: Det kan vi i hvert fald. Jeg tænker, at vi føler sig snydt som forældre, hvis vi har brugt pengene på vintertjenesten, for eksempel. Men det gør vi ikke.
2: Og selvom kommunerne ikke bryder nogen love, så mener børneminister Jacob Mark fra SF, at der er grund til at kritisere kommunerne.
5: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Op mod et ton efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når NGO'en Plastic Change bjerger spøgelsesnet. Det fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change, han hedder Henrik Bea Pedersen.
6: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem et halvt og helt ton spøgelsesnet.
2: Og det er bestemt ikke første gang, at der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt. Og ifølge Henrik B. Pedersen er det vigtigt, at ikke bare Lillebælt, men alle danske farvande bliver fri for spøgelsesnet. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
6: Ofte så kan de fange fisk i overvis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast.
2: OBQ sikrede sig i aftes 3 point, da AGF gæstede de blåhvide striber. Odenses bedste kvindehold kom på måltavlen efter 7 minutter, og den føring holdt hele vejen igennem til slutresultatet 1-0. Det var også tiltrængt med en sejr til striverne, der ikke har vundet i de seneste 6 kampe, men 7. gang var der altså gevinst. Med sejren kravler de nu op på 7. pladsen i tabellen. Og næste gang OBQ skal i kamp er på søndag, hvor de hjemmetager imod Fortuna Hjørring, der indtager ligaens 5. plads. Om det er rimelig pænt vejr eller rigtig pænt vejr, det er op til dig at vurdere. Det bliver i hvert fald tørvejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 21 lunegrader her i det fynske. Så tiltager vinden og bliver let til frisk fra øst og sydøst ude ved kysterne op til hård vind.
1: Det her er P4.

0: uerstattelig med Lis Sørensen her i P4 Morgen, hvor vi diskuterer løn. Hvad skal der til, for at man kan kalde en løn for en høj løn? Det kan godt være et lidt svært spørgsmål at svare på, men der er nogle yderpoler, som gør det nemt, ikke? Altså, hvis du tjente, lad os sige...
1: En million per person.
0: Det vil være en høj løn om året, ikke? 100.000 om året, det vil ikke være en høj løn. Men et eller andet sted derinde imellem går grænsen jo for, hvornår man kan tale om en høj løn. Finansministeren siger, at de der knap 30.000 om måneden, det er en høj indkomst.
1: Og derfor så skal de hjemmeboende studerende, hvis forældre har den indkomst, altså ikke længere have SU'en i det udspil, der kom til finansloven i går. Men der er jo også de der, hvad skal vi sige, hvor man sætter det op imod nogle andre ting. Altså, hvad er en høj løn sat op imod det, man egentlig skal bruge pengene til. Mikkel skriver faktisk, at han synes, det er noget vrøvl at kalde de her 30.000 for en høj løn, fordi så har man, ja, de der 710-720.000 før skat, så skal man i en tur i banken og låne måske både til et hus og en bil. Men med det udgangspunkt, så kan man ikke låne mere end 2,5 millioner. Og det vil så sige, at man kommer til at sidde i et hus, der kommer til at koste et sted mellem 2 og 2,3 millioner. Og det bliver svært ind i de store byer at få et hus eller bare en lejlighed til 2 millioner eller 2,3 millioner kroner. Så sat op imod det, så er det jo på ingen måde en høj løn.
0: Der er også Mads her, som skriver, og Peter Humgaard, det er jo præcis 29.000 et eller andet, ikke? Men, knap, men Mads skriver altså, nej, 29.000 er ikke en høj løn. Hvordan er SU'en for unge i forældreejede boliger? Skal den så også afskaffes? Det var jo meget god. Godt spørgsmål også, altså, hvis man bor i sin forældres lejlighed i København, og man så får SU.
1: Det er også spændende. Og så er der den her fra Sofie, som igen sætter det i perspektiv. Altså, jeg tjente sidste år 38.800 kroner om måneden før skat. Det synes jeg selv er en ganske ok løn. Jeg fik så lige fødevarechecken, så det var åbenbart ikke vurderingen fra regeringens side, at det var en høj løn. Så er det da lidt overraskende, at de nu sætter grænsen for høj løn der omkring de 30.
0: Ja, og ikke på de 38.000. Så...
1: interessant med fødevarechecken ind i det der perspektiv også.
0: Interessant pointe, ja. Hvad synes du, der skal til for, at man kan tale om, at man har en høj løn? Hvor højt skal vi op om måneden, for at den er vurderet som høj i dine øjne? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Vi havde fat i Harry Styles her med Dance No More. Klokken blev 6.42. Vi taler om løn. Ikke sådan din og min løn, men hvad der skal til, før man kan betragte det som en høj løn.
1: Og jeg står og dykker ned i sms'er jo, fordi der kommer rigtig mange ind, og det er meget interessant at læse det, I skriver. Anders fra Odense har jo skrevet, det er lidt som at stille spørgsmålet, hvor lang er en elastik? Det kommer rigtig meget an på mange ting, for eksempel anciennitet, uddannelse og stilling. Men, skriver Anders, når I nu beder om et tal, og det er jo det vi gør, så synes jeg, at dem, der tjener over 50.000 kroner om måneden, har en temmelig pæn løn, læs høj løn. Så det er jo altså Anders' bud på, hvor man kunne lægge en grænse ind. Det er jo noget højere, må man sige, end finansminister Peter Hummelgaards på lige knap 30.000.
0: Og det kommer hele af, at vi taler om SU'en til de hjemmeboende studerende, som muligvis bliver fjernet, i hvert fald ifølge regeringens finanslovsforslag, der kom i går. Og det er det der med, nu er han så ude at sige, det der, det er altså en høj løn, når vi tjener de der knap 30.000.
1: Og Henrik, han skriver, at det er jo defineret af regeringen selv ved grænsen på topskat. Og der skal man jo altså op og tjene ca. 64.000 kroner om måneden, for at man skal betale topskat. Så det er det, Henrik siger, det må jo så være en høj løn.
0: Og så havde vi lidt tidligere fat i en lytter også, som talte om det her med, at hvis du skal låne penge til en bolig, så er det jo banken, der afgør, hvorvidt du tjener nok til den bolig, du gerne vil have. Og der er en mere, som skriver, en høj løn må i mine øjne defineres ud fra den løn, som gør det muligt at låne til en dyrere bolig. Hvis du for eksempel bor i Odense, så koster huse i den dyre ende omkring en 6-8 millioner og mange højere end det. Det betyder jo så, at man skal have en husstandsindkomst på plus 1,5 millioner kroner, før man kan tale om en høj indkomst.
1: Det her, det er nok en diskussion, som der ikke er blevet sagt det sidste år i. Den kører i hvert fald også inde på Christiansborg nu. Det kan du læse mere om inde på vores hjemmeside, dr.dk.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Sæt det fri med Malte Ebert, 9:07.
1: Den 30. september er en helt særlig dag. Det er uniformsdag. Det betyder, at du måske, når du går på arbejde i dag, tænker, det var da mærkeligt, hvorfor har min kollega lige præcis uniform på arbejde? Og den der uniform passer slet ikke ind her, hvor vi ellers laver det, vi gør. Men det er fordi, at det er frivillige blandt andet i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen, som markerer uniformsdagen ved at tage deres uniform på, den de bruger, når de ikke er på deres almindelige arbejde ellers.
0: Ja, så du kan simpelthen møde ind på arbejde på kontoret, og så sidder en af dine kollegaer i hjemmeværnsuniform i dag. Så ved du hvorfor nu.
1: Ja.
0: Men vi kunne godt tænke os at bruge det til at sætte fokus på den uniform, som du har på i din hverdag, når du går på arbejde. Altså det tøj, du har på, når du tager på arbejde.
1: Ja, og for lige at vi skal have skærpet vores små hjerneceller, Morten, så tænker vi, at vi skal prøve at gætte, hvad arbejdet så er. Så det, der er din opgave lige nu, det er, at du skal skrive, hvad du har på, når du er på job. Altså, hvordan ser din uniform ud, uden at fortælle, hvad det er for en uniform. Og så vores job at prøve at gætte på, hvad det er for et arbejde,
0: og
1: du har.
0: Og det er jeg sikker på, vi sagtens kan. Det, ja. Det er ikke så svært. Så bare skriv til os sms til 1212, Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvad du har på. Ikke sige, hvad du arbejder som, men selvfølgelig gerne lige få dit navn med, når du skriver til os. Så prøver vi at gætte, hvad det er, du arbejder med. Og ja. Det kan vi sagtens.
1: Lidt interessant, det her.

0: Altså vi sammen med et Sharon 5 minutter i 7.
1: Og tid til at kigge indenfor hos dig, Henrik. Hvordan ser det ud med trafikken nu?
2: Vi har fortsat bøvl på skinnerne, og det skyldes et overgravet kabel, og det betyder, at flere regionaltog er aflyst imellem Odense og Fredericia. Det gælder blandt andet afgangen fra Odense kl. 7.12 til Fredericia, samt det tog fra Fredericia, som skulle være ankommet i Odense kl. 7.48. Derudover så kan der være forsinkelser på de øvrige tog, som kører på strækningen. DSB de arbejder på at skaffe togbusser til erstatning for de aflyste regionaltog, og Banedanmark de arbejder på at forordne det overgravet kabel. Derfor kan du med fordel holde øje med rejseplanen.dk.
0: Og vi vil gerne høre, hvad du har på arbejde i dag. Simpelthen, hvad er ligesom din uniform, kunne man sige?
1: Ja, uniform kan forstås helt bredt. Det behøver jo ikke at være en decideret politiuniform eller sygeplejerskeuniform. Det kan jo også være det tøj, der lige præcis betyder noget for, at du kan udføre dit job.
0: Mm, men det kan også være en blå skjorte eller nogle AirTalk-sko eller hvad det nu er. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad du har på arbejde. Så gætter vi, hvad det er, du arbejder som. Mm-hmm. Det er altså, fordi det er uniformsdag i dag, at vi leger den her lille leg. Du kan også mail til os på fyn@dr.dk, men husk at få dit navn med, når du skriver til os.

0: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4.
1: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap. Og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men den forklaring godtager børneminister Jacob Mark ikke.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
4: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
0: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
5: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
6: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal undersøges i dag, udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 12, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
7: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det, der hedder International Peace Institute, øgte betragteligt.
0: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
7: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Mm. Og derfor er man nu interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som ja, kontaktperson, der åbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere rejser til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: Det her er P4.

0: Shut Up and Dance med Walk the Moon klokken 8 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Hvor vi er blevet interesseret i, hvad du har på lige nu.
2: Ja, fordi det er uniform på jobdag. Det her en masse frivillige og reservister, tror jeg det hedder, tager deres uniform på for lige at vise, at det her, det gør vi faktisk også en gang imellem, når vi ikke er på vores almindelige arbejde.
0: Men vi vil gerne høre om din helt almindelige uniform, altså om det er skjorte og laksko, eller om det er refleksvest, du har på arbejde. Det er det, vi gerne vil høre om, og så skal vi nok, når du fortæller os, gætte, hvad det er, du arbejder med.
2: Ja, du lover meget, synes jeg.
0: Ja, det kan vi sagtens.
2: Vi prøver med den her fra Kim. Han skriver, blå kortærmet t-shirt, korte blå bukser, sikkerhedssko, blå kasket med tallet 63 og arbejdshandsker. Og der var jeg sådan lidt, hvor vi
0: henad. Det kan være mange ting.
2: Så kom den her tilføjelse, samt et rat og en håndscanner.
0: Yes, okay. Ja. Han er sød, Kim, lige at give os lidt
2: mega
0: ekstra hjælp.
2: Mega venlig, ikke?
0: Jo, og det er jo helt klart noget chauffør eller et eller andet.
2: Ja,
0: måske et pakkepost.
2: Kører ud med varer, kører ud med ting og sager, får scannet og afleveret undervejs.
0: Det er rigtig godt, så har vi allerede gættet Kim, og der er altså plads til flere. Det kan også godt være, at vi kunne finde på at ringe til nogen af jer og høre lidt mere om, hvad det er for noget arbejdstøj, I har på. Så send en sms ind til os til 1212. Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad du har på arbejde. Så skal vi nok gætte, hvad det er, du arbejder med. Du kan også mail til os, så er det på fyn@dr.dk. Begge steder, husk at få navnet med, når du skriver til os.

0: Hvem er det, der græder nu? Fra Bav, kl. 12 minutter over 7. Og der var altså nogle store og for mange børnefamilier, tror jeg også, dejlige løfter, som kom ud fra regeringen sidste år. Vuggestuerne og børnehaverne, de skulle simpelthen blive bedre og samtidig billigere. Ja. Det er jo rigtig, rigtig fedt, ikke? Det er win-win. Og oven i købet, så bliver der også afsat penge til det fra regeringens side sammen med de konservative. 1,7 milliarder kroner ud til pædagogisk personale, og altså lavere forældrebetaling til børnehaverne og vuggestuerne.
1: Men det er ude i kommunerne, at de ekstra midler skal sættes af til netop vuggestuer og børnehaver, og i en række kommuner, der er pengene blevet brugt på andre ting. Blandt andet i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor du er borgmester, Anstina Krog fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen til jer.
1: 13,8 millioner kroner ekstra fik I til flere pædagoger og lavere forældrebetaling i vuggestuer og børnehaver, men 11,4 millioner af de penge er blevet brugt til at dække et underskud i dagplejen. Hvorfor har I ikke brugt alle de 13,8 millioner på det, som de var tiltænkt?
2: Jamen, vi er en kommune med rigtig mange dagplejer, og vi ønsker et styrket dagtilbudsområde samlet set, og i de minimumsnormeringer, som du omtaler, de midler, der er ikke sat penge af til vores dagplejer. Så her i 2026, der har vi jo mulighed for selv at disponere pengene, og vi var selvfølgelig enige om, at de skulle gå til vores børneområde. Selvfølgelig skulle det. Men her i 2026, der vælger vi at sige, at som du selv siger, det vi kan se, der er udfordret i vores dagpleje de næste 3 år, der giver vi 3,8 millioner hvert år af de penge, der er kommet til 2026. Så fra 1. januar 2027, der kommer de til at gå til direkte til vores vuggestuer og vores institutioner.
1: Og I har jo ikke brudt nogen love, for pengene bliver først øremærket netop fra 2027, men kan du forstå, at forældre til børn i børnehaver og vuggestuer synes, at det er lidt mærkeligt, at de ikke får lov at nyde godt af de penge, som regeringen og de konservative satte af til det?
2: Men det gør de da også, og de går i hvert fald til dagtilbudsområdet i Faaborg Midtfyn Kommune.
1: Og men ikke til børnehaver og vuggestuer.
2: Nej, de går til vores dagplejer, og i forhold til vuggestuer og børnehaver, der fra 1. november 2026, der var nemlig penge til overs. Hvis man lægger 3 gange 3,8 sammen, så er der penge til overs til, at vi kan starte med minimumsnormeringerne, både i vuggestue og børnehaver her fra 1. november 2026. Sættelse af forældrebetaling fra 25% til 21,3%. Så nu er vi gået i gang med at rekruttere, så er vi klar til 1. november 2026 med fuld udrydning, og altså også fra 1. januar. Så ja, lige om lidt, så kommer det.
0: Og sådan sagde Anstina Krog, borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune fra Socialdemokratiet.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
9: God morgen med P4.

0: Jeg parterer med Rosé og Bruno Mars, og vi står og læser om, hvad folk har på, og prøver på at gætte, hvad det er, I arbejder med.
1: Jeps, fordi det er uniform på jobdag i dag. Det vil sige, at hvis du træder ind på sådan en helt almindelig arbejdsplads, kontor eller butik eller noget andet, så kan det være, at der pludselig står ind i en fuld uniform fra hjemmeværnet eller noget andet, fordi de lige vil vise flaget, so to speak. Nu skal du gætte, Morten. Jeg skal nok prøve at hjælpe.
0: Ja, gør det. Gør.
1: Helle. Helle har skrevet.
0: Helle har skrevet godt.
1: Jeg har grønne bukser, en sort t-shirt, en grøn sweatshirt med lynlås, og en grøn halsedisse og en grøn fleecejakke.
0: Okay, vi er udenfor, og det er grønt, meget grønt.
1: Sikkerhedssko.
0: Og sikkerhedssko også. Okay.
1: Det var Helle.
0: Jeg skulle lige til at sige naturvejleder, eller sådan noget, den dur, men sikkerhedssko. Så er det jo nok skovarbejder i virkeligheden.
1: Ja.
0: Ja. Helle, hun er ude og fælde nogle træer måske, eller...
1: Og måske er det derfor, hun ikke tager en telefon, for vi forsøgte faktisk at ringe til hende for lige at høre, om du gættede rigtigt.
0: Ja, ja. Det tror jeg. Det kunne også være noget park selvfølgelig, men jeg tænker...
1: Park og vejarbejde.
0: Skovarbejde.
1: Skovarbejde. Skovarbejde. Helle, du må meget gerne lige svare os på sms'en.
0: Den er gættet i hvert fald indtil videre, tænker jeg. Så det er bare at blive ved med at byde ind. Vi står klar herinde til at gætte, hvad det er, I arbejder som. I skal bare skrive, hvad I har på, når I tager på arbejde. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked og dit navn med, når du skriver til os.

0: Natsværmer med Lars H.G. Lad os høre, hvordan det går i trafikken, Henrik.
1: Har du planlagt en tur over Storebæltsbroen, så vær opmærksom på, at der advares imod blæst, der kan påvirke kørslen. Og derudover så er det forbudt at krydse broen med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kg. Det gælder indtil kl. 11. Og har du kurs mod Kolding, er der vejarbejdskø på E20 Tavler Motorvejen. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø. På skinnerne der er situationen uændret. Et overgravet kabel betyder stadigvæk, at der er flere regionaltog, der er aflyst imellem Odense og Fredericia. Derudover så kan der være forsinkelser på de øvrige tog, som kører på Vestfyn. DSB de arbejder på at få indsat togbusser som erstatning for de aflyste regionaltog, og Banedanmark de arbejder på at få ordnet det overgravede kabel.
2: Helt kort og godt fra Susanne kommer denne her. Jeg har en rød t-shirt og et par sorte bukser på, når jeg er på arbejde. Ja. Hvad er det så, Morten?
0: Ja,
2: hvad er det
0: for den, job, den har Susanne har? Tænkt over et stykke tid. Den var lidt svær. Jeg var inde over, kunne det være noget med blodbanken? Kunne det være noget Røde Kors, hun arbejder i eller noget?
2: Mm.
0: Men så kiggede jeg på mig. Susanne, hun arbejder selvfølgelig i supermarkedet jo, og det, jeg ved ikke lige, om det er Seja Menu eller Superbrusen, men det er noget i den stil der, ikke?
2: Susanne, skriv lige, om Morten har ret.
0: Det har jeg, det har jeg. Jeg kan gætte det hele.
2: Godt,
0: jeg kan mærke, jeg har den bare i dag.
2: Så siger vi det.
0: Send en sms med, hvad du har på, når du går på arbejde. Så skal vi nok gætte det. Det er ikke noget problem. Til 12.12, Fyn Mellemrum, og så er det en besked.

0: Blond for dig med Sissel. Den nyhedstid, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regeringen og de konservative afsatte ved seneste finanslov 1,7 milliarder kroner til flere pædagoger og billigere børnehaver og vuggestuer. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har de i år fået lige knap 14 millioner kroner ekstra til netop flere pædagoger og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, nemlig 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, borgmester i Faaborg Midtfyn, valgt for Socialdemokratiet.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026 til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning om at bruge pengene på et underskud i dagplejen er ikke ulovlig, men den betyder, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere pædagoger og lavere forældrebetaling, stik mod hensigten.
4: Nyder I forældrene, når I ikke bruger de her penge til?
3: Det kan vi i hvert fald. Jeg tænker, at vi føler sig snydt som forældre, hvis vi har brugt pengene på vintertjenesten for eksempel, men det gør vi ikke.
2: Men den forklaring køber de ikke hos BUPL. Pengene burde blive brugt der, hvor de er tiltænkt, mener formand Elisa Rimpler.
5: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Hvis du i dag kommer forbi en person i uniform, så skal du ikke frygte en invasion. Det skyldes, at det er i dag uniform på jobbet dag. En dag, hvor reservister og frivillige i forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber tager deres uniform på deres civile arbejdsplads. En af dem, der har markeret dagen, siden den blev indført i Danmark for 3 år siden, er Jes Vedel Nielsen fra Odense, som ved siden af sit job som testmekaniker også er kompagnichef for 130 mand i hjemmeværnet.
6: Det er jo et fantastisk initiativ, som jeg har valgt at støtte op om, netop for at kunne vise os frivillige, som bruger ufattelig mange timer i uniformen.
2: Langs Volderslevvej i det sydøstlige Odense vil der snart blive etableret nye cykelstier og fortov for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Planen er, at der frem mod udgangen af 2026 bliver etableret en cykelsti på både den vestlige og østlige side af Volderslevvej. På den vestlige side vil de eksisterende fortov samtidig blive forbundet, skriver Vejdirektoratet også. I begyndelsen af 2027 etableres der cykelsti og fortov på strækningen tættest på den store rundkørsel. Det skal gerne gøre det mere trygt og sikkert at færdes langs vejen, det siger Rikke Smed Vinding, der er projektleder i netop Vejdirektoratet. Tørvejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 21 grader, og så en vind, der tiltager til let til frisk fra øst og sydøst, og ved kysterne kan den stedvis blive op til en hård vind.

0: snap med Rosalind. Det er uniformsdag, som du også fortalte i nyhederne, Rut. Og derfor så har vi jo sat os for at gætte, bare ud fra den uniform, kan man sige, altså det arbejdstøj, som lytterne har på, hvad er det, de arbejder med? Og det går rigtig godt.
1: Og det er vi ikke de eneste, der sådan gætter med. Vi fik også et lyttergæt på Susanne, der var i de sorte bukser og røde bluse. Og der er sådan en lytter, der skriver, det kan jo være, hun arbejder i Hjem og Fix.
0: Rigtig
1: altså,
0: godt bud.
1: Det er noget med den der farvekombination og sådan noget, ikke?
0: Jeg gættede jo på supermarkedet, og jeg tror faktisk, Hjem og Fix er et endnu bedre bud. Så,
1: ja.
0: Så den går vi med.
1: Og så har vi fået en virkelig spøjs en her. Min påklædning i dag på arbejde er tights, løbesko, t-shirt, og derudover så har jeg et penalhus med.
0: Sporty og penalhus.
1: Ja, Jean Ølund.
0: Ja, den kan jeg også godt. Det er jo helt klart, at Jean hun underviser på gymnasiet i idræt.
1: I idræt?
0: Det er det ene linjefag, så har hun nok, jeg vil skyde på matematik som det andet linjefag.
1: Okay.
0: Så det tror jeg, det er
1: jamen, vi er modtagelige for, hvis det er forkert, at man lige kommer
0: ikke,
1: med et modsvar her, ikke? Så fik vi også den her fra Flemming, som kort og godt siger blå shorts, gul t-shirt med reflekser og sikkerhedssko. Godmorgen, Flemming.
2: Godmorgen.
1: Kan du beskrive det? Altså blå shorts, det er jo ved at være oktober lige om lidt, så du har stadigvæk blå shorts på.
2: Jamen, det er stadigvæk ikke sommer.
1: Det er i hvert fald varmt.
0: Det bliver også solskin og 19 grader i dag,
1: ja.
0: Selvfølgelig. Men Flemming, har du ikke noget på hovedet, eller altså noget hjelm, eller et eller andet?
2: Ikke andet, men uundværlig kasket.
0: En kasket, ja. Og hvad farve er den?
2: Den er grå.
0: En grå kasket,
1: okay.
0: Ja.
1: Okay, ja.
0: Yes. Og du sagde, du var ved Årslev til mig lige før, da jeg ringede op til dig lige nu, så du bevæger dig nok lidt rundt i det der arbejde, ikke? Jeg var lidt ude i noget vejarbejde, men så synes jeg måske alligevel, er det lidt koldt men okay, Flemming han virker til at det tager han ikke. Det tager han ikke tungt.
1: Nej, men den der gule t-shirt forstyrrer lidt mig. Altså jeg synes ikke jeg ser så mange vejarbejdere i gult.
0: Men det er smart jo at have noget gult på, når man er ude og lave vejarbejde, så man kan se.
1: Rigtigt.
0: Så det tror jeg faktisk er det vi går med, Flemming. Du er ude og lave noget vejarbejde simpelthen.
2: Nej.
0: Men det er tæt på.
1: Hvor er vi så hen af?
2: Du kører lastbil.
0: Du kører lastbil.
1: Ah.
0: Og hvad kører du med, Flemming?
2: Diverse stykgods, distributionskørsel, hele Sydfyn.
1: Og det er derfor, du har sikkerhedssko på, fordi det kan være lidt tungt at få ned over tæerne, hvis det endelig går galt, ikke?
2: Jo, og mange steder vi kommer, der er det også et krav.
1: Oh, okay. Ja,
0: jeg tror også, det er dumt at få stykgods ned over tæerne. Det lyder ikke rart i hvert fald.
1: Jamen, du gættede forkert.
0: Jeg gættede forkert, men Morten. Jeg synes, det var tæt på. Altså, det føler jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Men tak fordi du vil være med, Flemming.
2: Jamen, det var så lidt der. God dag.
0: Ja, tak lige måde.
1: Og så gættede du på idrætslærer ved gymnasiet med
0: yes.
1: Det her med tights og løbesko på
0: nærhus.
1: Tak for jeres gæt. Næsten spot on. Jeg er lærer på Rynkeby Friskole og underviser i idræt blandt andet.
0: Okay.
1: Blandt andet.
0: Er det ikke point?
1: Ja. Jo, det er.
0: Ej, det synes jeg.
1: Det er så tæt på, så du får point for den.
0: Fedt. Tak. Kom ind med nogle flere sms'er. Vi skal gætte, hvad det er, I arbejder som. Hvad er det, I har på, når I tager på arbejde til 12:12 Fyn Mellemrum? Så din besked, husk at få dit navn med, eller mail på fyns@dr.dk.

0: Barsten med Stella Lefty og Cecilie, jeg har lige sådan lidt, måske lidt mærkeligt spørgsmål til dig, men hvad har du egentlig på, når du er på arbejde?
1: Uha, det er måske vejruniformen. Det er tøjet op for vores garderobe, som er blevet nøje udvalgt til
0: os. Så gætter vi på, at du arbejder som vejrvært her på B4.
1: Ja, lige præcis.
0: Sådan. En mere.
1: Sådan.
2: Det er Morten, det er snød, det der. Men godt så. Cecilie, kan vi komme tilbage på sporet for en vejrudsigt?
1: Det kan jeg tro igen. Og det bliver altså en noget lun en af slagsen. Der er nemlig sådan helt sensommerlig vejr i vente, selvom vi altså er på sidste dag af september måned. Der er sådan lidt skyer, der hænger over det fynske sådan først på dagen, og kan altså også godt være sådan en smule finregn i luften, kan jeg se på vores radar. Men der er altså opklaring på vej senere, og så bliver der god mulighed for at komme ud og nyde solen i dag. Og det er altså også bare med at gøre det, fordi temperaturerne de topper altså på en 18-20 grader i dag. Og allerede nu der er det altså rimelig lun. Jeg kan se, at vi ligger på 16,8 grader omkring Assens. Så hvis man skal afsted, så er det lige for, man ikke behøver sin jakke. Og så en vind, der sådan er jævn tilfreds fra en østlig retning, men ikke noget, der sådan for alvor tager top med den her luntemperatur.
2: Tak for det, Cecilie. Og så tager vi faktisk direkte til Assens. Til dig, René. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Kan du prøve at beskrive, hvad det er, du har på?
3: Jeg har sorte sikkerhedssko på. Mm-hmm. Sorte bukser med store lommer på siden, hvor der er plads til kuglepind og tomstok og en lille kniv. Ja. Og så en sort t-shirt og en sort sweatshirt. Og så når det er koldt, så tager jeg lige en sort vest på os.
2: Det behøver du så ikke i dag, hvor det bliver 20 grader.
3: Nej.
0: den her fik vi. Det var, René var en af de første, der skrev. Ja, jeg har stået og tænkt over den i en lang tid, fordi jeg synes, den er svær.
2: De store lommer.
0: Store lommer.
2: Nu får du at vide, at blandt andet kan være tommestok og en lille kniv.
0: En lille kniv, ja. Fordi jeg var lige på vej over i at sige, jamen, det er også noget chauffør, fordi at, det der med sikkerhedsskoene, vi havde Flemming før, ikke, så tænkte jeg...
3: Jeg skal så lige tilføje, at jeg arbejder primært indendørs.
0: Og du arbejder primært indendørs? Altså,
2: jeg har et bud den her gang.
0: Ja.
2: Jeg tror, René, at du er ansat i et byggemarked.
3: Nej.
2: Pokkers.
0: Det synes jeg var et godt bud, Ruth. Skal jeg lige komme med mit så? René, du er simpelthen elektriker.
3: Nej.
2: Nej. Det var to gange nej. Det går ikke så godt, det her.
0: Så er du nødt til at afsløre for os, hvad det så er, René, du arbejder med.
3: Jeg sælger reservedele til landbruget.
0: Ja, okay. Så det er sådan...
2: Hvad pokker bruger du kniven til?
3: Til at åbne pakkerne, når vi får varer hjem.
2: Ah.
0: Tape, der skal skæres over. Sådan noget der.
2: Ja.
0: Det giver mening. Nå, men godt, René. Tak for det. Tak, fordi vi lige måtte låne dig.
3: Og, velkommen.
0: Du skal altså bare gøre ligesom René. Skriv en sms til os, hvor du fortæller, hvad det er, du har på. Så skal vi nok gætte, hvad det er, du arbejder med. Og det er fordi, det er uniformsdag i dag, at vi har leget den her leg. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: 12 minutter i 8. Wake me up before you go-go med Wham! Det er uniformsdag, og derfor så skal du skrive til os, hvad du har på, og så prøver vi at gætte, hvad det er, du arbejder som. Hvad er det, din uniform, kan man sige, passer til?
1: Og det sjove er, at vi har ikke fået nogen sådan, det jeg ville kalde, uniformsbeskeder endnu. Altså, ikke, at vi har gættet i hvert fald. Ikke sygeplejersker, eller politibetjente, eller brandfolk, eller den slags.
0: Der er mange slags uniformer.
1: Mange slags uniformer. Og en af dem, hvis vi skal kalde den det, sidder på dig, Mads. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er på vej et sted hen på arbejde i morgentrafikken i Odense. Og vil du selv lige prøve at beskrive, hvad du har taget på i dag?
2: Ja, altså, jeg har sneakers og en Levi's og en blå og hvidstribet skjorte på, og en dejlig kasket fra mit yndlingsfodboldhold Brighton.
0: Ja. Brighton, ja, okay.
1: Og så tilføjede du, jeg har også en taske med skiftetøj og en sovepose med, fordi jeg først er fri i morgen tidlig. Ja.
0: Og der kom vi til at stå og snakke om, om det kunne være noget med en skole og en lejertur eller et eller andet. Men alligevel, hvis du har fri, er der i morgen tidlig.
1: Ja, det går ikke. Jeg tænker døgninstitution, bosted, altså sådan et sted, hvor du skal sove, fordi du skal passe på nogen.
0: Yes. Mads, han er pædagog. Mm. Han arbejder socialpædagog på sådan en døgninstitution. Er det rigtigt, Mads?
2: Det er tæt på. Jeg er ansat som efterskolelærer på Klintebjerg Efterskole, og jeg har først fri morgen, da jeg har nattevagt.
0: Ah, selvfølgelig.
1: Men hvorfor har du sovet? Altså, er der ikke sengetøj og sådan til
2: overnatning mere? Jo. Det er det. Men jeg føler mig godt tilpas i min sovepose, hvor jeg kan pakke mig ind, og så den tager jeg med og ligger i.
1: Ja, okay. Det var lidt på afveje ting, du præsenterede os for der. Men godt gået.
2: Ja, altså, det beklager jeg.
1: Efterskolelærer simpelthen. Er der noget særligt på programmet for i dag?
2: Nej, vi skal have fællesskab og frihed, der ligesom skal hjælpe til med at danne de unge mennesker, til når de skal ud i livet at være voksne. Og så har jeg discgolf som valgfag lidt senere.
0: Okay, sejt nok.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men så vil vi bare sige god arbejdsløst til dig, Mads, og fortsat god tur gennem Odenses morgentrafik.
1: Og sov godt i den der sovepose.
2: Jo, tak, og i lige måde. God dag.
0: SMS'en er altså åben. Det er til 12:12. Du skal skrive. Bare fortæl os, hvad det er, du har på arbejde. Og så er dit navn med. Så gætter vi, hvad det er, du arbejder som.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DR TV.
11: Du lytter til P4 Morgen. Let's go.

0: Du kan sikkert sagtens genkende Miley Cyrus' stemme, men nu kalder hun sig altså bare Miley. Og sangen her hedder Bass Persuades. Lad os høre, hvordan det går ud i trafikken, Henrik.
1: Vi har klassiske myldretidstrængsler i øjeblikket, det vil sige tæt trafik på E20 Odense, når du kører mod Sjælland. Det er fra før 52 Odense SV og så frem mod 51 Odense S. Også flere steder i selve Odense møder du tæt trafik. Det gælder blandt andet på Tolbogade, Hjaltevej og Stenisevej. Og skal du mod Kolding, jamen så møder du fortsat vejarbejdskø. Det er på E20 Tavler Motorvejen. Det er fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø. Og skal du med tog her til morgen, jamen så tjek gerne rejseplan.dk. Flere regionaltog er aflyst imellem Odense og Fredericia på grund af et overgravet kabel, og derudover så kan der være forsinkelser på IC og lyntog, når de passerer Vestfyn, og desværre så er der ikke nogen prognose for, hvornår problemet det er løst.

0: Hot fra Nick & Jay. Daniel Lindhus, klammer radiovis. Klokken er 8.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
2: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, så vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
1: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
1: Men den forklaring køber børneminister Jakob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ibsen?
5: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Bøge Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud, og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til kruten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
6: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
5: I havde barnebarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis reglerne var trådt i kraft?
6: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
5: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, husstande her i Elling har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
6: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
7: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
1: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
8: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
1: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt vejr i dag med en del sol, og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre og Løf, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4.

0: Perfect Attends fra Falula.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og hvis du har lyttet med i den seneste times tid, så kan det næppe være gået din næse forbi, at det er uniformsdag i dag.
3: Det er i dag, hvor reservister og frivillige i forsvaret, hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber ligesom tager deres uniform på, altså den, de bruger i deres fritid, den tager de på deres civile arbejde. De allerfleste af dem har jo et helt almindeligt arbejde ved siden af det der beredskabsnode.
0: Så går de pludselig rundt på lageret eller sidder inde på kontoret i fuld camouflage, jo, hvis de er i hjemmeværnet, og det kan jo godt måske få nogle af kollegaerne til lige at spærre ind op en gang.
3: Ja, en af dem, der har gjort det siden den her dag blev indført i Danmark for 3 år siden, det er Jes Vedel Nielsen fra Odense. Han er testmekaniker, men så er han også kompagnichef for 130 mand i hjemmeværnet. Og vi har spurgt ham, hvad hans kolleger egentlig siger til, at han møder op i uniform.
4: De er rigtig, rigtig nysgerrige. De er meget, de spørger virkelig ind til, hvorfor man har uniform på, hvad skyldes det, hvad man laver. Og man får nogle rigtig, rigtig gode snakke over kaffeautomaten og andre steder i virksomheden om, hvad det er, man laver, og så igen har som, til at støtte ens lokalsamfund ved, at man er en del af hjemmeværnet.
3: Det er sjovt, det der med det tøj, der kan udløse en snak. Man kunne lige så godt tage den i morgen, eller i går, eller på mandag. Ja, men uniformen gør, altså, at de får talt lidt mere om det.
0: Det flager lidt, og vi har brugt det som anledning til at gætte på, hvad det er, I alle sammen går og arbejder med, ud fra hvad for noget tøj, I har på. Og vi tager lige en sidste runde, tænker jeg, om et øjeblik, hvor vi prøver at gætte, hvad du arbejder med, ud fra hvad for noget tøj, du har på. Så du skal skrive nu til os en sms til 1212, Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvad for noget tøj, du har på. Så gætter vi lige om et øjeblik, hvad det er, du går og arbejder med.

0: Damiano David Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me.
1: Og så har vi simpelthen opbygget så stor en spænding, som vi nu skal have udløst. Ja. Fordi vi fik tidligt på morgenen en besked fra Susanne, som skrev, at hun havde rød t-shirt og et par sorte bukser på, når hun var på arbejde. Du gættede på, at hun var ansat i et supermarked af en eller anden art, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og så fik vi jo en sms fra en lytter, som sagde, at Susanne er ansat i Hjem & Fix. Og så har vi ventet på svaret fra Susanne, og flere af vores kolleger har været inde og spørge, sig mig, hvad laver Susanne? Hvor er hun henne? Hvad laver hun? Og nu har Susanne svaret, Hjem & Fix. Lytterne havde ret.
0: Simpelthen. Og det, jeg har lige det der billede af en Hjem & Fix ansat inde i mit hoved nu. Og selvfølgelig har den lytter ret.
1: Susanne er flexjobber og gør rent og passer også kassen med jævne mellemrum. Så tak for svaret, Susanne. Det var dejligt at få den spænding udløst.
0: Så fik vi den udløst, ja. Og det er jo altså, fordi det er uniformsdag i dag. Vi ud fra jeres beskrivelser af, hvad for noget tøj I har på. Simpelthen gætter, hvad det er, I arbejder som. Det går helt forrygende, synes jeg. Og nu har vi ringet til Jette. Godmorgen, Jette.
2: Godmorgen.
0: Kan du fortælle, hvad du har på?
2: Jeg har et par sorte sneaks, et par sorte bukser, en lyseblå polo og en strikket sort cardigan.
1: Så det er en meget sort, og så den der lyseblå polo.
0: Ja, der siger jeg umiddelbart, kunne ikke godt arbejde med hjemmepleje måske, eller sådan noget. Er det ikke sådan noget tit sådan lidt mørkt tøj,
1: jo,
0: lidt blåt?
1: Måske,
0: og sådan, skal vi gå med det?
1: Ja.
0: Du arbejder i hjemmeplejen, Jette?
2: Det gør jeg ikke, nej.
0: Nej, men jeg er tæt på.
2: Nej, det gør jeg
1: heller
2: ikke.
1: Hvad laver du?
2: Lige tværtimod. Jeg kører skolebus.
0: Ja! Ja, det er lidt i den anden ende af alders.
1: Ja, det må man sige. Ja, ja. Skolebuschauffør simpelthen. Ja. Jamen, dejligt også at vide, at vi kan gætte forkert.
0: Ja, den fik vi ikke point på.
1: Ej, det må vi ikke. Det går simpelthen ikke.
0: Men du er på vej hjem fra arbejde nu, eller hvad, Jette?
2: Ja, fordi jeg kører et par timer om morgenen og kører eleverne i skole, og så henter jeg dem jo igen om eftermiddagen.
0: Det er klart. Og hvor kører du hen af?
2: Jeg kører i Ejby og Gelsted og omegn.
0: Ja, ja. Jamen, det er godt. Og det gik fint med at få dem i skole til tiden i dag?
2: 100%.
0: Det er godt.
1: Sådan der.
2: Jamen, så er der vejarbejde og videre.
0: Ja,
1: der er simpelthen fuld point der til dig for det job, og ikke så meget til os for at gætte forkert. Men tak, fordi du skrev.
0: Men indtil Jette, så synes jeg, det gik godt, ikke?
1: Jo, det gik rigtig godt. Og tak til alle andre, der skrev om de der uniformer og mange farver, der er på arbejdspladserne.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live god morgen med P4.

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure og Charme. Og nu har vi talt om uniformer i over en time nærmest. Vi kan faktisk komme til at se rigtig mange uniformer i de kommende dage.
1: Ja, og det er der en god grund til, fordi politiet fortæller, at der skal være en stor hjemmeværnsøvelse. Faktisk en af de største øvelser i nyere tid. Og det betyder, at hvis du er her i det fynske eller i Jylland, så kan du fra i morgen, torsdag og frem til søndag støde ind i hjemmeværnssoldater, militære og køretøjer. De kan være i bybilledet, ude på landet, hvor som helst, når hjemmeværnet gennemfører den her store øvelse.
0: Men der er altså ikke nogen grund til bekymring, fordi det er bare en øvelse. Følelse for sikre politiet.

0: 26 minutter over 8, og svenske Agnes med Release Me.
1: Og så kigger vi indenfor hos dig, Henrik. Kører det, som det skal i trafikken?
2: Det kører ikke lige frem på skinner i hvert fald. Banedanmark, de arbejder fortsat på at få repareret det overgravede kabel på Vestfyn. Og er du togpendler, så skal du være forberedt på forsinkelser og aflysninger imellem Odense og Fredericia. I stedet for de aflyste regionaltog, der vil der kl. 8.30 køre togbusser både fra Odense og Fredericia. På de fynske veje, der ser det til gengæld fornuftigt ud. Myldretidstrængslen, vi havde tidligere på morgen, de er overstået, og vi har stort set normal trafik.
0: Frem mod nyhederne, så får du Shaboozy med Good News.

0: Så er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Bedre og billigere vuggestuer og børnehaver, det var, hvad regeringen ønskede, da de sidste år præsenterede finansloven, hvor de afsatte 1,7 milliarder kroner i 2026 til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har de fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere pædagoger og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til flere pædagoger og lavere forældrebetaling stik mod hensigten.
4: Nyder I forældrene, når I ikke bruger de her penge til?
3: Det kan vi i hvert fald. Jeg tænker, at vi føler sig snydt som forældre, hvis vi havde brugt pengene på vintertjenesten, for eksempel. Men det gør vi ikke.
2: Lød det her fra borgmesteren. Skærmfri skole, totalforbud mod mobiltelefoner i skoletiden og mere undervisning med fysiske bøger. Mange politiske ambitioner om en langt mere analog skolegang risikerer at gå ud over en gruppe, for hvem skærmene er en nødvendighed, nemlig de ordblinde. Det siger Anna Lunddal, der er direktør i Ordblindeforeningen.
5: Hvis en ordblind bliver udstillet i klasselokalet ved, at det er den eneste, der lige pludselig har en computer fremme, så er vi bekymret, hvad det kommer til at have af konsekvenser.
2: Det har nemlig været positivt for mange ordblinde, at skærmen var en integreret del af skoledagen, for så var man netop ikke den eneste, der havde computeren fremme. Og det kan så ændre sig i takt med, at skoletiden igen bliver mere og mere skærmfri.
5: Lige pludselig bliver det den ordblinde elev, der skal sidde og have den her dialog og kæmpe for sine egne rettigheder i et undervisningslokale til en lærer og sige, jamen, jeg er ordblind, så jeg må egentlig gerne bruge min computer. Og det synes vi er uhensigtsmæssigt, hvis en ordblind bliver fanget i den dialog.
2: Og landet over er det ordblinde uge her i uge 40. Langs Volderslevvej i det sydøstlige Odense vil der snart blive etableret nye cykelstier og fortov for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Planen er, at der frem mod udgangen af 2026 bliver etableret en cykelsti både på den vestlige og østlige side af Volderslevvej. På den vestlige side vil de eksisterende fortov samtidig blive forbundet, skriver Vejdirektoratet. I begyndelsen af 2027 etableres der cykelsti og fortov på strækningen tættest på den store rundkørsel. Og så er det en dag, der byder på 18-21 lune grader og også tørvejr og en hel del sol. Det er svært at se, at det er den sidste dag i september. Til gengæld også noget vind. Den tiltager til lidt til frisk fra øst og sydøst. Ved kysterne kan den op og blive hård.

0: Jeg er live med Burhan G.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er det nemlig, Ruth.
3: Nå for søren.
0: Nu skal vi jo simpelthen finde ud af, om du har fulgt godt nok med i det, der rører sig.
3: Mm, ja.
0: Det plejer du jo at have.
3: Jo, jo.
0: Men det kan jo godt glippe en gang imellem.
3: Ja, nogle gange så er det ikke helt så heldigt. Ej. Jeg tror, jeg lavede ud med halvanden rigtige mandags. Det er jeg ikke helt tilfreds med.
0: Nej, det kan være, du kan gøre det bedre i dag.
3: Mm, godt,
0: jeg har lige tvistet overskrifterne på tre artiklerne inden fra DR.dk. Mm. Så ser vi, om du kan gætte, hvad det handler om.
3: Mm.
0: Vi vil bare væk herfra.
3: Ja.
0: Så vil du gerne vide, hvem det er, og hvor de gerne vil væk fra.
3: Ja.
0: Du får lyst til at klikke, med andre ord.
3: Ja. Jeg læste faktisk det meste af en artikel tidligt i morges, som handlede om en nordjysk familie, der bor et sted, hvor der skal opføres en fabrik, en krutten, eller hvor den tidligere fabrik har ligget, krutten. Og så er de bange for, hvad der sker med de der børn, der bor i huset, og om der kan komme børnefødselsdag og sådan nogle ting.
0: Ja, det er fordi, at der hvor krutten lå engang, der skal jo komme den her nye ammunitionsfabrik, meget omtalt, og naboerne dertil, de kan ikke rigtig få svar på, hvad sker der, hvornår kommer det, hvor farligt bliver det at bo ved siden af den. De har fået at vide, at deres hus de er ikke noget værd længere, fordi at, man ikke gider være nabo til en krudtfabrik. Der må ikke ligge børnehaver der.
3: Nej.
0: Men hvad så med deres egne børn og børnefødselsdagen, som du siger, må man så holde det der? Og Pernille og Lukas, de vil bare gerne væk derfra. Der kommer et informationsmøde nu med myndighederne, så de forhåbentlig kan få svar på nogle af alle deres spørgsmål.
3: Det kan godt forstå, at de står i kø, de spørgsmål.
0: Det må de gøre, ja.
3: Ja.
0: Ikke nu igen.
3: Ikke nu igen. Ved du hvad? Det har jo været en, jeg var lige ved at sige, også i denne uge, uden ende historie med overgravede kabler og sporskiftefejl og
0: nedfaldende kørelinjer.
3: Nedfaldende kørelinjer og DSB og tog, der ikke virker og kører til tiden.
0: Ja, lige præcis. Og jeg ved ikke, om det er DSB selv, der har gravet det der kabel over. Det fremgår ligesom ikke. Men der er altså gravet et kabel over på Vestfyn her til morgen. Masser af bøvl med togtrafikken i det vestfynske. Igen.
3: Ja.
0: Problemer med jernbanedrift.
3: Så den er ikke nu igen. Det kan jeg godt forstå.
0: Nej, det gider vi simpelthen ikke mere. Og det bringer os videre til den sidste overskrift.
3: Mm-hmm.
0: Dem gider jeg ikke have.
3: Det er meget, du ikke gider, hva'? Dem gider jeg ikke have. Det ved jeg godt nok ikke.
0: Nej.
3: Dem gider jeg ikke.
0: Der er nogle andre, der gerne vil, men...
3: Nå, men dem gider
0: men
3: jeg ikke.
0: Men lige ham her, han gider altså ikke have dem der.
3: Det har, og jeg har ikke læst den, men der var et eller andet med den der Manchester City-skandale, som jeg ikke fik læst ned i, med nogle spillere, der ikke de gider have, eller noget.
0: Ah, ved du hvad, du får i hvert fald det halve point der, ikke, Ruth? Fordi du har fat i den rigtige historie. Det er jo Manchester City, der nu er det kommet frem. De er blevet kendt skyldige i at have brudt et hav af de der finansielle spilleregler, der er, og fusket med, hvor mange penge de tjente og sådan noget. Og derfor så er der jo mange, der siger, at hvad skal straffen så være?
3: Mm.
0: Skal de tvangsnedrykkes? Mm. Skal de frakendes alle de mesterskaber, de har fået i den periode, hvor de har snydt med økonomien?
3: Mm.
0: Der siger Wayne Rooney så, som jo var spillet for Manchester United i de år, og var jo rival og kæmpede meget om mesterskabet i flere af de der år. Han siger, han vil i hvert fald ikke have de der medaljer.
3: Manchester, det er medaljerne?
0: Præcis, han gider ikke have dem. Altså, det siger han, det er selvfølgelig fair nok, at de ikke skal have titlen, men han skal ikke bede om at få de der medaljer, selvom United blev nummer to. Men det er jo nemt for ham at sige, fordi... Wayne Rooney, han har rigeligt i pokalskabet.
3: Altså, det skab, det er fyldt.
0: Det er lidt noget andet, når man er fra Stoke, for eksempel, og tabte FA Cup-finalen i 2011 til Manchester City. De står og siger med den tidligere træner Tony Pulis i spidsen, hvor er vores FA Cup-titel? Det var jo så os, der havde fortjent den titel, fordi de snød.
3: Se den gode plads, vi har herinde i skabet til den.
0: Ja, så de vil gerne have en pokal.
3: Nå, okay.
0: Må vi se, om der er nogen, der overhovedet får... Ja. Nogen som helst af de her.
3: Det var velvilje fra din side, at jeg fik den her. Men,
0: ja. Sådan skal det også være jo.
3: Bare nogenlunde.
0: Det er jo onsdag i dag.
1: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer, som jo har domineret hitlisten her i Danmark, toppen af den, i en ret lang periode efterhånden.
1: Synes du alligevel det?
0: Ja, men de her nye danske sange, ikke? Ja. Først ham med gitaren, så ringer om natten, og nu elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, som også har ligget nummer et.
1: Mm-hmm.
0: Men der er altså sket noget. Hitlisten er blevet opdateret her i nat. Er i den grad sket noget. Fordi nu er det en anden, der fuldstændig har overtaget showet derinde, og Christoffer, han rasler ned af listen. Nu er det ham her. Gilly har jo lige udgivet et nyt album.
1: Mm-hmm.
0: Det er for det første strøget ind som nummer et på albumhitlisten.
1: Sådan.
0: Men herinde, sammen med Hans Philip, som den her sang, er også blevet nummer et på listen over de mest populære sange i Danmark. Den her nummer to. Falder fra månen, Gilly, sammen med Dima. Det er et stort album, han har udgivet. Der er 17 sange på. Hvor mange af dem tror du er med i top 40?
1: 17 ud af top 40. 10.
0: Alle 17?
1: Nej.
0: Hele hans album?
1: Nej.
0: Alle 17 sange er røget direkte ind i top 40 på den danske hitliste.
1: Det er sgu alligevel imponerende.
0: Det er altså virkelig, virkelig vildt.
1: Der må man godt bande.
0: Gilly, ham vil folk altså bare have. Og han er altså nummer 1, nummer 2, nummer 5 og så videre dernedad med 17 sange altså i top 40 på den danske hitliste.
1: Sådan.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: God morgen med P4.

0: Drømmefanger fra Mille og Uro her kl. 10 minutter i 9. Og det dur jo ikke det der med, at der ligger gamle fiskenet i bunkevis faktisk nogle steder nede i vores hav.
1: Nej, de kaldes jo spøgelsesnet af en god grund. Han har sagt, det er fordi, de bliver ved med at fange fisk, selvom de så ikke bliver hævet op, og fisken ikke bliver brugt til noget. Så de ligger bare der og gør en hel masse skade i stedet for at gøre gavn. Det skal der altså gøres noget ved.
0: Det skal der simpelthen i dag, der sejler Plastic Change ud fra Fredericia Marina i Lillebælt for at hive et ton de her spøgelsesnet op. Og reporter Lukas Nielsen er lige nu på havnen, hvor ekspeditionen skal til at sejle afsted om lidt.
2: Og jeg er hoppet i dykkerbåden, hvor der er legnet op til de her tre professionelle dykker, der skal ned og kigge på de her spøgelsesnet, der skal fiskes op af havet. Og der er legnet op med gasflasker og våddragter, som er klar til lige at hoppe i. Og jeg står også sammen med dig, Henrik B.H. Pedersen. Du er stifter, du er miljøbiolog først og fremmest, og så stifter af Plastic Change. Hvad er det lige præcis, I skal ud og fange her i Lillebælt?
3: Jamen i dag, der skal vi se op til et ton spøgelsesnet eller mere. Forskellige fiskeredskaber, som er blevet efterladt i den danske havnatur de sidste tre generationer. Der ligger 49.000 forskellige spøgelsesnet i det danske farvand, og dem skal vi op, fordi det er et problem.
2: Og nu snakkede jeg før, om der var legnet op til nogle dykker her, men hvordan er det helt præcis, det skal foregå, når de her, det her et tons net skal hives op?
3: Jamen, dykkerne er jo dygtige i Danmark, og der er både fritidsdykker, som er gode til at finde nettene, og så har vi vores erhvervsdykker med ude i dag, som er gode til, at de får hævet dem, de får sat liner på de net, som de allerede ved, hvor ligger ude på havbunden forskellige steder. Og så får de en ballon pustet op, og så kan du tage den line med ballonen på, og så kan du trække nettene efter dykkerbåden ind til kajen, og der står så 70 skolebørn klar til at hjælpe os med at rense nettene op.
2: Og hvad så, når de her skolebørn har renset de her net her? Hvad gør man så sådan et net her?
3: Jamen, så tager vi dem med, fordi så har vi tænkt os at udstille dem, fordi vi er ved at bygge en 14 meter lang kaskelotval i full size. Så det skal være en del af en udstilling om problemet med plastik i havet. Så skal vi jo også have den her dialog fortsat med politikerne, fordi det er jo lige nu, at vi får fiskeriaftalen udmøntet, og vi har brug for endnu flere penge til det her område. Og vi har SF's havmiljøordfører Marianne Bigum med i dag, og det er rigtig glædeligt, fordi hun sidder i den regering, som faktisk skal sikre en langvarig indsats på det her problem.
2: Men Henrik, hvad nytter det, at I i Plastic Change bruger en masse ressourcer på at komme herud i dag for at fiske et ton net op? Der ligger mange tusinde net derude og en masse ton net derude, som ikke bliver fisket op, eller ikke er blevet endnu i hvert fald. Hvad nytter det?
3: Vi vil gerne tænde både en opmærksomhed og et håb omkring, at vi skal gøre noget for det danske havmiljø. Vi har problemer med næringsstoffer, vi har problemer med råstofudvinding, vi har problemer med bundtrål, og vi har problemer med plastik i havet, vi har problemer med spøgelsesnet i havet. Og vi bliver nødt til at løse de her problemer hver for sig, men vi kan gøre noget ved det her. Altså det, vi kommer til at se i dag, og konklusionen på i dag, bliver jo, at med den menneskelige indsats og med hjælp af det civile samfund, frivillige dykkere, så kan vi lokalisere de her net, og de professionelle dykkere kan så hive dem op.

0: Don't Stop Me Now med Queen.
1: Og 9:04, vi skal lige have en opdatering på trafikken, Henrik.
2: Og er du togpendler imellem Odense og Fredericia, så møder du stadigvæk forsinkelser og aflyste regionaltog på grund af et overgravet kabel på Vestfyn. I stedet for de aflyste regionaltog, der vil der køre togbusser fra Fredericia kl. 9:30 til Odense, samt fra Odense kl. 9:40 mod Fredericia. Og skal du over Storebæltsbroen, så kan sidevind påvirke kørslen, og derudover er det indtil kl. 11 forbudt at passere broen med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo.
0: Lige om lidt så er Daniel Enhus klar med radiovis til os. Her er det først Hjalmar og Katinka, og vær at vente på. We'll be right back.

0: tidspunkt, så er klokken 9.
1: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oksenbøl-Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
2: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
1: Men den forklaring køber hverken børneminister Jakob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
5: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren. Og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
1: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort. Og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
6: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
1: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
6: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
1: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste 2 dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reichstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
7: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er og have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både det norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det modsatte her med Mumle, 8 minutter over 9.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og inde på DR.dk kan man altså forstå, at det simpelthen er sandalvejr, og det bliver det ved med at være.
3: Ja, det er den 30. september, og nogle år, så er det der, hvor man virkelig kan sige, endelig kan jeg få nogle strømper på. Hvis man kører efter den her parole, der hedder ingen strømper fra 1. maj til 1. oktober, så kan det føles lunt og godt at trække dem på nu her.
0: Endelig for lov.
3: Men vi har jo op til de her 20, 21, måske endda 22 grader i dag, og varmen fortsætter altså ind i begyndelsen af oktober, så der er måske ikke nogen grund til at tage strømper på.
0: Nej, det er det da ikke. Vi havde jo også Flemming med tidligere på morgen, der fortalte, at han går rundt og arbejder i shorts, når han kører lastbil, så det er ikke noget problem, siger han. Det er stadigvæk sommerligt.
3: Jamen, og det er det jo. Så måske vi lige sådan skulle prøve at stikke en finger i jorden og høre, hvornår er det din plan at skifte til lidt mere vinterbeklædning, eller i hvert fald til de lange bukser, til strømperne og de lukkede sko.
0: Ja, hvornår lukker du ned for sommergarderoben? Væk med shortsene og væk med sandalerne. Det kunne vi godt tænke os at høre. Send en sms til os ind på 1212 Fyn Mellemrum, så er det en besked, eller mail det til os på fyns@dr.dk, altså bare, hvornår du lægger sommergarderoben i garderobeskabet.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams, og hvis du er mødt ind på værkstedet, eller kontoret, eller lageret her til morgen, og så en af dine kollegaer pludselig kommer troppende op i fuld camouflage, så er der sådan set en meget god grund til det.
1: Ja, for det er uniform på jobbet dag i dag. Det er reservister, som det hedder, og frivillige i forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber, der har taget deres uniform på deres civile arbejdsplads i anledning af den her uniform på jobbet dag.
0: Og vores reporter Mette Marie Rasmussen er taget en tur i kirke for at møde en, som har uniformen på der.
2: Ja, det er ikke en præstekjole. Jeg træder lige et skridt væk. Det er nogle fuldstændig blankpussede laksko, grønne bukser med pressefolder og så sådan en pæn jakke med en masse, og jeg er ikke sådan selv ved, en masse tingeltangel og præmier og det dele, og så på toppen sidder en baret. Og det er fordi, udover at være kirkesekretær her i Vindinge Kirke, så er du også hjemmeværnsmand, Michael Gertsen. Og du er mødt på arbejde i dag i din hjemmeværns, dit pæne hjemmeværnstøj. Og da du kom, så kom graven og sagde, hold da op, skal vi stå ret og røre i dag, eller hvad? Altså, hvorfor er du mødt i dag som, med den her uniform på?
3: Det er jo, fordi det i dag er uniform på jobdag. Det er jo den sidste onsdag i september måned, hvor dem, der i deres fritid hopper i en uniform, uanset om det er hjemmeværnsfolk, eller i beredskab, eller kystredningstjeneste, eller frivillige brandmænd, eller hvad det er, de bliver opfordret til at møde på deres arbejdsplads i uniform, for ligesom at sætte ansigt på de mennesker, som i deres fritid gør en indsats for samfundet og for vores land.
2: Altid. Lad os lige gå derhen, og nu beder jeg lige dine titler lidt over, fordi udover de her ting, så er du også anden viceborgmester i Nyborg Kommune og valgt for de konservative. Altså, du siger, at det her det er en dag, man ligesom skal markere sådan noget, men hvorfor er det vigtigt det her med at vide, at graveren ved, at du også er hjemmeværnsmand? Det er vel ikke så vigtigt for ham?
3: Nej, det er det ikke, men det er vigtigt generelt at sætte nogle ansigter på dem, der i bybilledet og på arbejdspladsen trækker uniform, også som en form for markedsføring, kan man sige, at og særligt med de tider, vi lever i nu, der er der faktisk brug for, at flere har lyst til at hoppe i uniformen i deres fritid, uanset om det er brandfolk eller hjemmeværnsfolk.
2: I arbejder sådan 8 stykker her i Vindinge Kirke. Altså, det er jo markedsføring for en meget lille gruppe mennesker. Altså, hvad forskel gør det egentlig, Michael?
3: Ja, det er jo ikke kun her på arbejdspladsen. Det er også, nu skal jeg ud og handle bagefter ind i Nyborg, og jeg har den forventning om, at der vil være flere folk i uniform i byen i dag, end der plejer at være. Sådan at folk tænker, hvad sker der lige her? Fordi det er jo ikke alle klar over, at den her uniform på jobdag, jeg tror, den er 6-8 år gammel eller sådan noget. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom viser, at der er flere, som hopper i deres uniform i fritiden.
2: Gud, vi er nede ind i konfirmandstuen nu, så det er ikke kun uniform på job, det er også uniform i Kvickly og i Brugsen og på tankstationen i dag. Tak for det.
3: Tak.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Love Me to Heaven med Jonas Brothers. 22 minutter over 9. Det er sandalvejr stadigvæk her sidst i september, og det bliver det ved med at være ind i oktober.
1: Det skriver vi på DR.dk, mm-hmm. Og så er det jo også shortsvejr for mange, og også for Henrik, fordi vi har spurgt, hvornår er det så, du pakker sommergarderoben væk? Og Henriks meget kontante svar er, aldrig.
0: Sådan.
1: Som i aldrig. Sommertøjet er altid fremme. Jeg går i shorts hele året herhjemme. Min termostat er lidt anderledes end min hustrus.
0: Ja, der kan selvfølgelig mm-hmm. også godt være et hensyn der, så er man nødt til at klæde sig lidt forskelligt, ikke? Det ved jeg ikke, om det er tilfældet hjemme hos Jan, men Jan går i hvert fald også uden strømper hele året. Og kortbukser, det holder han også fast i, indtil der kommer frost.
1: Okay.
0: Så det er altså hardcore, vil jeg nok sige.
1: Ja, tak.
0: Men hvornår smider du sommergarderoben i skabet og siger, nu er det efterår, nu bliver det vinter lige om lidt. Nu er det slut med sandaler, nu er det slut med shorts. Det vil vi meget gerne høre. SMS til os 1212, Fyn Mellemrum, så en besked. Kan mail til os, det er på fyns@dr.dk. Og det koster en krone oven i taksten for sms'en. Det er gratis, hvis du maler.

0: Say What You Want fra Texas, 26 minutter over 9 på en morgen, hvor der har været nok at fortælle om trafikken. Lad os høre, hvordan status er nu, Henrik.
1: Ja, det bøvler stadigvæk, for på grund af et overgravet kabel imellem Middelfart og Kavslåne, jamen så er regionaltogene imellem Odense og Fredericia aflyst forløbigt frem til klokken 10. I stedet for så indsættes der togbusser på strækningen. Derudover så kan der være forsinkelser på IC og lyntog, som passerer Vestfyn. Og for skinner, der skal vi til veje fra rute 9, nemlig det, når du kører fra Odense mod Svendborg. Kort efter 14 Kværndrup, der ligger der en større træklods på den hvide streg imellem nødspor og højre spor. Vi bliver på Sydfyn, men skal til Svendborg, hvor Skovsbovej er spærret ved jernbaneoverskæringen for trafik ind mod byen. Det gælder fra i dag og så indtil den 5. oktober på grund af vejarbejde, der er skiltet omkørsel.
0: Lige om lidt, en nyhedsoverblik til dig her fra det fynske. Først Lucas Graham og Before You Go.

0: repræsentant for strækningen mellem Slagelse og København-Odense og selv pendler hver dag.
1: Jamen, det er da vildt irriterende. Man har jo ligesom lagt dagen foran sig og tænkt, hvad skal man nå og så videre. Og hvis man så kommer meget for sent, jamen så bliver det så lidt en irritationsmiddel resten af dagen, ikke?
0: Udover selv at være træt af aflysningerne, så fortæller Christian Lindeskov også, at medlemmerne i pendlerklubben er godt trætte af hele situationen. Derfor er Bane Danmark også i fuld gang med en analyse af, hvordan det kan ske, at køreledningerne bliver ved med at falde ned. Især når det er det samme sted med bare 2 ugers mellemrum, det fortæller Nikolaj Schmidt Stisgaard, der er direktør for vedligehold i Bane Danmark.
2: Jeg forstår til fulde både frustrationen og ærgelsen over, når en så enten er forsinket eller helt aflyst. Og det er jo netop derfor, at vi også siger, jamen så har vi øget vores inspektion af vores vedligehold af kørestrømsanlægget.
0: Op mod 1 ton efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når NGO'en Plastic Change bjerger de såkaldte spøgelsesnet. Det fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change, han hedder Henrik Bea Pedersen.
3: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem 0,5 og 1 ton spøgelsesnet.
0: Og det er ikke første gang, at der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt. Og ifølge Henrik Bea Pedersen er det vigtigt, at det ikke bare er Lillebælt, men i alle danske farvande, der bliver fri for spøgelsesnettene. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
3: Ofte så kan de fange fisk i årevis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast. Og ofte er der bundet en masse bly fast på de her net, som også ligger og udgør en lokal forureningsrisiko.
0: Hvis du bor her i det fynske eller i Jylland, så kan du fra i morgen og frem til på søndag støde på hjemmeværnssoldater og militære køretøjer i bybilledet, når hjemmeværnet gennemfører en stor øvelse. Det meddeler Sydøstjyllands og Syd- og Sønderjyllands politi på Politi Update. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er ingen grund til bekymring, skriver altså Syd- og Sønderjyllands politi. Og fra politikredsene lyder det, at der er tale om en af de største øvelser i nyere tid. Og så får vi tørt vejr i dag med en hel del sol og temperaturer mellem 18 og 21 grader. Vi får også en vind, der tiltager til let til frisk fra øst og sydøst, og ude ved kysterne kan den altså stedvis være op til en hård vind.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.

0: som stjernerne var det her med Medina.
1: Og så synes jeg lige, vi sådan løfter blikket og kigger en tur til Tønder. For man kan jo sige, at for DF på landsplan, der går det forrygende. Vælgerne vil dem rigtig, rigtig gerne.
0: De står til at blive det næststørste parti, hvis der var folketingsvalg i dag.
1: Og melder sig også klar til at tage en plads, altså sådan ved det helt store bord, ikke? Men så er der lige det, at i Tønder, der går det ikke ret godt. Fordi nu er der simpelthen ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Altså hele bestyrelsen i DF i Tønder er gået af.
0: De har simpelthen sagt, at vi er færdige, og vi kommer til at lukke det hele, også lukke Facebook-siden. Og det bunder i en strid om betaling for nogle valgplakater, som fik Allan Svendsen fra tidligere Dansk Folkeparti nu i Tønder til at melde sig ud af partiet. Og så har der været en masse uenighed ovenpå, hvem er det, der skulle have betalt for de valgplakater, der er uenighed mellem ham og ledelsen i Dansk Folkeparti. Og nu er det hele altså kogt så højt op, så hele bestyrelsen i Dansk Folkeparti i Tønder altså har besluttet at gå af og melde sig ud af partiet.
1: Ja, det er noget af en historie, du kan læse mere om den inde på DR.dk.

0: Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Og så var det jo ikke så lang tid igen, inden at der skal uddeles nogle priser. Nogle af de fineste musikpriser i Danmark, nemlig P3 Guld.
1: Mm.
0: Og nogle af dem kan man ikke rigtig være med til at påvirke, men nogle af dem kan man være med til at påvirke. Og det er lige åbnet nu her til morgen inde på DR.dk, at du kan komme ind og stemme. Du kan blandt andet stemme på den her talentpris, der hedder P3's Næste.
1: Ja.
0: Nogle af de unge musikere, typisk, som er på vej frem. Hvem skal være P3's Næste? Og så en af de store priser, lytterhittet. Hvad har været det største hit i år?
1: Mm-hmm.
0: En af dem, du kan stemme på, det er hende her. Men jeg ved jo, du har tusind tanker. Mille, som vi også spiller rigtig meget her på P4, hun er nomineret der. Kundo og Shinmao, der er nogle store hits på, men der er også en fynbo, som man kan stemme på.
1: Dejligt. Lad os endelig få promoveret lidt der.
0: Det tænker jeg, vi skal, og jeg tror faktisk, det er et rigtig godt bud på en sang, der kan gå hen og vinde den her pris.
1: Mm-hmm.
0: Nu tager vi den også her i P4 morgen. Save Us og fynske Gullimund med Vil Du Noget, som du altså kan stemme på lige nu, inde på DR.dk, hvis du synes, det er P3's lytterhit.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de af slimmels, sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Justin Timberlake på Where is the Love?
1: Og når man kigger ud af vinduet, så er himlen lyseblå, og det tegner til at blive en flot septemberdag. Men der er altså lidt flere sorte skyer, har været det hele morgen på den trafikale himmel, Henrik. Der har været noget blæst, og der har været en hel del togbøvl og alt det her, så hvordan ser det ud nu?
2: Jamen desværre, så vil jeg ønske, at jeg havde gode nyheder. Det har jeg desværre ikke, fordi der er kommet en ny prognose i forhold til togtrafikken på Vestfyn, og det betyder, at indtil kl. 15, der er regionaltogene aflyst imellem Odense og Fredericia på grund af et overgravet kabel. I stedet for de aflyste regionaltog, så vil der køre togbusser fra Odense minuttal 40 og fra Fredericia minuttal 30. Og vi slutter på Storebæltsbroen. Her er forbuddet for kørsel med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo, blevet forlænget til kl. 1 i nat, og forbuddet skyldes sidevind på broen, der kan påvirke kørslen.

0: Forfra sårbar her fra Hukum.
1: Og om et øjeblik, så er der radioviser efter det, er der formiddag på 4'eren, hvor de taler om det her med at have et job, som andre har en helt tydelig holdning til.

0: Sidstik fra Erika Jane. Så skal vi have en radiovis. Nu er klokken 10.
1: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
2: Vi har jo ikke sådan noget, fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
1: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og får svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
2: Det, vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til, sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er en dejlig onsdag.
2: Ja.
1: Solen, den skinner her uden for vores vinduer, Louise, og jeg tror også, den skinner på Christian.
2: Ja.
1: Han skal hente Fruens nye bil, en Vivi Caddy. Jeg kan huske, at Christian han skrev sin sms. Det glædede han sig til.
2: Det glædede han sig bare. Det gør Fruen formentlig også.
1: Og duften af ny bil, ikke?
2: Det er dejligt.
1: Ja, den kan vi godt.
2: Det er også i dag, Yvonne skal i blodbanken og give plasma. Det er hvis klokken, jeg kigger, ja, 13.50.
1: Det kan vi også godt lide. Det er godt for dem, der får brug for det.
2: Og så er det jo en vigtig onsdag for alle, der gerne vil ud og løbe motionsløb med kongefamilien.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså her klokken 10, der startede billetsalget til Royal Run 2027. Jeg er sikker på, at Teresa har siddet klar.
2: Ja.
1: Og jeg håber, at folk lige er trukket til siden, og man så må sige sådan rent digitalt, så Teresa lige kunne komme foran og få købt de billetter.
2: Ja, det håber vi.
1: Fordi det var hun meget bekymret for, om det kunne lade sig gøre, altså.
2: Nu nævnte vi jo lige ugeplanen.
1: Ja.
2: Og hver eneste gang, vi gør det, Mads, så kan vi være helt sikre på, at der kommer nogle reaktioner i indbakken. For eksempel...
1: At der kommer mange, som gerne vil være med.
2: Ja.
1: Det er jo nogle reaktioner, vi godt kan lide.
2: Men der er også Jette, der skriver i Versalia, stop dog det pjat. Hvad med at finde på noget mere seriøst? Hvad kommer det os ved, at der er nogen, der skal til tandlæge?
1: Ja.
2: Det er også helt okay.
1: Så må man gerne have det.
2: Sådan må man gerne have det. Men den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om, hvordan det egentlig er at have et job, udføre et job, lave en eller anden service. Noget, som andre har en mening om.
1: Ja, for det kan jo ikke undgå, at det på en eller anden måde påvirker de mennesker, som man har en mening om.
2: Nej.
1: Hvis man ytrer meningen sådan ud i den brede offentlighed.
2: Ja, så hvordan oplever vi det egentlig, når man jo egentlig bare passer sit arbejde, men så samtidig skal lægge øre til, at andre ved lige præcis, hvordan man skulle gøre det, hvad man skulle gøre, og måske særligt, hvad man ikke skal gøre. Jeg tror faktisk, vi er mange, der kan genkende det her.
1: Og senere på formiddagen, der får vi jo selskab af en kvinde, som jo lige nu oplever, at rigtig mange har en meget markant holdning til hendes arbejde og det arbejde, hun har udført.
2: Det er godt.
1: Hvad nu?
2: Nej, Therese har skrevet.
1: Nej.
2: Der er 22.233 i køen foran mig.
1: Så skal de der 22.300, de skal gå til siden nu.
2: Therese, prøv at høre. Det er vi kede af, at folk ikke har hørt efter. Vi synes, vi har sagt det flere gange.
1: Det synes jeg måske også.
2: Vi er lige i pladsen.
1: Therese skal forbi. Nu.
2: Det er onsdag. Vi har lige taget hul på de to bedste timer på dagen. Forhåbentlig får Therese de der Royal Run-billetter.
1: Kom så, Therese.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvis man nu hedder Brian Riemer,
1: ja,
0: og er landstræner for det danske herrelandshold i fodbold, så er det jo helt sikkert, at der vil være rigtig mange, der har en mening om, om den der udskiftning, du foretog i 67. minut i landskampen mellem Danmark og Norge, om den nu var rigtig,
1: ja,
0: eller forkert.
1: Sådan vil det jo altid være.
0: Sådan vil det være.
1: Men
0: hvad hvis nu man er bager, for eksempel?
1: Ja, og beslutter sig at lave om på en meget populær opskrift på franskbrød, ja, eller på onsdagsnegle eller et, ja, eller andet.
0: Så er der nok,
1: jamen,
0: også
1: det er der sikkert også nogen, der har en mening om.
0: Ja, der lige skal sige, ah,
1: ja, ja,
0: jeg synes, jeg var en dårlig idé. Jeg kunne bedre lide det gamle.
1: Ja.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebob mit der lyd. Har du et arbejde? Laver du et eller andet produkt? Yder du en service? Underviser du nogen? Et job, som mange andre mennesker har en mening om. Så fortæl os endelig, hvad er det, folk siger, og hvordan oplever du det egentlig?
1: Mm.
0: Når nogen sådan måske kritiserer, eller i hvert fald siger, jeg synes, det ville være bedre, hvis du gjorde sådan her.
1: Ja.
0: Eller hvorfor gør du sådan her?
1: Ja, eller, det der, eller bare stop.
0: Eller bare stop. Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Du og jeg, Mads, har jo et job, som man kan sige, det kommer jo ud i æteren,
1: ja,
0: live.
1: Ja.
0: Og mange har en mening om det.
1: Vi siger også nogle gange noget værslud.
0: Ja, ja.
1: Sådan er det.
0: Det er jo svært at stå og tale i 2 timer, uden at komme til at sige, lav en fejl.
1: Ja, ja.
0: Du glemte for eksempel at trykke på knappen, da vi skulle sætte programmet
1: i gang. Jeg stod lige og faldt i staver, ja, over noget helt andet.
0: Det er jo, hvad der tænkte, kan ske.
1: Så starter Nina Høgsberg, hun starter vel nok min jingle.
0: Mm. Men altså, for eksempel, så er Sten skrevet ind for nylig. Vi gider ikke høre på jeres lort, få et andet arbejde.
1: Ja.
0: Så skriver han så godt nok, venlig hilsen, Sten.
1: Ja.
0: Jeg elsker den der venlig hilsen.
1: Ja, ja, men det er da, altså, på den måde det er det jo fint nok. Nej, men noget af det, altså, noget af det, da vi snakkede om det her med, at andre har en holdning til ens arbejde.
0: Mm.
1: Så jeg har sådan set ikke noget problem med, at folk har en holdning til, hvad jeg går og laver, og hvordan jeg løser det.
0: Mm.
1: Folk behøver bare ikke skrive det til mig, eller basunere det ud over de sociale medier.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke behov for.
0: Man kan i hvert fald gøre det på mange måder, kan man sige.
1: Jo, jo. Man kan jo godt tilgå det med, på sådan en pæn måde og sådan noget. Men ofte så synes jeg bare, at den der feedback i gåseøjne, den bliver sådan enormt aggressiv og meget sådan ubrugeligt, hvor jeg står tilbage med og tænker, det havde jeg ikke behov for. Og sådan tror jeg også nogle gange, Brian Riemer, han har det.
0: Ja, og sådan
1: for
0: tror
1: eksempel,
0: jeg også.
1: Eller bageren, eller skolelæreren, eller pædagogen.
0: Skuespiller.
1: Præcis.
0: Bilforhandlere, sygeplejersker, håndværkere, politikere. Altså, der er jo fag, hvor alle bare har en mening om, hvordan du burde gøre.
1: Ja, og jeg prøver virkelig at bestræbe mig på nogle gange at lade være med at have en mening om noget, jeg ved, jeg ikke kan udføre bedre selv. Og det er mange ting.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebob med det her lyd. Hvordan oplever du, at andre har en mening om dit job? Om den service, du yder? Om det produkt, du laver? Hvordan oplever du lidt? Er det en kritik? Er det egentlig fint nok? Byd lige ind. Har du sådan et arbejde, hvor mange andre tænker, det kunne jeg gøre meget bedre selv. Så skriv lige til os i en sms til 1212 eller talebob med det her lyd. Fordi på den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Katrine Rappen Davidsen.
1: Ja.
0: Hun har jo lavet et værk,
1: ja,
0: af Kong Frederik.
1: Ja.
0: Det har affødt mange reaktioner. Der må man sige, at der er mange, der har en mening om hendes arbejde. Men jeg tror, vi er mange, der kan genkende det her. Ja. Så oplever du, at folk har en mening om dit job, om det, du arbejder med, den service, du yder, så er indbakken altså åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Jeg er p-vagt. Og folk har helt klart en mening om, hvordan og hvornår og hvor jeg skal udføre mit arbejde samt om til hvilke biler. Det er med ubehagelige hændelser, og folk, der bare generelt mener, de er bedrevidende. Dog er jeg på en mindre ø, så derfor er tonen nok knap så hård, som den nok er på for eksempel Sjælland.
1: Vi har jo spurgt, har du et arbejde, eller laver du et eller andet produkt, yder en service, underviser nogen, som mange mennesker har en mening om og til. Og hvordan oplever du det så? Der er en unavngiven lytter, der har skrevet, jeg er fotograf, og hver eneste job er nødt til at være perfekt, da ens job er afhængig af et produkt. Og nu, det kan jo godt afføde mange meninger. Mm. Nu kommer den del af vedkommendes job, som jeg er stensikker på, afføder rigtig mange holdninger. Jeg arbejder også med varer.
0: Uha.
1: Og hjælper til som tekniker sammen med dommerne. Det er også et utroligt bedømt job.
0: Hold da op, ja.
1: Hver eneste mandag, der står man lige til eksamen.
0: Der er også en af der skriver, mine kollegaer og jeg passer vores job så godt, som vi kan. Men som uddannet pædagog er der mange, som har en mening om vores job. Det er svært at leve op til alle de forventninger, der kan trækkes i fra alle sider. Det kunne jeg også godt forestille mig.
1: Ja, det kunne jeg virkelig også godt forestille mig. Så er der en, der skriver her, jeg er ung, selvstændig landmand. Jeg tror ikke, der er mange, der ikke har en mening om, hvad jeg laver. Efterhånden så får man det indtryk, at politikere, medier og folk i byerne mener, at jeg ikke gør mit arbejde godt nok. Det er ikke sjovt at være i.
0: Nej.
1: Og den unge landmand her er jo ikke den eneste, der har skrevet som landmand eller som ægtefælle til en landmand, at det er nogen, der virkelig oplever, at folk har godt nok mange holdninger til, hvordan de skal udføre deres arbejde, og hvad de gør, og hvad for nogle mennesker de nu er, og det ene og det andet.
0: Jytte K. skriver sådan her, da jeg for mange år siden var ansat i DSB. Der begyndte jeg simpelthen at sige, at jeg var ansat i et stort transportfirma inde i byen. Fordi, hvor skulle man bare stå mål til meget.
1: Ja.
0: Ja, det er nemmere. Jeg orker simpelthen ikke engang at nævne DSB, fordi så har folk allerede en mening.
1: Men det er jo ikke Jyttes skyld, at toget måske har været forsinket en enkelt gang.
0: Formentlig ikke Jyttes skyld, nej.
1: Martin skriver, jeg er stenhugger, laver gravstene, et produkt, kunderne har masser af følelser for. Men jeg har da 7-9-13 udelukkende haft tilfredse kunder. De må rigtig gerne fortsætte sådan. Og jeg tror, Martin har en pointe der i forhold til det der med jobs, hvor folk har stærke følelser til.
0: Ja.
1: Eller nærer sådan en særlig, får nogle særlige, hvad skal man sige, holdninger til det, fordi der er noget mere investeret. Det er det jo også for pædagogerne og lærerne, der har vores børn, for eksempel. Det er der også mange, der altså,
0: har følelser omkring.
1: Præcis, det er vores kæreste ej, ikke?
0: Magnus skriver sådan her, goddag. Mit arbejde er at køre grise på slagteriet, og det oplever vi meget kritik omkring, både på sociale medier og face-to-face hele tiden. Det er selvfølgelig irriterende, når vi bare gør vores arbejde inden for de retningslinjer og krav, der er. Og det er bare sådan, det fungerer, hvis vi vil have med på bordet. I må have en fantastisk dag, og tak for god radio med venlig hilsen. Magnus, selv
1: tak, Magnus. Nu har du lige hjulpet med, at det bliver endnu bedre radio.
0: I fredags, der blev det nye regentportræt, altså det allerførste sådan officielle maleri af kong Frederik, afsløret på Frederiksborg Slot. Kunstneren bag hedder Katrine Rappen Davidsen, og på den anden side af de regionale nyheder, der tager hun os med i processen, i tilblivelsen af maleriet, og ikke mindst, hvordan hun også oplever de mange og stærke reaktioner, som maleriet altså allerede har affødt.
2: Det her er forbundne, forpligtet
3: formiddag på 4'eren.

0: Vi pakker luftgitaren ned og lader Living on a Prayer med Bon Jovi blive afløst af en omgang regionale nyheder. De kommer til dig nu fra dit distrikt, fordi klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag kan skjorten blive skiftet ud med militæruniformen på de fynske arbejdspladser og i resten af landet. Det er nemlig uniform på jobbedag, hvor reservister og frivillige i forsvaret eller beredskabet trækker i trøjen på deres civile arbejde. En af dem, der har markeret dagen, siden den blev indført i Danmark for 3 år siden, er Jes Vedel Nielsen fra Odense.

0: egentlig har savnet det her kammeratskab og sammenhold.
1: Og vi bliver i det militære univers. For bor du på Fyn eller i Jylland, så kan du fra i morgen og frem til søndag støde på hjemmeværnssoldater og militære køretøjer i bybilledet, når hjemmeværnet gennemfører en stor øvelse. Det meddeler Sydøstjyllands og Syd- og Sønderjyllands politi på politiupdate. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er ingen grund til bekymring, skriver politikredsen. Fra politikredsen lyder det også, at der er tale om en af de største øvelser i nyere tid. Øvelserne vil blandt andet blive afholdt i Odense, Årslev, Kerteminde, Svendborg, Middelfart og Bogense. Vi får tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 18 og 21 grader her i det fynske. Vinden tiltager til let til frisk fra øst og sydøst. Ved kysterne får vi stedvis op til hård vind.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Det er en ommer, et fremragende kunstværk. Det limer ham jo slet ikke forbilledligt. Der har været utallige meninger, både gode og dårlige, om, eller der kan være utallige meninger, både gode og dårlige, om ens arbejde og måden, man udfører det på. Og det er sådan set uanset, om man er lærer, radiovært eller måske kunstmaler.
3: Katrine Rappen Davidsen, velkommen til.
4: Tusind tak.
3: Du er kvinden bag det første officielle malede portræt af kong Frederik. Der er jo blevet til efter mere end 2 års arbejde, og vi skal tale meget mere om processen om lidt. Allerførst, man må jo i den grad sige, at dit arbejde, det her portræt, du har malet, har vakt store følelser, det har delt vandene. Hvordan har du det egentlig med det?
4: Altså, jeg kan sige, at jeg er meget overrasket over, hvor meget fokus der har været på det, ikke? Altså, der har jo virkelig, virkelig været mange reaktioner på portrættet. Og så også hele den her diskussion omkring AI. Men altså, jeg vil også sige, at det er da super interessant, fordi for mig handler et maleri jo bare ikke om at lave et billede alene, som ligner et menneske. Vel, jeg har jo mødt kongen, jeg har talt med ham, jeg har arbejdet med frem til det her billede gennem en lang

0: fysisk malerisk proces, ikke?
1: Mm.
0: Så i virkeligheden, så altså på en eller anden måde, det er jo ikke rigtig mit ærne at skulle bestemme, hvad folk skal se eller få ud af det. Men det vigtige, synes jeg, er, at man skal se maleriet i den kontekst, som det er skabt til, fordi det er måske et af de mest stedspecifikke værker overhovedet. Mm. Altså at skabe et værk til Riddersalen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg har brugt, som du siger, 2 år af mit liv på at skabe det her værk. Det er malet til Riddersalen på Frederiksborg. Man skal kigge på rummet, arkitekturen, gobelængerne og hele den her historiske sammenhæng, som er en del af værket, ikke? Mm. Så derfor vil jeg jo opfordre folk til at bare bruge 5 minutter af dit liv på at opleve det i virkeligheden, ikke? Se det som en helhed, se det på afstand, gå tæt på detaljerne, fordi at se et fotografi af maleriet på en skærm, det er jo en meget lille del af det her værk, ikke?
1: Da du for 2 år siden sagde ja til opgaven, Katrine, du siger det her med, at du er overrasket over, hvor stærke reaktioner der er. Var der alligevel et eller andet i dig for 2 år siden, der tænkte, okay, den her opgave, det vil være noget, det er jo vores allesammens konge, du portrætterer. Der vil være nogle stærke holdninger. Var der noget i det, der tøvede og tænkte, åh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg orker?
0: Altså prøv at høre, jeg ved godt, når man påtager sig det her job at lave det her maleri til Danmarks mest kendte person. Altså, der er ikke noget andet menneske i Danmark, som alle har en mening om og en holdning til og deres personlige forhold. Men jeg havde måske er det meget rart, jeg ikke vidste, da jeg stod og malede det, hvad det her ligesom ville udmunde i. Og selvfølgelig bliver man da også ked af det, når folk skriver meget hårdt om noget, som jeg har lagt så meget af mig selv i, ikke? Men det ville da være mærkeligt andet. Det er super forventeligt, ikke? Og så synes jeg så alligevel også en anden ting er, altså jeg vil sige, 98% af reaktionerne er jo super positive. Det er desværre bare de her 2%, der får lov at bare blæse det hele op, ikke?
2: Portrættet af Kong Frederik, det er jo et maleri, som kommer til og allerede har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og lige om lidt, Katrine, så har du lovet at tage os med ind i processen omkring tilblivelsen af det her historiske portræt.
3: Ja. Det her er forbundne, forpligtet
4: formiddag på 4'eren.

0: St. Clara synger jo Fuck What They Say, og det kan man jo godt nogle gange bare lige huske på. Fordi i fredags, der blev det første officielle malede portræt af kong Frederik afsløret for offentligheden. Og på den måde, så kulminerede mere end 2 års arbejde for dig, Katrine Rappen Davidsen. Du er jo den første kvinde, der har malet et kongeligt portræt til riddersalen på Frederiksborg Slot. Det er kongen selv, der har valgt dig. Hvordan reagerede du egentlig, da du fik den nyhed?
1: Altså, jeg vidste jo selvfølgelig, at det er en ret stor ting også at tage på mine skuldre og skulle lave det første officielle portræt. Men jeg tror, det vigtigste for mig var egentlig at møde ham. Altså, nu tænker jeg ligesom, nu skal jeg male en konge, men jeg vil også gerne være meget optaget omkring, at det var et menneske, jeg også skulle male. Ikke? Altså, jeg skulle møde ham som et menneske, fordi hvis jeg skulle møde ham som konge, altså det har været den her... Altså, det er jo 2 roller, jeg skulle ligesom forbinde i et værk, samtidig med, at jeg skulle tale ind i tid og sted og alle de her ting. Ikke?
2: Hvordan lykkes man med, Katrine, at både male en konge, som vi alle sammen kender, og så mennesket, kong Frederik, som vi måske ikke alle sammen kender så godt?
1: Jamen altså, jeg tror, det handler jo på et eller andet... Altså, det er jo et værk, der skal tale ind i vores tid, men samtidig skal det jo også tale ind i historien, ind i hans familie. Det er jo hans familiehistorie, ikke? Og så er det også vores konge. Det er jo ikke en nem ting at gøre, så i virkeligheden så handler det om altså først og fremmest mennesket Frederik og kongen Frederik, altså hans rolle. Og så netop alle de elementer, jeg har bragt ind, altså forskellen mellem natur og kultur og mellem samtid og historie. Ikke? Så jeg begynder ligesom med at lave møde et menneske, jeg møder i mit atelier, og ender med at lave et portræt, som netop skal indgå i den her meget lange, kongelige og også kunsthistoriske tradition. Og det var netop det spændingsfelt, som jeg har synes har været super interessant. Og så er jeg jo også dybt optaget af maleriet. Jeg elsker maleriet. Jeg maler med stort M, så jeg vil også gerne have mig selv med i værket, og det er jo også det, som det endt med, ikke? Altså, det er jo et samarbejde mellem kong Frederik og jeg.
0: Jeg har ingen kunstneriske evner whatsoever. Hvordan søren starter man? Altså, hvordan ved du, jeg begynder sådan her?
1: Jeg tror, det var vigtigt, igen det her med, der er også flere, der har sagt, ej, men han skulle have stået i sit lykre løbetøj, og det havde været meget mere vores Frederik og sådan noget. Men ganske hurtigt er jeg jo nødt til at tage i betragtning af, det ville se fuldstændig latterligt ud, hvis han skulle stå i lykre tøj i riddersalen. Ja. Fordi han er en regent, han har sin magt, på sin særlige måde. Altså, vi kender ham jo, altså, vi ved jo alle sammen godt, at han er det her fantastiske menneske, som er åbent og nærværende og utrolig behageligt menneske. Men samtidig så skal vi jo, altså, han skal have begge dele, og det er jo det, jeg har forsøgt også at gøre i hans ansigt, at give ham det her alt omfavnende blik, og det er jo også det, når I går op og ser det, og I bruger noget tid med at stå og kigge ham i øjnene, jamen altså, så vil man kunne mærke, at han følger dig. Der er ikke et sted, hvor du går rundt i rummet, hvor han ikke følger dig. Så den her menneskelighed og den her dimension, og det er jo min fortolkning af ham. Jeg synes jo, han har en skøn næse. Altså, lad os bare tale selv. Jeg synes, han har en virkelig skøn næse. Og jeg er glad for det her portræt, og jeg synes, det kan noget, som man ikke kan beskrive, fordi maleriet er et fantastisk medie. Og det er udklip i avisen og sociale medier og alt det her. Altså, ved du hvad? Det er, hvad det er, ikke?
0: Katrine Rappen Davidsen, stort tillykke med værket, og tillykke med, at du jo har malet dig selv ind i historiebøgerne.
1: Tusind tak.

0: mening.
1: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Vi har jo lige haft selskab af kunstmaler Katrine Rappen-Davidsen, der står bag det her meget omdiskuterede portræt af Kong Frederik. Og i den forbindelse så har vi jo spurgt, har du et job, som andre har en mening om, og hvordan oplever du det? Marete, hun er folkeskolelærer, og hun oplever jævnligt, at forældrene de har kommentarer til alle mulige ting. Hvordan undervisningen foregår, hvad for nogle emner, der skal undervise i, hvor meget information, der skal sendes med om barnets skoledag.
1: Hvem deres barn bør sidde ved siden af, hvilken type stol, der er bedst, hvor højt vi taler, hvor mange chancer et barn skal have for at aflevere lektier, spise, gå på WC, etc. Så skriver Marete, alle har jo gået i skole, og mange mener derfor, at de ved, hvordan den skal vinkles. Jeg har selv en smartphone, men jeg kunne da ikke drømme om at fortælle en fotograf, hvordan han skal tage billedet.
0: Nej.
1: God pointe.
0: Ja.
1: Så skriver Marete også, få kan forstå, at lærers forberedelse altså ikke kun er at hente bøger op fra kælderen og hænge plakater op i klassen. Meget god pointe fra Marete.
0: Fremragende pointe. Hej Louise.
2: Hej.
1: Med fra Hesselager på Østfyn. Louise, du er konventionel landmand. Du passer grise, som man måske kan høre i baggrunden.
2: Ja, de snakker lige med.
0: Det er dejligt.
1: Du oplever, at rigtig mange mennesker har en mening om dit erhverv. Ikke bare på sociale medier, men også når du møder folk ansigt til ansigt. Hvad er det, folk siger til dig?
2: Og med ansigt til ansigt, så siger de ikke så meget. Jeg har bare en følelse af, at det kommer med. Jeg har nogle bekendte, som jeg troede var lidt sådan neutrale. Man har opdaget senere, i hvert fald især herhen under valgkamp, at de var ikke neutrale, som jeg troede. Det var også via nettet mest af alt, at jeg sådan fornemmede, at de var meget imod måden at have dyr på, som vi har dyr på her.
0: Hvordan har du det med den kritik, Louise, der rammer dig og de andre landmænd, især lige i de her uger og måneder, vi er i lige nu?
2: Jeg har det ikke ret godt. Det generer mig frygteligt. Det, der generer mig mest, det er, at folk ikke vil høre. Vi kan forklare herfra til månen, hvordan og hvad vi gør, og hvor meget vi faktisk knokler for at give dyrene det bedste tilværelse, vi kan. Vi kan forklare dem herfra til månen, at en gris, der bor her i stallen, ved ikke, at der er grønne marker. Hun er ikke utilfreds med sit liv herinde. Men vi bliver stadigvæk rakket til jorden og får at vide, at vi er dyremishandlere. Og det må jeg bare blankt erkende, at nu har jeg passet dyr, siden jeg kunne gå. Og jeg synes ikke, at jeg er en dyremishandler. Jeg synes faktisk, at jeg har nogle meget glade, meget trivelige dyr gående rundt om mig her.
1: Louise, du siger, at du faktisk overvejer helt at stoppe som landmand.
2: Ja, det kommer nok ikke til at ske, men nej, jo, tanken har strejfet mig.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg har ikke lavet andet, siden jeg var barn, så jeg aner ikke, hvad jeg skulle lave, hvis jeg skulle prøve noget andet.
1: Nej.
0: Men er det, fordi kritikken har været så voldsom, Louise, at du har fået de overvejelser, haft de overvejelser?
2: Jeg magter ikke, man magter ikke helt at blive ved med at gå i en tilværelse, hvor man ikke er helt sikker på, hvor man tør at sige, at man faktisk er landmand.
1: Nej. Louise, tusind tak for at byde ind fra Svinestalden. Du må hilse omkring dig.
2: Ja, tak.
1: Der er altså andre, der kender til det her. Vi har en cykelmekaniker, der skriver. Vi har ofte kunder, der siger, jeg har set en video på YouTube, og I skal bare gøre sådan her. Og så svarer cykelmekanikeren, tak. Jeg har også kun arbejdet med det her siden 1991, og er uddannet. Jeg har jo simpelthen ingen anelse om, hvad jeg laver.
0: Jeg griber i blinde.
1: Jeg famler i blinde. Tusind tak for at byde ind. Det er helt tydeligt, at vi er mange, der har jobs, som andre har meget markante meninger om.

0: Tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet René Larsen.
2: Den strafreform, som politikerne jo de er i færd med at indføre, den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar. Og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med. Og altså, at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
1: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
2: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
1: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyreposter i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol, mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Det er jo onsdag formiddag. Ved du godt, hvad det betyder, Mads?
2: Ja, det betyder, at vi sender formiddag på 4 en time nu.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men det betyder også, at inden klokken er slået 12, der har vi jo lavet vores helt egen nyhedsudsendelse.
2: Ja, rigtigt.
1: Ja, du det ved, en nyhedsudsendelse, der giver plads til vigtige, finurlige, anderledes nyheder. Nyheder, som måske ikke lige vil finde vej til radioavisen, som man hører den på de sådan... altså, vil de klokken 11?
2: Nej.
1: Klokken 10? Sådan, nej.
2: Det er derfor, vi har lavet et supplement.
1: Ja.
2: De nyheder, som er så gode, men som ellers ikke ville blive fortalt, de kan blive fortalt hos os.
1: Ja, så vi skal bruge din hjælp. I en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det kan jo være en nyhed fra fodboldklubben, fra kontorlandskabet, fra grundejerforeningen, fra børnehaven. Det kan være hvad som helst.
2: Fuldstændig.
1: Hvis den er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
2: Da vi lavede det sidst, vi gjorde det ikke i sidste uge, der havde vi nemlig skønt besøg af Signe Molde. Men ugen inden, der havde vi jo lokalreporter Heidi fra Hals Mikrobageri og Café med.
1: Ja.
2: Fordi hun var i gang med at lave en kæmpestor træstamme på intet mindre end 5 kilo.
1: Ja, så vi havde Heidi med direkte på telefon.
2: Direkte ude fra bageriet.
1: Ja,
2: hvor det var en statusrapport.
1: Vild nyhed.
2: Voldsom nyhed.
1: Ja, 5 kilo træstamme, det kunne man godt lide nu.
2: Det er let. 2,5 kilo til hver.
1: Har du noget lige så spændende? Det kan jo være, at der er en eller anden konflikt i forældrerådet på grund af en ny sukkerpolitik. Det kan være, at du lige har opdateret din Instagram for første gang i et år. Med et eller andet opslag.
2: Det kan også godt være, at du er gået i gang med at åbne papkasserne med vintertøj. Og begyndt at gøre klar til vinteren, der kan komme lige om lidt.
1: Ja.
2: Måske skal du ud ligesom mig og have samlet nedfaldsfrugt sammen i haven, fordi din plæneklipper bliver ved med at køre ind i det.
1: Det er fordi, du har sådan en robotplæneklipper, ikke?
2: Det er da fordi, jeg har så mange æbletræer, der bare giver så meget frugt, at jeg ikke kan nå at spise det.
1: Jamen, de skal i fryseren, Mads.
2: Ja, men jeg kan jo ikke nå at plukke nogen af dem, før de falder ned.
1: Det er også,
2: noget.
1: Nå, ja. Nu begynder vi at tage noget helt.
2: Jeg er alt for travlt.
1: Meld ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, fordi så går vi i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Lige om lidt, der taler vi videre om det her med at have et job, som mange andre har en mening om.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Tja, gæt selv, om folk har haft holdninger til mine jobs. Jeg har arbejdet i DSB, en storbank, som var involveret i noget hvidvask, og som parkeringsvagt. Jeg vælger ofte at sige, at jeg arbejder i kundeservice, for simpelthen at undgå lange, trættende, holdningsmættede taler fra bordherrer og borddamer. Det er Anker fra Slagelse, der byder ind i en sms.
1: Hvad har Anker taget ind for holdet?
0: Det skal jeg lige love for, Anker. Jeg kan godt forstå, at du siger, at du arbejder i kundeservice.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå.
0: Vi taler jo om det her med at have jobs, som andre har en mening om. Fordi det er altså lidt interessant at høre, hvordan vi hver sig oplever det, når andre synes, at de kan sige hvad som helst om et stykke arbejde, vi udfører, eller måden, vi gør det på, om den service eller mangel på samme, man giver. Hej Jesper.
2: Hej.
0: Du er en rolig nordjyde, men du har oplevet en del trælse ting i dine mange år som lastbilchauffør. Du skriver blandt andet, at folk har forudtaget meninger om, hvordan vi chauffører er som mennesker. Hvilke fordomme møder du?
2: Jamen, det værste, jeg har prøvet, det var, at jeg søgte nyt job. Og der var jeg ved Danske Fragtmand. Og der siger ham chefen så, jamen, de der aber ude på fragtcentralen, men jeg kan da se, du højner standard. Og der blev jeg æder og rød, men godt nok stødt på min manchette, kan jeg godt sige det. Jeg sagde også til ham, ved du hvad, jeg vil da håbe, du får sådan en app, for så passer han jo ind i dit firma.
0: Nej, nej, det er da også voldsomt at sige. Altså, hvordan reagerede du? Altså, tog du jobbet, eller sagde du nej til
2: ham? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Jeg blev, hvor jeg var, fordi jeg havde bedst sammen med alle de aber, der var derude.
1: Men hvordan, altså, det er ligesom sådan en holdning, du også generelt møder, Jesper, at der er mange ude i samfundet, der har holdning til lastbilchauffører som dig?
2: Ja. Ja, vi slår folk ihjel, og vi vælter for et godt ord, fordi vi falder i søvn. Mm. Men prøv nu lige at se, hvorfor. Der er jo nogle gange, der springer et dæk på sådan en lastbil, jamen så går det jo galt. Jo, ja. Altså, selv jeres egen prøve, som jeg egentlig er gode venner med, Johnny Krone, jeg kan huske, han sagde et eller andet, ja, så er der så lige væltet en lastbil igen.
0: Ej, Johnny,
1: han sidder jo i P4 Trafik, skal vi lige sige.
2: Ja, det ved jeg godt, alle, jeg snakker jævnt tit med ham. Jeg har jo blandet med mig i jeres programmer, og der sagde jeg til ham, prøv at høre her, Johnny. Du ved ikke, hvad der er sket jo, fordi det var noget med hans læs, det var blevet forskubbet. Og så kommer den der, jamen han må jo sørge for, at det læser ordentligt. Jamen det er jo ikke altid, man læser sig selv.
0: Nej.
1: Der er jo mange, der har skrevet til os, Jesper, også altså skolelærer, fængselsbetjente, cykelmekanere, konventionelle landmænd, alle mulige andre, som også får kommentarer og bemærkninger til deres arbejde. Skal man sige fra, eller skal vi bare være lidt tykkud og sige, skidt pyt, jeg fortsætter bare med at passe mit arbejde, og så kan de andre synes, hvad de synes?
2: Jamen skidt pyt, det kommer helt an på, hvad det er. Ham deroppe, der kunne jeg ikke bare sige skidt pyt. Vel, altså, jeg har også prøvet at komme bakke til i stedet og skulle læse af, og så kommer man ind med pallen, ikke? Så siger de, hvordan er den bakke? Jamen, det er jo ikke mig, der har gjort det. Det er det firma, der sender det, ikke også? Altså, men når man så har hørt det, nu vil jeg sige, at jeg er altid for ros for mit arbejde. Jeg har en højere handelseksamen, så er jeg ikke en af dem der hverken kan læse eller skrive. Men lige pludselig, så begynder det at hænge på en, altså. Der er mange, der ser chauffører som det sort, de har under neglen.
0: Jeg vil bare lige indskyde, at selvom man hverken kan læse eller skrive, så kan man jo godt være skidegod til sit job.
2: Det sagde jeg heller ikke.
0: Nej, det er bare lige vigtigt at sige.
2: Jeg har kendt folk, der er ordblinde, der har kørt i Italien. Som han fortalte, så stopper han op ved skiltet, så stavede han sig igennem navnet på byen, han skulle afsted med. Han kørte det i mange år.
1: Jesper, er du god til at lade være med at have holdninger til andre folks job?
2: Nej, det er jeg nok ikke. Jeg har også en meget, meget stor holdning omkring det billede af kongen, men det er sådan en anden side, jeg skal ikke have på pokken. Det skal jeg ikke, men så har jeg sagt, hvad jeg mener.
0: Jesper, tak for at sige, hvad du mener her i vores program. Tak for at være med.
2: Det er i orden. Skulle være en anden gang.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Mads Tyrsted.
1: Hej, jeg er automekaniker og fuldstændig som cykelsmeden skrev, når kunderne kommer og siger, du skal bare lige, så kommer de 2,5 dage senere og får en regning på 18.000. Jeg kunne bare ikke lige finde den der bare lige skruetræk. God dag, hilsen mekanikeren.
2: Vi taler om at have jobs, som folk har en mening om. Vi har Henrik Farmer med på telefon. Hej Henrik.
3: Hej.
2: Du har skrevet til os, som ansvarlig for madlavningen på et skib med 90 mænd og kvinder ombord, er der mange, der har en holdning til vores arbejde. Heldigvis mest til den gode side, men dem, der brokker sig mest, er nok dem, der lever af leverpostejsmad og McDonald's derhjemme. Det er et specialskib, der sætter vindmøller op i Nordsøen, du laver mad på. Altså, hvad er det for eksempel, folk brokker sig over?
3: Jamen, det kan være mange ting. Vi har sådan et observationssystem ombord, hvor man kan melde ind med sikkerhedsobservationer. Og det er der også nogen, der bruger til anonymt at melde ind, at nu synes de, at efter det nye hold er kommet ombord, så det gamle hold var meget bedre til at lave mad og det ene og det andet. Og så påstanden om, at det andet hold, de har jo oksemørbrad hver eneste weekend. Og så må man bare give op. Jo, fordi det er ikke sandheden. Men der er meget brok indimellem, men der er mest til den gode side, selvfølgelig. Men det er svært at tilfredsstille 90 mennesker.
1: Men når de så kommer, Henrik, går de så hen og slår i bordet og siger, Henrik, nu må I den unden fløjt med snart lave noget andet, eller er det sådan mere via de der anonyme kanaler?
3: Det er desværre den anonyme måde, folk er bange. Og jeg opfordrer tit folk til at komme med ønsker og hvad de har af input og noget direkte, men folk er generelt bange for at vise ansigt på den måde der. Så er det nemmere sådan lige at sidde lidt en skrivebordskaptajn der bagved.
2: Hvordan får du det? Hvordan får dine medarbejdere det, når I så kan se de der, det var meget bedre før? Sådan, altså bliver I ked af det, eller bliver man sådan lidt, er man lidt ligeglad?
3: Det bliver skuffende nogle gange, og så råber man lidt op og bliver hørt af andre, og så får man heldigvis noget opbakning andre steder fra, og så siger det passer jo ikke det her, det må jo være nogen der ikke er vant til bedre.
1: Hvordan har du det egentlig med, Henrik, at folk har en holdning til det, I går og laver ude i kabysen?
3: Det, generelt så har jeg det fint med det, fordi det er jo et centralt punkt ombord på sådan et skib, sådan et lille samfund, som det er. Og alle har en holdning til lige præcis det, fordi det er det, der giver glæde i løbet af en lang arbejdsdag og et lang ophold ude til søs. Og så skal det også være i orden. Og de har jo masser af muligheder for optioner med mad og det ene at vælge imellem. Så man må også se bare på det, at der er ud af 90 mennesker, så vil der altid være nogen, man ikke kan tilfredsstille.
2: Men er der nogen retter, som ingen brokker sig over?
3: Jamen, det er altid det, som jeg sagde før med McDonald's. Altså, hvis der er burger, og hvis der er fisk, vi har mange englænder, hvis der er fish and chips, så kører det. Ikke også? Alt, hvad der er væk på tyren, det er et hit.
1: Jamen, de kan da være. Så hvis I lyttede til englænderne, Henrik, så var det bare fish and chips og alt ned i frityren, så var der ingen problemer.
3: Ja, og nogle pies.
1: Ja.
2: Det er nu heller ikke dårligt, hva'? Tak for din historie, Henrik. Hils ombord på skibet og sig, at der er andet i livet end fish and chips.
3: Det vil jeg gøre. Kan jeg have god dag?
1: I lige måde, Henrik. Det var dejligt at høre fra Henrik.
2: Ja, det var dejligt.
1: Nu lader vi snakken ligge. Og så vender vi os på den anden side af regionale nyheder mod
2: vores
1: de nyheder, som vi selv har valgt. De vigtigste nyheder, de bedste nyheder, når vi laver vores egen nyhedsudsendelse i Formel 1 på 4.

0: Ordinary Will fra Duran Duran. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 18-årig mand fremstilles om en halv time i grundlovsforhør sigtet for omfattende kontaktbedrageri begået mod ældre borgere. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den 18-årige blev sammen med en 15-årig dreng anholdt i går i Nyborg, hvor de var i gang med at foretage hævninger på et hævekort. De havde franaret en borger, skriver politiet. Begge er sigtet for adskillige forhold begået på både Fyn, blandt andet i Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense, og flere steder i Jylland de seneste uger. Den 15-årige er løsladt, men fortsat sigtet. Den 18-årige fremstilles, som sagt, i grundlovsforhør ved retten i Odense i dag kl. 12. Har man været udsat for kontaktbedrageri, skal man ringe til Fyns Politi på telefonnummer 114. Skærmfri skole, totalforbud mod mobiltelefoner i skolen og mere undervisning med fysiske bøger. Mange politiske ambitioner om en langt mere analog skolegang risikerer at gå ud over en gruppe, for hvem skærmene er en nødvendighed, nemlig

0: computer. Og det synes vi er uhensigtsmæssigt, hvis ordblind bliver fanget i den dialog.
1: Landet over er det ordblinde uge her i uge 40. Vi får tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 18 og 21 grader her i det fynske. Vinden tiltager fra let til frisk fra øst og sydøst.
2: Til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi er gået på jagt, Louise.
3: Ja, jagtsæsonen er for alvor skudt i gang.
2: Nyhedsjagtsæsonen er skudt i gang, fordi vi skriger efter at få gode nyheder ind i Formiddag på 4'erens indbakke, så vi kan lave vores helt egen nyhedsudsendelse. Den der nyhedsudsendelse, som du bare gerne vil høre.
3: Ja, det kan også være dårlige nyheder.
2: Nå ja, ja det kan det også være. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er selvfølgelig, det havde jeg ikke engang tænkt på.
3: Altså, det kan være dramatiske nyheder, det kan være konfliktfyldte hjertevarme, vigtige, sjove, spændende, det kan være hvad som helst. Det skal bare være en nyhed, der er vigtig for dig, for så er den også vigtig for os.
2: Præcis.
3: Der er kommet nogle nyhedstips.
2: Og det er godt.
3: Der er en, der lige har fået sit kørekort til motorcykel.
2: Det lyder spændende.
3: Jamen, er det spændende nok?
2: Jamen, det kan det da sagtens være.
3: Ja,
2: hvis,
3: det nu er,
2: at det kort også udløser en ny motorcykel. Eller måske allerede det gode vejr skal bruges til at ud og køre en tur.
3: Ja, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer.
2: Aha.
3: At man får en motorcykel.
2: Nå, nej, du ved, man kan jo godt have købt motorcyklen.
3: Det kan man.
2: Inden man fik kortet, og så står den der motorcykel bare og venter på, at den mega fin flothuset skinnende skal ud og luftes i det gode, hvad hedder det, septembervejr.
3: Ja, der er også noget med en butiks

0: Åbning. Det er en historie, hvor vi lige nu prøver at indhente lidt flere oplysninger, så den kan blive lidt mere sådan fyldig.
1: Siger du, vi sidder og ringer rundt?
0: Ja, det gør Simon og Lise. Ja. Fordi hvis nu for eksempel det var en gågade i provinsen,
1: ja,
0: så er det jo faktisk en tendenshistorie, ikke? En positiv historie, der går imod retningen.
1: Ikke? Altså, det er ikke mange nye butikker, der popper op ude på gågaden rundt omkring.
0: Jo, det er der. Der er bare lige så mange, der lukker.
1: Ja, okay.
0: Og det er jo... Men vi skal bruge noget mere.
1: Ja, vi skal have meget mere.
0: Fordi vi kan jo ikke binde hele vores nyhedsudsendelse op på to historier.
1: Ej, vi skal jo gerne ramme 4, 5, 6 historier.
0: Og udland. Sport. Kultur.
1: Ja.
0: Samfund.
1: Ja.
0: Politik.
1: Vi skal gerne kunne lave 3 minutter.
0: Dyr.
1: Dyr! Ja, vi trænger til noget med dyr.
0: Gud, vi elsker nyheder om dyr.
1: Ja.
0: Så har du breaking? Fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind i en sms til 1212 eller via taleboppen i det her lyd. Og ja, altså, fyld lige lidt kød på. Vi skal vide, hvad handler det her om. Fordi det ser lidt tyndt ud, og det går ikke.
1: Nej, vi kan ikke have en tynd nyhedsstrøm. Ikke her hos os.
0: Nej.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Tusindvis af danskere forsøger lige nu at sikre sig en billet til næste års Royal Run, der blandt andet kommer forbi Silkeborg, Thisted og Kongens København. Michael har fået to billetter til Royal Run i Thisted til næste år på 10 km, skriver han i en besked. Men en af dem, der gerne vil løbe med de kongelige i hovedstaden, sidder lige nu fortsat i kø. 9.819 er foran mig i køen, og der er forventet adgang kl. 12.09, lyder det kortfattet til formiddag på 4'eren fra en spændt Teresa. Formiddag på 4'eren krydser fingre for, at Teresa og mange tusind andre løbeglade danskere alle får en plads ved næste års Royal Run.
0: Så skal vi til Thyholm, hvor det er dagen før dagen. STU Sønderbjerggård, som er et bosted for elever, hvor elever kan fordybe sig i linjerne kreativ bæredygtighed, køkken og grøn linje, åbner i morgen en butik. Det fortæller vores lokalreporter Monika. Efter en tur på det store internet kan vi konstatere, at der i butikken blandt andet sælges frugt og grønt, keramik, marmelade og musefælder.
1: Så skal vi til en nyhed, som bygger på et anonymt tip. Et sted i Danmark er der en ung kvinde, der har bestået køreprøven til motorcykel og altså erhvervet sig et MC-kørekort. Det nye kørekort udløser intet mindre end 3 hjerter fra den unge kvindes mor eller far i vores indbakke. Vi forsøger at indhente flere oplysninger om de implicerede i denne spændende nyhedshistorie, og vi følger selvfølgelig op, så snart vi ved mere.
0: I dag er det uniform på jobbet dag, og en af dem, der er med til at markere den særlige dag, er 25-årige Mathias fra Holstebro. Normalt arbejder han som lagermand, men i dag har han sin hjemmeværnsuniform på job. I morgen aften skal jeg på øvelse Mjølner ind til søndag med hjemmeværnet. Det glæder jeg mig rigtig meget til, udtaler den 25-årige. Uniform på jobbet dag er en årlig hyldest til reservister og frivillige.
1: Og vi slutter på en solstrålehistorie om katten Max, som netop er kommet ind fra vores lokalreporter Mads, der beretter. Katten Max forsvandt for 17 dage siden fra vores hjem i Sanderum. Han er en ung, langhåret kat på omkring et år, og fordi han normalt aldrig var væk hjemmefra mere end kort tid, så satte vi straks en omfattende eftersøgning i gang. Vi ledte i lokalområdet, vi gik fra hus til hus, efterlyste ham på sociale medier og fik hjælp fra en masse mennesker. Men dagene gik. 10 dage, 12 dage, 15 dage, ingen sikre spor. Til sidst begyndte vi faktisk at indstille os på, at vi aldrig skulle se Max igen. Men i går skete det utrolige. Max blev fundet i live i en garage.
0: Et kig på vejret i Aarhus siger, det ser fint ud. Måske det er endnu bedre der, hvor du ser ud. Du kan jo lige prøve at stikke næsen udenfor. Det var formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag. Nyhederne blev redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon. De blev læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har talt meget, Louise, om det der med folk, der har holdninger til andres jobs.
3: Ja.
2: Der er jo også nogen, der møder det der med holdningerne til deres jobs, når de sidder ude i festligt lag.
3: Ja.
2: For eksempel Bettina fra Odenses mand. Han er blikkenslar. Og så skriver Bettina, når vi er til fest, og han fortæller, hvad han laver, så har folk altid noget arbejde, han lige skal kigge på, og meget gerne sort. Så nu har han begyndt at sige, at han er bedemand. Det har folk sjældent, der har folk sjældent ønsker om tilbud. Endnu mindre sort.
3: Okay. Er ja. Bedemand, det er sådan en... Nå, spændende.
2: Nå, ja.
3: Ja. Nå. Det kan jeg næsten ikke.
2: Det er meget klart defineret, hvad folk de laver, når de
3: bedemand. Jeg lægger mærke til, at du siger blikkenslar.
2: Ja, blikkenslar.
3: Der er jo sådan sjældent, der siger blikkenslager.
2: Ja.
3: Det er meget jysk og sjældent mødes her i formiddag. Blikkenslar.
2: Blikkenslar. Ja.
3: Der er også Mads, der skriver, hej så for ty. Jeg arbejdede mange år som bademester og livredder i forskellige svømmehaller, og jeg fik tit den her kommentar, når jeg gik bassinvagt. Du har det fandme godt. Du laver ikke en skid. Hvortil jeg sagde, nej, og det skulle jeg da så sandelig helst heller ikke.
2: Det er en god kommentar.
3: Det er et meget godt comeback,
2: snappy comeback.
3: Gitte har også et relevant input, skriver, prøv at være ung og førtidspensionist. Der er rigtig mange fordomme om os.
2: Ja.
3: Ja, altså, og nu vil jeg bare lige sige, at vi er jo nok ikke nogen, der kan se os fri for, på en eller anden måde, alle at have en eller anden holdning til andres job.
2: Nej.
3: Altså, vi er jo skide kloge, ikke?
2: Meget.
3: Nogle af jer skal gå med hovedet
2: på
3: armen.
2: Ja, og især på andres vegne er vi meget
3: kloge. Ja, det er det der med, altså man kan ikke helt se sig fri for os selv at sige, ej, det forstår jeg simpelthen ikke, at de ikke gør det på den her måde. Det vil være meget smartere. Nej. Uden at vi egentlig reelt ved noget som helst om, hvordan det er at være blikkenslager, eller livredder,
2: præcis,
3: eller pædagog, medmindre man selv er det, ikke?
2: Præcis. Ja. Eller man selv har
3: eller
2: prøvet
3: rentabat.
2: Det. Eller rentabat. Nej, præcis. Og vi skal bare huske, alle gør jo udgangspunktet deres bedste.
3: Det er også min, helt klart min holdning.
2: Og derfor kan jeg jo godt synes, der er nogen, der kan gøre det bedre, men jeg behøver måske ikke passionere det ud til gud og hver mand alle mulige steder. Det kunne jeg bare gå og tænke for mig selv.
3: Jeg gad godt se dig bare sådan gå amok på sociale medier i kommentarsporet. Det vil være atypisk for dig.
2: Ja.
3: Nej, det kommer ikke til at ske.
2: Det kommer ikke til at ske. Jeg bliver næsten træt ved tanken.
3: Jeg har været hundesulten lige siden vi hørte om frokostordningen på skibet.
2: Nå ja!
3: Men det der mad, det er sådan, fisk and chips, frityr. Mm.
2: Var det frityren, der fik det til?
3: Nej, men jeg drømmer også stadig om sovs.
2: Du drømmer stadig om sovs?
3: Jeg drømmer meget om sovs.
2: Der var sovs i kantinen i går, kunne jeg da se.
3: Ja, det var der, og jeg fik ekstra.
2: Så det? Det? Godt. Nej, det så
3: det er så godt, det bliver serveret dybt tallerkener.
2: Ja, det er også lejligt.
3: Ej, det er faktisk lidt pinligt nogle gange, fordi det er meget sovs, jeg får.
2: Jamen, det skal man da ikke skamme sig over.
3: Ved du, det gør jeg heller ikke.
2: Nej, det skal du heller ikke. Du har intet at skamme dig over.
3: Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mirzaifat?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radiovisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år da satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindig vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glade for den prioritering.
4: Man kan også lave nogle
5: ting. Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sine voksfigurer i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
6: Jeg er rigtig glad for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
5: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
6: Det løber snorligt.
5: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
6: Jeg er bare så overbevist om, at et sigt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
5: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
6: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
7: Jeg holder fast på hovedet.
5: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år.
7: Den stykker, måske.
5: Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
6: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
8: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
9: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet. Og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra og med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øremærke pengene. Og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide, men hvilke har de måttet gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
4: Man kan jo høre, at de hammer og banker derovre.
7: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retning af den kommende fabrik.
4: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
7: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
10: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
7: Siger moren Pernille Søs Mathisen.
10: Kom.
7: Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
4: Jeg ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
7: Men beboerne oplever, at de snart et år efter at have fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
10: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
7: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
10: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
11: Men vil I turde holde en fødselsdag nu for børnene?
10: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her.
7: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
12: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder forsvaret, de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop, sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
13: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Daria Amiodi, der er fra virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
13: They love our country, they love the world, and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
13: A bad actor is going to get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI. That's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirzaifat her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
14: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det, det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåsøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
14: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA satte sig sammen og lavede nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortalte vores tech-analytiker Marcel Mirzaifar. Tak fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpestor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
3: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge regler.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
3: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
15: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
16: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien, og altså fans og folk generelt, som jeg taler med og hvad jeg ser og hører, der er det, altså folk, de er opgivende, og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk, og som folk ved ikke rigtigt, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere, og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu, og trækker det nu ud igen i 5 år, eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
16: Ja, det er netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
16: Selvfølgelig kommer der til at lægge noget pres på, og der skal nok være opposition, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men altså, det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
17: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen. Kigger vi på hele landet, så har vi en 16-21 grader. Vindmæssigt dog op i den lidt friskere ende af skalaen. Lidt til frisk stedvis hård vind fra en sydøstlig retning. I aften fortsat pænt og tørt dog efterhånden lidt flere skyer i den vestlige del af landet. Men en ganske lun efterårsdag.
0: Det lyder egentlig meget godt, Thomas. Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
18: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Michaela Langley var det, der satte os godt i gang i dag her med Tues in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Eller Langley, hun har jo endnu en gang nu slået rekord på den amerikanske single-hitliste med Tues in Texas. For nu har sangen nemlig ligget nummer 1 der i alt 24 uger. Det er der altså ingen sang, der har præsteret før. Vi kigger jo mere på ugens hitlister lidt senere i dagens program, og lidt senere kan jeg blandt andet også byde på nye sange fra bandet Falderæbet og artisten Siri Neel, og lige straks der er det ugens hit-tip, vi lytter til igen med Elba. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sang, der måske er så voldsomt aktuel i dag. Den hedder Grå Himmel, og det var Signe, vi lyttede til.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og dermed så er det også nu, at vi skal lytte lidt til Elba igen. Med selvfølgelig den sang, vi simpelthen spiller allermest i programmet i den her uge. Tjære og Glemmer, som den hedder. Som ud over hver uges hit-tip, men også titelnummer på et nyt album fra hende. Og faktisk er det så heldigt, at Elba har sendt os en lille hilsen her, hvor hun fortæller lidt om albumet.
2: Jeg hedder Elba, og jeg har lige udgivet mit første danske album, Tjære og Glemmer. Albummet er blevet til, efter at et langt forhold sluttede, hvor jeg flyttede fra Thy til København, og mit liv på mange måder skulle bygges op på ny igen. Fokustracket Tjære og Glemmer handler netop om følelsen af at miste fodfæste, og om det lave selvværd, der også kan følge med, når ens liv pludselig ser helt anderledes ud, og man skal finde sig selv igen. Albummet er mit forsøg på at sætte ord på en periode, hvor meget blev vendt på hovedet, men også på at række hånden ud til andre, der står midt i noget, der gør ondt. For selvom sangene tager udgangspunkt i min egen historie, håber jeg virkelig, at man kan høre sig selv i dem, føle sig lidt mindre alene og måske gå derfra med en lille smule mere håb om, at det hele nok skal falde på plads.

var den så. Den sang, som altså er vores hit-tip i dag nu med Elba, Tjære og Glimmer er titlen på den. Og Tjære og Glimmer er, som Elba også selv var inde på, titlen på det nye album, der er kommet fra hende, og som også indeholder en hel masse fine sange. Og jo, så giver hun en lille stribe koncerter rundt om i landet til december, januar, København og Odense spiller hun blandt andet i, og når også forbi et par steder med. Så det var måske noget, der var værd at tjekke ud. Vi har nyheder på vej til dig om et lille øjeblik her på B4, men inden da, der kan jeg faktisk også byde på en ny single fra engelske Sugar Babes. De er simpelthen tilbage, og det er de med nummeret her, der var Ghost.

0: Og så lyder altså engelske Sugar Babes på deres nye single, der hedder Ghost, og som bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 18-årig mand blev for en halv time siden fremstillet i grundlovsforhør sigtet for omfattende kontaktbedrageri begået mod ældre borgere. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den 18-årige blev sammen med en 15-årig dreng anholdt i Nyborg i går, hvor de var i gang med at foretage hævninger på et hævekort, de havde franaret en borger, skriver politiet. Begge er sigtet for adskillige forhold begået på både Fyn, blandt andet i Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense, og flere steder i Jylland de seneste uger. Politiet oplyser, at den 15-årige mand er, eller dreng er løsladt, men fortsat sigtet i sagen. Har man været udsat for kontaktbedrageri, skal man ringe til Fyns Politi på telefonnummer 114. Op mod et ton efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når NGO'en Plastic Change bjerger de såkaldte spøgelsesnet. Det fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change, Henrik P. B.H. Pedersen.
3: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem et halvt og helt ton spøgelsesnet.
2: Det er ikke første gang, der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt, og ifølge Henrik B.H. Pedersen er det vigtigt, at det ikke bare er Lillebælt, men alle danske farvande bliver fri for spøgelsesnet. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
3: Ofte så kan de fange fisk i overvis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast. Og ofte er der bundet en masse bly fast på de her net, som også ligger og udgør en lokal

Lidt toner her, der passer perfekt til en herlig efterårsdag, som i dag onsdag den 30. september er det. Og det var Scarlet Pleasure, vi hørte med Wide Awake. Og med dem, velkommen tilbage til dagens udgave af P4 Play, hvor jeg lidt senere i den her time blandt andet kan byde på nyt fra det københavnske band Falderæbet. Og lige straks, der gælder det også ugens kig på hitlisterne. Men først lige en fin sang her fra Maluma og Shakira.

0: Den hedder Agua, den her sang. Og Maluma og Shakira var det, vi lyttede til.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og nu lad os komme i gang med hitlisterne, dem vi jo altid hygger os lidt med her om onsdagen. Både den hjemlige albumtop 40, så albumlisterne i USA og Storbritannien er det jo, vi kigger på. På ugens nye danske liste, hvis vi begynder med det, så ser vi, at Chili er strøget direkte ind på førstepladsen simpelthen med et nyt udspil, der hedder Verden er din. Og så er det ellers Parker, der ligger nummer 2 med Vild Ungdom, og Lamin befinder sig på tredjepladsen med albumet Wavy. Og lidt længere ned ad listen, der er det altså også værd at bemærke, at duen Barcelona er kommet ind med deres nye album Tag Min Hånd, så slipper vi. Og jeg skal nok prøve, om jeg ikke lige kan liste en sang ind i programmet lidt senere fra den plade, vi hørte. Den havde den jo som ugens album her i P4 Play i sidste uge. På listen i USA, der er Miley Cyrus gået direkte ind på førstepladsen, som endt med sidste nye album Bass Persuades, det album, som jeg nok også skal komme forbi lidt senere, eftersom det jo er det, vi denne uge har som ugens album i programmet. På andenpladsen på listen i USA, der finder vi hende, vi har lyttet til lidt tidligere med hitsinglen Choose in Texas, nemlig Ella Langley, og albumet Dandelion, og så er countryartisten Riley Green ny på en tredje plads med sit nye udspil, der hedder That's Just Me. Og så til Storbritannien, hvor Olivia Rodrigo er nummer 3 med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er nummer 1 på ugens britiske hitliste en nyhed fra artisten Biba Dobi. En album, der hedder Pylon, og hvorfra vi her lytter til den sang, der hedder Memory.

Hun giver koncert her i landet senere på efteråret. Engelske Pylon, som... Nej, engelske Bibadubi, som vi hører det her. Albumet hedder Pylon, og fra den plade, der lyttede vi til Memories, og albumet er jo også gået direkte ind på førstepladsen på ugens britiske hitliste.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Carl Pava var det, vi hørte her. Svaneke Havn hedder sangen, og før ham var det også gruppen Drenger og Piger, Hvor Du Er. Og lige straks i B4 Play nyt fra bandet Falderæbet. Det bliver efter svenske Maria Jane Smith her.

0: jeg har måske hørt det her fine nummer tidligere i EP4 Play. Vi har i hvert fald spillet det sådan jævligt på det seneste i programmet. Brev, der aldrig blev sendt, som det hedder, som er med det københavnske band Falderæbet, der har eksisteret i en del år nu, og som netop har udgivet et nyt album. Deres fjerde udspil, der hedder Ransager Ruinerne, som Brev, der aldrig blev sendt, selvfølgelig er med på. På det her nye album, der er Falderæbet sådan lidt trådt ind i et nyt musikalsk univers i forhold til, hvor de tidligere befandt sig, hvor det var de støjrockede numre, de gjorde sig. Nu er det sådan mere en del synthesizer, der har fået plads i lydbilledet sammen med nogle programmerede beats. Og hvad der ellers er at sige om pladen, der har vi fået forsanger i Falderæbet, Bo Bæk, til lige kort at fortælle lidt om her.
1: Det er en plade, som på mange måder handler om det, vi bygger. Det, der styrker os sammen. Det, vi mister undervejs. Også om at opdage, at der stadig kan bygges noget nyt op med resterne som råmateriale. Titelnummeret Ransager Ruinerne er derfor også en ret god intro til pladen som helhed. Så den håber jeg, I vil nyde her.

Solide toner fra bandet Faldrebet var det, vi har lyttet til her. Til nummer altså fra deres nye album, Ransager Ruinerne i P4 Play, som du selvfølgelig får mere i næste time her på kanalen. Og hvad skal vi høre der? Jo, blandt andet et nyt udspil fra sanger og sangskriver Siri Nail, og så er der selvfølgelig også en hel masse mere. Lige nu frem til radio, hvis vi klokken 1 starter Jungle, til der sang, der hedder Someday, Somewhere.

0: Regeringen har nedsat en firpart for fremtidens griseproduktion. Målet med den er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde for lidt siden.
1: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
2: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i stallene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
3: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt største delen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år i 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Tør vejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det var den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt nye toner fra Madonna, var det, vi lagde ud med her. Eller semi-ny i hvert fald, sang. Den kender vi jo sådan set, det vi har gjort nogen tid. Men nu har Madonna netop udgivet en ny udgave af Danceteria, hvor hun har fået Charlie XCX med. Og det er sangen bestemt ikke blevet dårligere, vil jeg sige. Dermed velkommen tilbage i den her time lidt senere, som tidligere nævnt lyt fra danske Sirenel. Der er også nye toner på vej fra Mona Moroni, der er Hitdepotet, der er ugens album med Miley Cyrus, og lige straks er der også Chief One, ugens danske musiknavn i B4 Play.

0: Lowlay var det her, og sangen der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi igen nu have fundet en sang frem jo med Chief One, som er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Og live-debuten der, den fandt jo et sted i Thomas P. Heiles ungdomshus i det indre København, som sådan lidt var et slags arnested for den danske hiphop der tilbage i midt 80'erne, så der kom Chief One en hel del dengang, er jeg sikker på. Og nu kommer han altså igen her på 4 Play. Vi spiller sange med ham i den her uge fra sådan lidt forskellige tidspunkter af karrieren. Vel at mærke sange, som han selv har peget på som værende nogle af hans sådan lidt personlige favoritter. Og den, der er på vej nu, er en, der stammer fra 2023. En duet er det, som han indspillede sammen med den fynske sanger og sangskriver Tena Ida, et af de lidt nyere navn på musikscenen herhjemme. Jeg elsker dig stadigvæk.

Jeg elsker dig stadigvæk, sang det her. Det var jo altså Ustadske Musik, Lang Chief One. Vi hørte selskab med Tina Ida på den her sang, der som nævnt stammer tilbage fra 2023. Efter som Chief One jo altså er vores musiknavn i den her uge i P4 Play, så får vi selvfølgelig en sang mere fra ham i programmet i morgen. Lige nu der får du en sang, som vi sidste uge havde som hit-tip i P4 Play, nemlig den her med Ki og Falula, der hedder I Wanna Lose It With You.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tag min hånd, så slipper vi artiklen på det nye album fra duoen Barcelona. Jeg lovede jo lidt tidligere, at vi nok skulle høre en sang fra den plade. Så den fik vi her. Frisk luft var det. Og endda jo altså også sidste uges hit i P4 Play med Key og Falola. I wanna lose it with you.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og musikken, vi skal videre til nu, den er med Mona Moroni, som er drømme på projektet, der blev startet for nogle år siden af sanger og sangskriver Sofia Stork, men som jo sidenhen nok mere efterhånden har udviklet sig til at være decideret bag, i hvert fald i live sammenhæng. Vi lyttede en hel del til dem i programmet her lige i starten af året med sangen Hvis jeg kunne, som måske nogen kan huske, og i februar i år, der modtog Mona Moroni også et par priser ved musikprisshowet Den Uafhængige for henholdsvis årets sangskriver og årets producer. Og nu har de ny musik ude, og man kan måske godt sige, at det er lige sidste øjeblik, vi spiller deres nye single, for den hedder nemlig Septembersol. Heldigvis så kan de fine toner her dog også med stor fornøjelse nydes på andre tidspunkter, og som et også i gråvejr, hvis det skulle være. Så værsgo, Mona Moroni.

Rigtig fine toner herfra, som sagt, Mona Moroni, deres nye single, der hedder September Sol. Og som sagt, den kan altså også nydes på andre tidspunkter over den sang, det er helt sikkert. Om lidt, så kan du få lov til at nyde hitdepotet her i B4 Play. Tre, du kan lide fra 1 og 10, får du selvfølgelig der. Og inden der får du også lidt norske toner her. Violet Road er det, vi lytter til. Over Pace of Paradise.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi simpelthen igen nået frem til det tidspunkt i programmet, hvor det jo altså er hitdepotet, vi slår døren op til, som altid der, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, vi skal for dagens tre sange. De stammer nemlig alle sammen fra 20'erne helt nøjagtigt. Det er jo altså fra første halvdel af det årti naturligvis. Så god fornøjelse med dem.

Tre, du kan lide fra 1 år 10, var der jo altså her. Som sagt, var vi jo ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, når det galt sangene i hitdepotet i dag. De stammede jo nemlig alle sammen fra første halvdel af 20'erne, og vi startede i 2020 med Smith & Tell, den svenske duo der, og Year of the Young. Så var det fra 2022, og svenske er der også allige, og det er Patch, og så sluttede vi med engelske Little Mix. Og nummeret, hvor David Guetta og Atlantis også var med. Det her, der hedder Heartbreak Anthem. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play, naturligvis.

svenske Benjamin Ingrosso var det her. Waste My Time hedder hans nye sang. Lige straks i P4 Play, der får du en sang fra vores ugens album i den her uge, som jo er det nye spil fra Miley Cyrus, og så skal vi bagefter til nyt fra danske Siri Niel. Og lige nu, der er det den nye single fra YouTube. Vi lige giver en tur mere her i P4 Play.

0: P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.
1: P4 Play. Ugens album.

så er det nu Siri Næhl, der er på vej her, en sanger og sangskriver, som vi jo her i programmet har lyttet til flere sange med de seneste par år, og ikke mindst, da vi lige fik en bid af, kender vi måske lidt ekstra godt, kan man sige, i hvert fald, der havde vi den som hit-tip i P4 Play tilbage i januar i år, I think I said something, som den jo hedder. Men nu er det selvfølgelig en helt ny sang, vi skal høre med Siri Næhl, en hun udsender på fredag, og som handler om at give sig selv lov til at have store armbevægelser og frihed til at være den, man er, uden at gøre sig mindre eller hele tiden se sig selv gennem andres øjne, som hun selv siger. Sangen er inspireret af en tid for nogle år siden, hvor Siri Næhl, hun studerede musik og sangskrivning i engelske Brighton, og sangen er produceret af britiske Mark Flannery, der blandt andet er kendt for sit arbejde med navne som Depeche Mode og Def Leppard.

Jeg tror, jeg fik kaldsangen her for Westside lige før. Det hedder den slet ikke. Den hedder West Street, men den er stadigvæk god, og det er altså den nye single fra Sirenel, der udkommer på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den nye single, der kom her forleden fra Taylor Swift, den hedder Patient Zero.

0: Ocean Zero, nye toner, var der også der fra Taylor Swift i P4 Play. Programmet i morgen, der kan jeg byde på en hel stribe nye danske toner. De kommer fra for eksempel Stella, fra Carla Korsbach, fra Meld August og også fra Marie K., som simpelthen er tilbage. Så glæder dig til det. Så vi høres ved til sædvanlig tid, og lige straks til sædvanlig tid på Olsen og Holm her på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Så meldte endnu en sig ud, og mandag blev formanden for lokalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem ekskluderet. Og nu er de sidste fire i bestyrelsen også sagt stop. Om uroen i Tønder, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
3: Og han regner med snart at få en bestyrelse op at stå i Tønder igen, sammen med Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Tønder, Mads Magnus Dam, der også er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre af de magtfulde mænd, der står bag de store AI-virksomheder, har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mirzaifart.
5: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
3: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mirzaifart.
5: OpenAI og Anthropic har sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
3: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
5: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
3: Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Så lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Blame It On Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Ja, det er vi.
0: Og ja, vi har et helt program med, og vi er også klar til lige at sige, nå, det var den september.
2: Ja, det er vi.
0: Men først lidt gode ting ved dagen i dag.
2: Yes, fordi i dag der er der altså 102.500 mennesker, der har besluttet sig for, hvad de skal bruge deres andenpinsdag på. Næste år, de har købt billet til Royal Run, og der er dermed også udsolgt. Melder de.
0: Ej,
2: ja,
0: det er utroligt så populært, det er blevet at løbe.
2: 3 timer var udsolgt i alle værtsbyerne. Tirsdag, Silkeborg, Haderslev, Vordingborg, København.
0: Og er det så ikke... Jeg ved, er du egentlig vores Royal Run-redaktør?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er jo en gren af den kongelige familie, kan man sige.
0: Men det er jo mig også to, der løber.
2: Ja, ja.
0: Men okay, du er stadig redaktør på det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så vil jeg rette det til dig.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er blevet for folkeligt.
2: Ja.
0: Nå, det kan du da bare se. Hvis alle kan være med.
2: Ja, og det er jo det, der er meningen.
0: Ja, men jeg mener nu stadig godt. Nå, men det er bare for at forholde det der. Folk kan bare løbe jo. Men det kan man ikke, hvis det for eksempel... Kunne man ikke lave en sådan en lidt velurudgave af det, der hedder Run Royale?
2: Altså, hvor det var eliteløbere, eller hvad tænker du?
0: Nej. Jeg tænker, der var nogle kaviarstop. Jeg tænker, at man fik et champagnebad, hvis du kom først i mål. Ikke? Du skulle løbe om kap på nogen, så skulle du overhale en karet eller et eller andet. Altså, sådan, vi lige...
2: Jo.
0: Vi skal lige huske.
2: Ja, jo. Men Pouls, jeg må også bare sige, at du ender pille ved en succes, og det skal man virkelig passe på
0: men
2: med.
0: Men jeg synes bare lige pludselig, så det der Royal, det er blevet makral.
2: Ja.
0: Men så du har, Run du har, Royal.
2: Har du nogensinde selv løbet det?
0: Nej.
2: Så start lige med det.
0: Det er for folkeligt.
2: Ja. Ej, jeg synes sgu...
0: Det kan godt være, at tiden ikke er moden til det. Ja. Men bare, jeg synes bare, på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, at den skal have den der lille gren.
2: Ja, det kan godt være.
0: Så kunne det godt være, at jeg skulle snøre skoene.
2: Okay.
0: Jeg har kigget lidt på, hvad dag det er i dag.
2: Ja.
0: Og det er... piner mig lidt at sige det i forlængelse af mit spørgsmål, fordi det var egentlig reelt nok, men det er faktisk det dumme spørgsmål der i dag.
2: Nå, jamen, så er det fair nok, du kommer med den.
0: Ah, det var et forslag.
2: Ja,
0: men det er jo bare i dag, at hvis man ikke mener, at der er taletid og rum nok til dumme spørgsmål, så husk, det er sidste hverdag i september, du kan fyre dem af. Jeg ved ikke, om der som sådan er frit lejde, men der er der i hvert fald en dag dedikeret til det, som så også er tage din uniform med på jobdag i dag.
2: Oh,
0: jeg har kun set en, og det er jo ikke sådan, at hvis man tænker, at jeg...
2: Var det du blev stoppet i morges?
0: Og gør det som orlovsmand. Nej, det er jo for reservister og så videre. Tag den på, lige flagre. Det er en mærkedag,
2: ja.
0: Hvor man kan sige, at radioværelseuniformen, den er der noget af det mest kedelige uformelt, der kan komme
2: det
0: i spil.
2: Det må man sige, altså.
0: Der er ikke meget ved det.
2: Ej.
0: Der har jeg faktisk også et supplement til den.
2: Mm.
0: Og det er ikke for at tage noget af mærkedagen for reservister og så videre. Det er, kan du huske, at vi engang prøvede at indføre klæder som din hobbydag?
2: Ja.
0: Det gik skide godt.
2: Ja.
0: Første gang, så faldt det til jorden. Men det er jo sådan noget, der åbner samtaler, og det er det, vi er ude i. Mm. Så den kunne jeg også godt tænke mig, måske fik en dag.
2: Vi skal lige samle op lynhurtigt på, på en tyk bas. Altså, det eneste sted, man må fatshame, det er bjørnene i Alaska, som jo indgår på internettet. Man kan gå ind og følge se på dem. Hvem æder mest? Hvem skal have prisen som den fedeste bjørn, der er klar til at gå vinter i?
0: Ja.
2: Vinderen er fundet. Det bliver Katmai. Nej, det er Nationalparken. Det er også lige meget. Det er bare en brunbjørn, for
0: tykke
2: fanden.
0: Dyr.
2: Ja, tyk, nå,
0: jeg har fundet ved. Men jeg vil sige, der er et andet sted, hvor det åbenbart også er helt okay at fatshame. Jeg læste, at den sydkoreanske efterretningstjeneste havde ligesom rettet henvendelse omkring den nordkoreanske leder. Han var ekstremt tyk.
2: Og nu, på det skal man passe på med.
0: Ja, men jeg siger også bare, den tager de også meget lidt på der.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Kevin Harris, Katy Perry, Big Sean og Pharrell med Fields. Det når ikke at blive til et flot, flot fyrværkeri, hvor alle går glade derfra. I forhold til kælderskvinden?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Fordi at vi er bagud. Det er vi. Men vi kæmper stadig. Vi spraller. Den fisk er ikke død. Den ligger i nettet. Måske kan vi hoppe op og falde ned igen. Mere bliver det ikke til.
1: Det er ugen, hvor det hele vender. Ikke? Vi startede jo ugen med at få point i fødselsdagskvisten.
0: Ja.
1: Og derfor henter vi også point i dag.
0: Efter flere på en anden sammenhængende rundt nedtur. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Og det skal være kælder.
1: Det skal ikke være et øgenavn, det skal være et kælenavn.
0: Det har jeg simpelthen ikke humør til i dag. Heller ikke et, der ligger i grænselandet, hvor man tænker, okay, hoppede med på, at det var kælenavn, så var det egentlig et øgenavn. Nej, tak. 70-25-26-00 til et kælenavn. Til gengæld, så skal det ikke være let for at komme os i møde, fordi det opdager vi lige med det samme. Vi vil have en fair fight.
1: Ja,
0: det er det.
1: Det er klart.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål omkring dit kælenavn. Du svarer relativt kvikt og prompte, ikke noget med øgebøge og gentage spørgsmålet, for det tager vores kostbare tid, og vi har kun et minut, og det går utroligt hurtigt i den her disciplin. Mm. Bagefter så samler vi lige op, hvad har vi lært, hvad kan vi bruge til at komme med et kvalificeret gæt, og det er så det, der falder, og kun et af slagsen.
1: Yes.
0: Og hvis vi gætter det, så får vi point og en hel del oprejsning.
1: Ja, og det er det, jo det vigtigste i de her tider.
0: Det synes jeg også er noget, der tæller. Taber vi, så har du vundet, og køre videre på en sejrsbølge for Team Lytter. Og i tillæg til det, vores nye dejlige præmie, som er
1: antistresskoen.
0: Ja, det er en antistresskoen. Ja. Det er ikke en voksen squeezy. Nej, det er, hvis det hele det bliver lidt dumt. Eller din gode ven Klaas, han glemmer at betale de der 11 kroner, han skylder.
1: For kaffe latte.
0: Klem koen. I stedet for at sige noget dumt.
1: Ja.
0: Den er meget, meget anvendelig nu her, og så er den jo også bare super nuttet.
1: Den er så cute.
0: Virkelig nuttet.
1: Ja.
0: Dejlig. Konen ser overhovedet ikke uhyggelig ud.
1: Nej, det klæder det også vores maskulinitet at sende sådan en præmie afsted.
0: Ja, bløde pakker.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det kan vi godt lide. Ja. Ja. Nå, men det er altså kun, hvis du vinder, og vi ikke gætter dit kælenavn. Sådan er det. I sidste uge, ja, der var faktisk... Jeg skal jo lige til at sige, vi spiller jo også med inden for skiven. Det er ikke uvæsentligt. Det er jo sådan en runde, hvor alle vinder.
1: Ja. Ja. Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
2: Kan fås i flere farver.
1: Flere farver?
2: Kan fås i flere størrelser. Og nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Har du fået det hele med?
1: Ja, ja,
0: vi har heller ikke noget at spørge mere.
1: Det er størrelse. Kan vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
1: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja, ja, så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
1: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
2: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven! Ja, det var nemlig inden for skiven.
1: Yes.
0: Og hvad sker der så?
1: Så går der et point til begge sider.
0: Ja, og vi sender en antistressko afsted.
1: Ja.
0: Så. Men det betyder jo egentlig også, at vi...
1: Stillingen står 4-2 i øjeblikket.
0: Ja, i stedet for at den stod 3. Så vi ikke... På den måde er der ikke sket så meget i det der.
1: Favør. Det er også der bagud, Poulsen.
0: Ja, det ved jeg godt. Det er jeg smerteligt bevidst om. 70 25 26 00. Kom med kælenavn, så vi har en kælenavns quiz i dag. Og vi spiller jo i denne uge og næste uge, så nulstiller vi. Så det vil sige, uanset hvad vi gør, så kan vi ikke nå at vinde.
1: Nej.
0: Men vi kan nå at pynte, og vi kan nå at komme med en lidt bedre figur, så vi har en bedre historie at fortælle vores børn, som så kan fortælle den til deres børnebørn.
1: Og det der er ved os, det er, at vi spiller, til det bliver fløjtet, uanset hvad det står.
0: Ja, det, det gør vi. Jo, der er ikke sådan noget, nu bliver det jo svært, eller...
1: Nej. Vi fortsætter.
0: Eller sådan noget. Ja, vi kæmper, du. Og faktisk, Holm, så har jeg lyst til at sige, at vi er bedst i modgang, men det er faktisk ikke rigtigt. Men skal vi ikke bare bilde hinanden?
1: Vi er også utålige medgang. Det, vi er utålige medgang. Det skal vi også lige have med.
0: Ja. Ej, det er, vi skal bare fremad. Ja. Det er det, vi gør. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om i dagens kælenavns quiz. Det her, det er Prince og Wind Doves Cry.

0: og When Doves Cry. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi kender os quiz om lidt. Har du kælenavn, vi kan quizse om, så ring til os. Du kan vinde en meget eksklusiv Poulsen og Holmen antistress ko.
1: Ja.
0: Dejlig klemme ko.
1: Ja.
0: Det er det der. Nå, det er jo sidste dag i september 2026, der er vi jo for Vaneholm. I stedet for bare at lade tiden gå og sige, det var det, så kigger vi lidt mere kritisk på det, lidt mere nøgternt på det, og så siger vi, var det her en måned, som vi skal have op i glas og ramme, eller var det en måned, som vi bare kører på arkivet,
1: så er det ja, og venter på, at der kommer en ny september ja. Om et ja. År tid, ikke?
0: Jo, er der bare en ny måned, det
1: ja, er bare en ny,
0: så ja, ja. Kan vi gå glade ombord i det. Ja, skal vi lige tage lidt udvalgte højdepunkter, så vi lige har et eller andet målt op på, fordi jeg kan da huske, at hvis vi lige skal definere en tårnejl, så er det jo en lækker sag,
1: ja.
0: Som også vokser, sidder på tæerne, og i gamle dage, hvordan blev de klippet? Det spørgsmål blev stillet, og det kan jeg huske, vi var omkring på, og det synes jeg, det var jeg meget spændt på svaret.
1: Ja.
0: Fordi der var simpelthen nogle videnskabsfolk, der havde taget sig af det, og det korte svar er, det ved man ikke med sikkerhed. Og det bedste bud var en skarp sten, og det tror jeg ikke. Vi kom frem til, at folk har nok bidt tårnegle på hinanden.
1: Åh,
0: man var ikke så kredsen dengang jo.
1: Nej. Og jeg tænkte, at man var så fleksibel, man ja. Kunne det.
0: Og det synes ja. Jeg bare fortæller meget om den her måned, at vi havde tid til at bruge tid på den slags spørgsmål.
1: Ja. Ja. Så var det jo også måned, hvor der var en borger, som skulle anlægge en ny terrasse under det her gravearbejde, inden man anlægger terrassen. Blev der fundet en masse vikingesølv. Over 700 genstande.
0: Ja.
1: Eller fragmenter af sølvgenstanden. 18,5 kilo, svarer det til. Det er ja. Jo meget at finde.
0: Ja, og dejligt med alle mennesker.
1: Ja, det er det.
0: Så var der også, nu snakker vi lige om fatshaming, at det måtte man godt tage af på dyr og bjørne, åbenbart.
1: Ja.
0: Der var jo også den her historie, det var nemlig også i den her måned, Struer Aquapark, der fik så lidt en overraskelse på overvågningen, fordi at tre ældre mænd var brudt ind i vandparken efter lukketid og havde bare lyst til at bade løse. Det havde de valgt at gøre i bare figur, det var så fanget på overvågningsvideoer. Og der lød det fra personalet, at det var ikke noget kønt syn.
1: Nej.
0: For det var tre kraftige mænd. Det havde været meget bedre, hvis det var hakket unge mænd. Det var Janne Kjeldsen, som var formand for parken, der ja, kom med
1: hun
0: det.
1: Hun havde håbet.
0: Ja, vi ved ikke, om det er noget, de går videre med, eller om den bare er blevet parkeret. Men det var også i denne måned.
1: Så var det også lidt politik her.
0: Ja.
1: Anna Hasbro Jørgensen, beskæftigelsesministeren, der kunne løfte sløret for, hvor mange, der havde tilbagebetalt den famøse fødevarecheck,
0: nej,
1: som
0: rigtigt,
1: jo blev betalt over 2 millioner danskere tidligere på året. Ikke?
0: Ja.
1: 39 borgere har rettet henvendelse til enten ATP eller Udbetaling Danmark.
0: Og man ønsker om, når 92 havde rent faktisk tilbagebetalt den.
1: De vil gerne betale tilbage 92. De kan så som tak få at vide, at vi tager jo også dine børns SU for næste år.
0: Ja, ja. Sådan er det. Ja. Og så var der også den her sørgelige historie om de der 5.000 amerikanske søfolk, der havde bare været altså, på togt i evighed, 286 dage. Endelig kom i land her i september måned. Og jeg ved ikke, om det var et tilfælde, eller om det bare var sådan, det var. Men 5.000 amerikanske søfolk, de så læser lige til i Pattaya. I Thailand.
1: Det er det helt rigtige sted.
0: Ja, fordi der var så flot, så kunne de lige få lidt land under fødderne der.
1: Så var der jo historien der fra Mount Everest. Det er ikke, at vi ved jo godt, folk tager det til for at bestige og så videre, men det var nogle tal og noget fakta, der kom frem.
0: At det sviner.
1: Der bliver produceret 6.000 liter urin.
0: Ja, de tisser simpelthen.
1: Altså hver dag. Væk.
0: Ja.
1: Hver dag,
0: ja. Som jeg husker, det kom vi også med en løsning. At hvis man skal bestige Mount Everest, så skal man drikke dit eget tis.
1: Ja.
0: Fordi så ville der være lidt færre, der gjorde det, og dem, der gjorde det, ville i hvert fald ikke tisse lætteren væk.
1: Men her er det bare vigtigt at sige, at det er ikke kun klimaforandringer.
0: Nej.
1: Det er også menneskets tisse.
0: Ting, som ja. Det der. Og så blev Danmark større, 300.000 kvadratmeter. Det var noget udgravning fra Femerntunnelen.
1: Ja.
0: Så, og det synes jeg bare er dejligt, det er sjældent, vi kan fejre det.
1: Ja, og det er fedt, vi placerer det i Danmark.
0: Ja, ikke køre det væk.
1: Ja.
0: Og gøre Sverige større, for eksempel.
1: Og så en ikke-nyhed. Vi fik heller ingen pandaunger i den
0: her. Nej, det gjorde vi ikke, Og hvis vi lige skal runde det af, så har man opfundet et lyvende spejl, og vi fandt ud af, at de sejeste navne i Danmark i et mediebillede på en dag, det var Odysseus Thagaard og Ninja Kramer. Vi åbnede alle slusen, der var en, der kunne slå det der, og så fandt vi også ud af, at det bedste navn til en bokser, det er Jakob Bank.
1: Det er Jakob Bank.
0: Ja, jeg synes, det har været...
1: Hvor lander vi med den i september?
0: Ja, hvor lander vi med den?
1: Alle september måneder skal i glas og ramme, hvis du spørger mig. Ja. Det er den store fødselsdagsmåned for rigtig, rigtig mange store navne.
0: Og det er fuldstændig Danmark. Rigtigt, det er fuldstændig ja. Rigtigt. Og jeg synes også, at vejret har været vildt og lækkert, og shortsæsonen, den ruller jo altså hele måneden ud. Ja, den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, den skal ikke lade sig ramme. Det kan der ikke være meget, meget tvivl om. Vi quizker om lidt. Her, Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Animal. Per, velkommen til programmet her.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner, det er fantastisk.
0: Ja. Hvad, hvis du lige skulle opsummere september måned, som vi har gjort her i, altså den vi lige befinder os i, og ved at sige farvel til. Skal den så i glas og ramme, eller vil du bare sparke den ud til højre?
1: Den skal absolut i glas og ramme.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt at høre.
2: Hvad har der ramt dig i løbet af september?
1: Jamen, vi har åbnet en restaurant her i år, og det er vores første sæson, og jamen, vi var lidt spændt på, hvad september

0: derfor. Det er skide godt, det hele.
1: Men du har været i branchen i mange år, så er det der, du har opstået dit kælenavn?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det er det ikke. Nej. Og jeg har ikke været i branchen i lang tid. Ja, vi overtog det 1. januar og åbnede 14. maj, så det er meget nyt.
1: Hvornår begyndte du så at lave mad?
2: Nej, for 20 år siden var jeg i Paris lige en smut og lave lidt mad. Nå. Men ellers har jeg ikke gjort det sidste 20 år.
0: Nej, men altså, hvis man først har den, så er det bare at hive panderne frem igen.
1: Ja.
2: Ja, så tænkte vi, skulle prøve at udleve en gammel drøm, og så åbne restaurant, og det gjorde vi så.
1: Det lyder sgu hyggeligt.
0: Ja.
2: Det er det også.
0: Men om lidt, så har vi jo kælderskvist. Og Per, så skal du lige se lidt også på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter dit kælenavn? Og der plejer vi at tage den på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi.
2: Jeg tror, vi ligger på en 8-9 stykker.
0: Det er næsten en gavebud.
1: Nej.
2: Altså. Nå, vi er jo nogle rimelig skarpe fyre, så jeg tror faktisk godt, at den ligger lige til højre ben.
0: Men der er alligevel nogle mørke tal, og de plejer ligesom at komme frem i kælenavnskvidsen. Vi får se om lidt. Per, vi glæder os til at se, om vi kan gætte de kælenavn her. Der er det Nick og Jay med KBH. Du kan.

0: Nick & Jay med KBH. Med os har vi dig, Per. Vi skal kælenavnsquizze. To ting skal vi lige have på plads. Oddsene i forhold til, at vi gætter til kælenavn. Hælder du til 8 eller 9? Vi vil så have et helt konkret tal.
1: Hvis jeg får en sgu 9'er.
0: Ja, ej. Det bliver så fælt at fejle, ja. Hvis det skal stå til troende. Og det andet spørgsmål, det er, hvad hedder din restaurant?
1: Den gyldne pande.
0: Åh, det er næsten ligesom Ron Royal. Ja,
2: det lyder royalt.
1: Ja. Nej, der er lige familierestaurant nedenunder.
0: Ja, ja, sådan, men, ja, men har I så en gylden pande?
1: Det har vi.
0: Nå, det er godt.
1: Den har jeg også selv påmonteret, det er derfor, den hedder det.
0: Nå, det er godt, det er godt. Okay. Ellers så ville det være... Vi tager lige en snak videre på det der Ron Royale i morgen.
2: Ja, det kan vi gøre. Jeg
0: kan ikke helt lægge den frem.
2: Nu skal vi lige have gættet Pers kælenavn.
0: Er det det? Det kan jeg godt mærke.
2: Lad os bare starte.
0: Okay, vi starter nu.
2: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
1: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Yes, er det en dessert?

0: Nej.
1: Er det noget, er det sådan noget typisk dansk? Nu siger du dansk mad jo.
0: Ja.
1: Okay.
2: Er det noget med frugt?
0: Nej.
1: Kød?
0: Ja.
1: Er det noget, der kommer fra en gris?
0: Nej.
1: Ko?
0: Ja.
1: Ja.
2: okay. Og noget med dit...
1: Er det et ord?
0: Ja.
2: Et ord, yes. Ja. Okay. Er der A i?
0: Nej.
2: Er der U i?
0: Nej.
1: Kan man købe det på din restaurant?
0: Ja.
2: Er der O i?
0: Nej.
1: Døj.
2: Er der Ø?
0: Ja.
2: Ja. Yeah.
1: Okay, Ø.
2: Nå, godt. Sikke vi har lært, sikke vi har lært. Fik det, der blev gift. Det er noget, der kan spises. Har noget med navnet at gøre. Det behøver ikke at være Per. Per kan godt hedde mere end Per.
1: Ja.
2: Det er ikke en dessert. Det er ikke en frugt. Det er dansk mad. Ko, et ord. Noget med ø. Altså, alt peger jo retning af bøf.
1: Ja.
2: Så den parkerer vi lige som et... Altså, det vil være det logiske gæt.
1: Ja, ja.
2: Hvis vi skal se ud over det... har det så noget med
1: Per? Det var også noget, man kan få på hans restaurant. Og selvfølgelig kan du få en bøf, men du kan også få en herregårdsbøf.
2: Ja, men og så Pers navn.
1: Per Bøf?
2: Ja, men det er jo et...
1: Åh, ja.
2: Et ord, ikke? Okay. Så det er det, jeg tænker. Der strander den måske. Vi ved jo heller ikke, hvad Per ellers hedder. Men ved du hvad? Jeg har det.
1: Ja.
2: Det kan jo være... Nu tænker jeg lidt ud af boksen her. Det kan jo være en sammensætning. Altså sammentrækning.
1: Ja.
2: Det kan være, han har 14 mellemnavn.
1: Jo.
2: Eller et eller andet, der kan gå der. Så vi skal se bort fra Per.
1: Ja, men nu tænker jeg bare lige en uge tilbage. Der havde vi også pølse.
2: Pølle, ja.
1: Ja. Og jeg tænker også, den kunne også... Kan man hedde kajpølsen?
2: Nej,
1: det kan man ikke.
2: Altså, jeg tror, det er så simpelt, også fordi, at vi har fået en nier, så hvis vi begynder at tænke alt for kunstnerisk,
1: så tænker vi
2: siden af målet.
1: Så hold den på bøf.
2: Vi gætter på bøf. Ja. Per er dit kælenavn. Bøf.
0: Det kan I tro, det er.
1: Yeah! Hold da. Og det har du simpelthen... Jamen, fortæl dig lige, hvorfor du hedder det.
0: Jamen, inden jeg blev gift, hedder Per Bur Frederiksen. Og så giftede jeg mig til Ørskov, og det blev presset ind imellem Bur og Frederiksen. Så det blev Bur, Ørskov og Frederiksen, og hvis du tager initialerne på det, så er det BUF.
2: Ah, så var den jo ikke helt dum i de 14 mellemnavn.
0: Nej.
2: Og mad, ej. Hold da.
0: Så enten bliver jeg kaldt Bøf, eller bliver kaldt Per Bøf. Så det er en af de to.
2: Ja.
0: Men Bøf, ja.
1: Og det er så perfekt. To. Også når man har en restaurant.
0: Jeg sagde også, det var nemt jo.
2: Ja, men vi var et flækket nye armhulehår for at tale os ud af den.
1: Ja,
0: ja det var
2: og tale os ind i noget mere kompliceret end det.
0: Ja, det er bare meget simpelt.
2: Ja, og gudskelov for det. Jamen, det vil sige, at Per, så noterer vi os jo, at den står... Og vi tænkte, der var slet ikke noget med medlidenhedspring her. Vi gættede den ærlige redel, det er vi enige om, ikke?
1: Jo, fuldstændig.
0: Jo, fuldstændig. Jeg sagde jo, I var skarp, jo.
2: Ja, og det er også pænt af dig. Så sætter vi fire.
1: Det
2: fire
1: tror jeg sgu, vi fejrer måske i weekend med lige at kigge forbi og se, om bøf kan lave bøf.
2: Ja.
0: Ja, det skal I være så hjertelig velkommen til.
1: Ja.
2: Per, tak for kampen, og hils på de hjemlige kanter.
0: Det skal jeg gøre, tak for det.
2: Tak. Holm.
1: Ja, tak.
2: Hold lige min havremælk. Jeg skal lige klappe lidt af mig selv.
1: Ja, den sad der lige.
2: Ja, det er godt, da. Og der selv også skal også klappe af dig.
1: Nå, ja.
2: Det var en holdindsats.
1: Skide godt.
2: Det var skide godt,
1: mand.
2: Så er vi der,
1: to stjernespillere på midtbanen.
2: Ja, det synes jeg også.

0: sent i tjen. Og Only Love Can Break Your Heart.
1: Med den der sejr i Kældenavnsquizzen, der har det lidt som om, man går ud af september måned med, ja, et lille skørt.
0: Og det må du lige uddybe.
1: Ja. Ej, det er jo mere, du ved, man går ud igennem. Man forlader manesien, mit lille skørt, som en lille cirkusprinsesse, og siger, så sad den lige skabet igen, hva'? Ja, det er bare sådan, jeg ser mig selv. En lille top, stram top, der lige holder på rødvins. Det er en anden snak, men vi kan også bare tage en løftsang, hvis der er nogen, der har tabt småkærne.
0: Nej. Ej, jeg er meget glad for billeder.
1: Ja.
0: Jeg kom ikke lige i mål for den der. Men
1: det kan vi da godt,
0: Altså, sejren har jo mange ansigter.
1: Mm.
0: Og det, jeg synes også, det var dejligt. Mm. Det giver mig en vis tro på fremtiden, om ikke andet næste uge. Og det har været en god quizudgrund.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, det styrker fortællingen om, at når det ser sortest ud, og du står nede i hullet, og du graver det dybere og dybere, så skal man lige gøre noget andet. Og det har vi gjort.
1: Ja.
0: Og så har vi vendt skuden. Det er fedt.
1: En god quiz.
0: Det er sådan nærmest en løftefortælling, som vi lige kan supplere med en løftesang, som er en skål fra et også med glas halvt fyldt, særligt er med glas halvt tomt.
1: Grav dig op af hullet og dans. Syng med. Og trum med.
0: Ja. Og hvad har vi så fundet frem til lige at sætte punktum for september måned 2026? Vi har fundet denne her fra The Darkness.

0: dagens løftesang fra The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Vi har en meget vigtig ting. Vi skal underholde her på falderæbet.
1: Jo.
0: Det er sådan set også en solstrål historie. Spørgsmålet er, hvor længe den to får lov til at skinne ned på os. Og ikke mindst vores flotte små mandeben.
1: Ja.
0: Nå. Sjovsæsonen
2: slutter.
0: Ja, den har jo været vanvittig.
1: Ja.
0: Den har været lige siden april og så til nu her. Og den er jo sådan, der er jo ikke noget i vejret, der siger, at vi var helt op på sådan noget 21-22 grader i dag.
1: Ja, ja.
0: Og den bliver jo 17, 18, 19 grader den næste uge fra.
1: Ja, det er skønt.
0: Og vi skal under de 15 for at, ligesom at kunne lukke shortsæsonen. Der er det, man siger, okay, så kan vi pakke tingene sammen. Men så kommer der jo den der lille ting, at når vi kommer ind i oktober, vi skal lige huske, at når vi siger shortsæson, det gælder også for kjoler over knæet, og shorts går selvfølgelig ikke ned over knæet.
1: Ingen piratbukser, men det er ikke generelt. Nøps. Ikke generelt.
0: Nå, men, så. Men der sker det så, at når vi så kommer ind den 1. oktober, så er det ifølge shortsreglerne et fjollet statement. Hvis du er over 30 år, medmindre du er spejder i gang med at tage shortsmærket, at have shorts på i oktober.
1: Ja.
0: Og der er jeg sådan lidt i dilemma, fordi jeg ved ikke, om jeg har også vendt mig til opmærksomheden. Det har jeg da over sådan en sæson.
1: Ja.
0: Så jeg er da ikke klar til at pakke de små flotte mandeben ind og sige, det var så det for den her sæson. Det er jo ligesom at plukke en smuk blomst.
1: Men
0: så kan andre ikke nyde den, så tager
1: den. Der må jeg sige, det er resten af Danmark faktisk klar til, du gør. Så det skal du huske at gøre.
0: Det er jeg ikke sikker på.
1: Jo.
0: Nej, men jeg synes, det er vildt. Men vi skal bare blive enige, Holm. Står vi over for en tvangslukning af shortsæsonen i morgen?
1: Det gør vi.
0: Så ingen dispensation?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay, det er bare det, jeg skulle være helt sikker på.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR's sportskommentator Henrik Lindiger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf. Og der er flere muligheder.
2: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til, at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Manchester City nægter sig skyldig og vil appellere afgørelsen. De, der bruger basiskortet i den kollektive transport, risikerer at skulle gå langt for at tjekke ind. Det har blandt andre Claus Bahl Andersen erfaret.
3: Her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Teamchef i hovedstadens letbane, Sara Dam Avanakchi, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Mona Høgh.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
1: Og det var One Republic og deres Need Your Love. God eftermiddag, og vi iler ud i trafikken til dig, Emma Elisabeth Hansen.
2: P4 Trafik E20 retning mod Jylland mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby. Havareret bil lige ved start af vejarbejdet. Bilen den holder halvvejs ude i det højre spor og giver altså lidt usikker kørsel lige på strækningen. Retningen mod Jylland mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby.
1: Og så fik vi altså en ret usædvanlig sms her på redaktionen i går. Den kom sådan lidt ud af det blå. Den lød sådan her. Hejsa P4 Fyn. Vi på Odenseværkstederne mangler arbejdsopgaver. Vi er et industriværksted og tager gerne så mange opgaver ind som muligt. Vi tilbyder også svejseopgaver og har desværre mistet en rigtig god kunde, efter at Tasso lukkede. Så kom ned til Odenseværkstederne og hør, hvad vi kan tilbyde af arbejdsopgaver. Ingen opgaver er for store til, at vi kan klare dem. Og det synes vi jo lød meget interessant, det her reporter Ida Grøndal Vest. Så du er hos Odenseværkstederne lige nu?
3: Jeg står simpelthen ved indkørslen ved det her blå metalskilt, hvor der simpelthen står Industriværkstedet Bregnevej her i det østlige Odense. En del af Odenseværkstederne. For Odenseværkstederne, det er sådan et beskyttet beskæftigelsesaktivitetstilbud til borgere med enten psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, hvor de ligesom kan komme ind i alle de her forskellige slags værksteder og arbejde og ligesom få livsglæde den vej. Men de mangler altså noget at rive i herude. Vi skal selvfølgelig høre, hvad det er, de kan tilbyde af arbejdskraft, og så skal vi selvfølgelig også tale med Jesper, som sendte os den her sms.
1: Ja, det gør vi lige med et øjeblik, så missionen i dag i P4 Eftermiddag er, at vi skal prøve at hjælpe Odense værkstederne med at få nye opgaver.

0: Hvem er det, der græder nu? Det var Berg her i P4. Eftermiddag og dagens mission er, at vi skal prøve at hjælpe Odense-værkstederne med nye arbejdsopgaver. Det er værkstederne, der hører under beskæftigelses- og aktivitetstilbuden under Odense Kommune for borgere med fysiske eller psykisk nedsatte funktioner. Men de kunne godt bruge lidt mere at lave. Det var der i hvert fald en af borgerne, der skrev til os i en sms i går.
1: Og her i industriværkstedet, hvor jeg er kommet ind nu, ja, der er der altså både et træværksted, montageværksted og så maskinværksted her, hvor jeg står, hvor der er en masse store maskiner, jeg slet ikke tør koste mig ud i, hvad er for nogen. Og det er jo her, du plejer at arbejde, har jeg fået at vide, Jesper Wismann Hansen. Du er en af de borgere, der arbejder her, og du har jo helt selv af dig selv skrevet til os, at I godt kunne tænke jer nogle flere arbejdsopgaver. Er det ikke rigtigt, Jesper?
2: Det er rigtigt, jo.
1: Jesper, altså, hvordan i alverden kan det være, at du tog sagen i højen hånd og tænkte, nu skriver du en sms til os på P4?
2: Jamen altså, jeg tænkte bare, at nu mister vi en stor svejskund på et tidspunkt, som Taso. Og så tænkte jeg bare, at hvis der var andre firmaer, der måske ville bide til og hjælpe med nogle arbejdsopgaver, så kunne vi da godt tage imod dem med på Brandvej i hvert fald.
1: Det er jo nemlig, som du siger, to ret store virksomheder, I har mistet arbejdsopgaver fra. Altså, er det så, fordi I går og keder jer herude, Jesper, eller hvad?
2: Nej, vi keder os aldrig. Der er stadigvæk noget at rive i, men vi kunne sagtens bruge noget mere.
1: Og hvis vi så skal prøve sådan at få nogen til at hjælpe os her til eftermiddag, altså, hvad er det så for nogle opgaver, I egentlig kan hjælpe med herude på værkstedet?
2: Altså, det, nu som du sagde, så har vi jo maskinværkstedet, hvor vi kan lave alt muligt inden for jern og sådan forskelligt, med at bukke klader og skære ud og ting og sager. Og så er vi ved at få renovere svejseafdelingen også.
1: Ja, og jeg ved, det er noget med den der svejseafdeling. Den er du glad for. Altså, hvad er sådan drømmeopgaven for dig at kunne få fat i?
2: Jamen, det vil helt sikkert være svejseopgaver i hvert fald. Hvis det kunne lade sig være.
1: Ja.
0: Og Jesper, hvad betyder det for dig, at du kan komme på værkstedet og har noget ligesom at tage dig til dagligt?
2: Jamen, det betyder rigtig meget for mig. Det er noget af det allerbedste, der er sket for mig, efter jeg startede ude.
0: Det er godt at høre. Okay, så Jesper og Ida, opgaven er, at vi skal prøve at hjælpe ud til værkstederne med nye arbejdsopgaver. Så vi lader den sådan set, vi kaster den op i luften, kan man sige. Hvis der er nogen, der tænker, at jamen, det kunne da godt være, at vi skulle overveje at kontakte de her Odense-værkstederne. Måske har vi nogle opgaver til dem, så skal man bestemt ikke holde sig tilbage. Så er det med at sende os en mail nu, fyn@dr.dk, eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Nu må vi se, om der er nogen, der melder sig, Jesper, men vi skal i hvert fald høre mere om din arbejdsplads her i løbet af eftermiddagen her på P4.
2: Ja.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: P4 eftermiddag.

0: Miss Lee og X, 21 minutter over 3 her i P4 eftermiddag, er vi jo hos det, der hedder Odense Værkstederne, og det er et, sådan et beskyttet værksted, som er et aktivitetstilbud under Odense Kommune for borgere med fysisk eller psykisk nedsatte funktionsevner. De har en masse værksteder, de kan blandt andet lave en masse med metal, de kan svejse, bukke og så videre. Og en af dem, der er på det her værksted, det er jo Jesper, som vi hørte fra lidt tidligere. Ida, han skrev jo ind til os i går, han godt tænkte sig nogle flere arbejdsopgaver. Men prøv lige at, og nu kigger du dig jo sådan lidt omkring, og de lukker ned lige om lidt. Hvem er det, du står med?
1: Jamen, hernede i hjørnet, der sidder Charlotte, en af borgerne, og i gang med at lave, jeg ved faktisk ikke, hvad hun laver, jeg vil helst ikke kaste mig ud i at sige noget forkert, men inde i det her ret imponerende værksted. Men så står jeg jo også med Finn Duemose Hansen, som er værkstedsleder her i maskinværkstedet, som ligesom lige er en støttende hånd i ryggen og hjælper med at guide. Altså, Finn, I har jo mistet to store kunder, altså, hvordan har I kunne mærke det?
2: Jamen, det har vi jo gjort opmærket på, at vi har ikke nok arbejde til de borgere, der er her. Der kommer selvfølgelig op, tur og nedture med de ordre, der kommer ind. Så vi skal jo finde noget, der kan opvare dem.
1: Og du er jo allerede lidt i gang med sådan at kigge efter nogle nye kunder. Du har fortalt mig, at I får jo også flere og flere, der har lyst til at arbejde herude. Så hvad er det egentlig for nogle opgaver, sådan måske mere specifikt? Folk kan komme, og du har fortalt, det er jo ligegyldigt, om det er primært virksomheder, I har, men det kan også være private.
2: Jamen, den primære opgave, det er jo klipstanserbuk. Altså, det er jo emner til byggemarkedet eller byggepladser, og vi kan lave og stansopgaver, klipopgaver, saveopgaver, svejseopgaver. Alt kan lade sig gøre.
1: Altså. Som Jesper siger, der er ligesom ikke noget, der er for småt til, at I kan klare det, eller for stort, rettere sagt. De her stansermaskiner, det er jo sådan nogle, der kan klippe hul, fortalte du mig, for det anede jeg ikke, hvad var. Altså, hvorfor er det så vigtigt, at jeres medarbejdere herude, eller borgerne herude, har noget at rive i?
2: Jamen, det er mere det sociale, tror jeg. Altså, det er vigtigt, at de kommer hjemmefra i deres lille lejlighed, og så kommer ud og møder andre borgere og snakke med dem. Det synes vi, det er vigtigt, og det er også det, de kommer herude for, meget af det. Men beskæftigelse, det betyder også meget for dem, at de har noget at leve i.
1: Og Charlotte, der sidder herovre og arbejder, har jeg fået lov til at forstyrre lige lidt senere, inden hun smutter hjem, Jesper, så hende til, vi skal selvfølgelig også høre for. Og så håber vi jo, at der kommer nogle beskeder ind for folk, der kunne have nogle arbejdsopgaver til dem herude.
0: Ja, altså vi kan jo som sådan ikke stå for at levere opgaverne videre, men altså vi kan opfordre folk til, hvis de mener, at de har lidt, som de godt kunne lave der i Odense Værkstederne, så kan vi jo formidle kontakten videre. Det er i hvert fald missionen i dag, at vi skal prøve at hjælpe Odense Værkstederne med at få lidt flere arbejdsopgaver. Det har de altså virkelig brug for. Så kunne du få brug for noget hjælp? Altså det, de kan lave, de kan lave nærmest alt i metal og lignende. Fyns nabelag, der er det kort, en sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: var Lord med Royals. Emma Elisabeth Hansen, nu holder øje med trafikken, og det er lidt en travl onsdag, kan jeg forstå på dig.
1: Ja, det kan man vist godt sige. P4 Trafik og en gentagelse fra E20 mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby fortsat god grund til at være opmærksom. På grund af en havareret bil er det højre spor lige nu spærret, og det giver lidt tæt trafik på strækningen i retning mod Jylland. Og så en melding til bilister på E20 ved Fredericia fra Kolding og Vejle mod Fyn. Der er sket et uheld mellem motorvejskryds Fredericia og 60A Fredericia Vest, så god grund til at være opmærksom, hvis du skal forbi her. Vejhjælp ved besked.

0: Et af de navne, der er blevet præsenteret til at spille på Roskilde Festivalen til næste år. Emma Sidste Hø. Der var hun med Badebro.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Forældre i Nyborg er bekymrede for kvaliteten i fremtidens dagtilbud i kommunen. De frygter, at en ændring i ledelsesstrukturen vil gå ud over deres børn. Sammen med forældrebestyrelsen i Skovparkens børnehus har Katrine Thornfeldt Christensen taget initiativ til en protest og en underskriftindsamling.
3: Vi er bekymrede for, at der bliver længere fra medarbejderne til den ledelse, der skal kende hverdagen og kunne handle, når noget bliver svært. Vi er bekymrede for de medarbejdere, der skal gribe børnene. Der skal også være nogen, der griber dem. Så vi er bange for, at det stillads omkring medarbejderne, det egentlig forsvinder, hvis man vælger at indføre den her områdeledelse.
2: Som del af budgetforliget i Nyborg skal ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet ændres, så de selvstændige børnehuse samles i 4 områdeinstitutioner, hvor ledelsen så skal dele sin arbejdstid mellem det pædagogiske arbejde og ledelsesfunktionen.
3: Det vi egentlig håber at få ud af det, det er, at man vælger at trække bremsen, og ligesom man vælger at genoverveje, hvad er det egentlig, der skaber et godt børneliv. Vi håber i hvert fald, at de vil gå tilbage og tænke over, om der kan spares andre steder.
2: Forældrene afleverer på den kommende tirsdags byrådsmøde 357 underskrifter imod den her ændring på dagtilbudsområdet. Vi forsøger at få en kommentar fra borgmester i Nyborg Kenneth Mus fra Venstre og viceborgmester Lone Schmidt fra Socialdemokratiet. Det har endnu ikke været muligt. Fin international pris til Fyns Politi, som en af 2 politikredse vinder Fyns Politi Europols innovationspris for et pilotprojekt, hvor politiet har testet bilister for lattergas med et pusteapparat. Det oplyser Europol i en pressemeddelelse. Prisen gives til projekter, som gør politiarbejdet mere effektivt og tager nye teknologiske løsninger i brug. Siden juni har Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi testet apparatet. Det fungerer på samme måde som et alkometer, hvor testpersonen skal puste ind i et mundstykke. Langs Wollerslevvej i det sydøstlige Odense vil der snart blive etableret nye cykelstier og fortog for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Planen er, at der frem mod udgangen af 2026 bliver etableret cykelstige på både den vestlige og østlige side af vejen. På den vestlige side vil de eksisterende fortog samtidig blive forbundet, skriver Vejdirektoratet. I begyndelsen af 2027 etableres der cykelstier og fortov på strækningen tættest på den store rundkørsel. Det skal gerne gøre det mere trygt og sikkert at færdes langs vejen, siger Rikke Smed Vinding, som er projektleder i Vejdirektoratet. Vi er gang i en dejlig septemberdag, og det fortsætter dagen ud med temperaturer op mellem 17 og 21 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne stadigvis hård vind. Så i aften og i nat fortsætter det tørre og klare vejr, og temperaturen falder til ned mellem 11 og 16 grader. Vi får en let til frisk vind omkring sydøst, stadigvæk ved kysterne lokalt op til hård vind.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Uro og min bror, 15.36 her i P4 eftermiddag. Det er en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik til bilister på E20 på strækningen fra Jylland til Odense vil jeg gøre opmærksom på, at der inden længe kommer en hurtigkørende ambulance på vej mod OUH. Derfor er der god grund til at være opmærksom på spejle, så du kan give plads, når ambulancen den kommer forbi. Altså en hurtigkørende ambulance i retning fra Aarhus mod Odense. Og kører du på E20 ved Fredericia fra Kolding og Vejle mod Fyn, så vil jeg gøre opmærksom på, at der er sket et uheld mellem motorvejskryds Fredericia og 60A Fredericia Vest. Så god grund til at være opmærksom, hvis du skal forbi her. Vejhjælp er på sted.
0: Ja, kør forsigtigt derude, og P4 eftermiddag vil vi lige prøve at hjælpe Odenseværkstederne med nye arbejdsopgaver. Det er sådan et beskæftigelses- og aktivitetstilbud under Odense Kommune. Og Ida Grøndal Vest, du er der jo stadigvæk, og nu må vi se, om der er nogen, der ligesom tænker, at det er godt, at vi lige skulle få lavet nogle opgaver nede fra et af de her værksteder. De kan jo rigtig meget.
2: Det kan jeg i hvert fald fornemme, de håber på herude, og det kan de nemlig. Altså for eksempel Charlotte Hansen, som lige nu står ved den her kæmpe store boremaskine, hvor hun kan tage i håndtaget her. Og så er der en masse små metalklodser her, hun ligesom tager op og lægger ind i maskinen, og så kan de lave et hul i. Så skal de her små klodser simpelthen bruges som juletræsfod, har du fortalt mig, Charlotte. Altså, hvad er det for nogle arbejdsopgaver herude i svejseværkstedet, du godt kan lide at lave?
3: Jamen altså, svejseopgaver, det har jeg stort set ikke. Det har jeg sagt nej til. Det er ikke så godt til. Men standsmaskinerne og de der små maskiner, der står på, dem er jeg god til at lave med.
2: Dem, hvor du kan både lave de her helt små huller, ja. Og så er det sådan nogle, ja, nærmest filtre, jeg ved ikke helt, hvad det er, hvor I kan lave flere huller i. Altså, Charlotte, har du kunne mærke, at der sådan har manglet lidt at lave?
3: Ja, det har jeg. Lidt, fordi at, vi går ikke en klinge som sådan, men det er sådan lidt trist, når der ikke er for meget at lave, men når der så er gang i den, så kører det jo bare.
2: Så det ville være fedt, hvis I kunne få nogle flere opgaver ind?
3: Ja, det synes jeg.
2: Hvorfor er det så fedt at komme herud og gå på arbejde?
3: Det er kammeratskabet i sig selv, og mennesker omkring huset, og kollegaerne, og alle de her ting. Og det er jo kanon, man kan komme herud og få dagen til at gå, og komme ud og lave lidt afvekslende arbejde, vil jeg sige. Men hovedprincippet, det er jo kollegaerne imellem, og Finn, som vores værksted også, han er rigtig god til at finde noget, men det er jo kanon.
2: Ved du hvad, det kan jeg virkelig godt forstå, og du skal jo hen og feje, fordi nu er arbejdsdagen ved at være slut for dig, ja. Så vi håber, vi finder nogle nye arbejdsopgaver til jer. Tak for det, Charlotte.
3: Velkommen.

0: 15:42 her i P4 Eftermiddag. Og det er jo dejligt for sådan en til mig at have noget at lave, og det er også dejligt for sådan en som dig, Ida, at have noget at lave. De mangler lidt at lave på det, der hedder Odenseværkstederne. De kan lave hvad som helst, nærmest blandt andet en del i metal. Det er sådan et beskæftigelses- og aktiveringstilbud under Odense Kommune for borgere med fysisk eller psykisk nedsatte funktioner. Men de mangler altså lidt at lave. Så missionen i dag er lige at se, om vi kan hjælpe dem måske lidt på vej, skubbe lidt til nogen, så de måske kan få lidt mere at lave dernede. Og men sanden, Ida, vi har fået en besked.
1: Det er jo faktisk fantastisk, ja, det er det. At der er nogen, der skriver ind til os. Det kan jeg jo fortælle dig nu, Findu Mose Hansen. Det er dig, der styrer løjerne her i maskinværkstedet i hvert fald. Og jeg vil lige læse den her sms op for dig. Prøv at høre her. Hej P4. Vi har nogle skraldespand stående rundt ved vores ejendom, hvor bunden eller kanterne er rustet væk. Det kunne vi godt bruge hjælp til at få svejset nogle nye bunde i. Med henlig hilsen Jimmy fra ejendomsselskabet Olav Delinde. Mm. Er det noget, I kan være behjælpelige med herude?
2: Ja, det er helt sikkert. Så hakker bare kontakt, og så skal vi gerne hjælpe ham med det.
1: Er det sådan, sådan en standardopgave, eller hvad er vi ude i her for en, der ikke ved noget som helst om det?
2: Det er mere eller mindre standardopgave, og så den kan vi sagtens løse.
1: Hvad betyder det far, egentlig for dig, at der er en, der sådan, skriver ind og godt kunne tænke sig jeres hjælp?
2: Ja, men det er fantastisk. Mere af det. Det kan vi bruge meget mere af. Så ja. Dejligt.
0: Og Ida, nu siger find jo selv mere af det. Jeg har lige sendt dig endnu en besked, der lige er kommet.
1: Ja, du siger mere af det, Find, fordi Jesper han har faktisk lige sendt mig en besked videre, hvor der står, jeg kunne godt bruge deres hjælp, der har en del aloprofiler, der skal bukkes. Det er Mikkel fra Hustømmerne, der skriver her.
2: Jamen, det er lige os. Det skal jeg bare gøre med det samme. Det kan vi slags klare.
1: Du har jo lige vist mig den her store, nye, fine bukkemaskine, så den skal altså bare i gang.
2: Den skal bare i gang. Så
1: altså, er der plads til flere opgaver, eller hvad?
2: Ja, masser.
1: Okay. Prøv at høre her. Hvad hedder det? Find, du får de her numre af mig, så håber jeg, I finder ud af det, og forhåbentlig også får en masse flere opgaver og noget at lave herude.
2: Jamen, det er fantastisk, det her. Så tak for det.
1: Det er også der takker.
0: Jamen, så vil jeg jo nærmest sige, at missionen er lykkedes, kan man sige. Der er ikke lavet nogen aftaler nu, men vi har ligesom hjulpet på vej, eller I kære lyttere har hjulpet på vej. Så det kan godt være, at der bliver lidt mere at lave for Odenseværkstederne. Så missionen er lykkedes, Ida.
1: Det er jo fantastisk. Og jeg tror også bare, vi skal sige, Jesper, jamen, hvis der er nogen, der vil lige læse lidt mere om det her, altså, så kan man jo finde Odenseværkstedernes hjemmeside, hvor man også kan finde kontaktinformationerne herud til. Så står de klar. Ja.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: I det, jeg har lyst.

0: Der var Rasmus Seebach og det store hit Natteravn før den Shanna Spyro og det store hit i øjeblikket Material Lover. 15.52. Emma, det er travlt i trafikken, så giv os lige en opdatering på, hvordan det ser ud i det fynske lige nu.
1: Det skal I få. P4-trafik til bilister på E20 på strækningen fra Jylland mod Odense vil jeg igen gøre opmærksom på, at en ambulance er på vej i høj fart fra Aarhus mod Odense. Den skulle netop være nået til omkring Fredericia, og derfor er der god grund til at være opmærksom på spejle, så du kan give plads, når ambulancen den kommer forbi, altså en hurtigkørende ambulance i retning fra Aarhus mod Odense. Og kører du på E20 ved Fredericia fra Kolding og Vejle mod Fyn, mellem motorvejskryds Fredericia og 60A Fredericia Vest, så vil jeg igen lige gøre opmærksom på, at det ene spor er spærret, da vejhjælp er i gang med at afhjælpe et uheld på stedet, og det giver altså en del kø på strækningen lige nu.
2: P4 trafik. Kom godt hjem.

Lena and Love, Sofie 1998. Vi kommer igennem dette sammen. Så har den tidligere Manchester City manager Pep Guardiola skrevet i dag, og han siger, at jeg vil have, at hver eneste Manchester City-fan verden over ved, at jeg er her mere end nogensinde før. Og det handler jo om, at Manchester City i går blev dømt skyldig i 114 ud af 115 anklager om regler for økonomi i Premier League. Det er en uafhængig kommission, der er kommet frem til, at City i perioden fra 09 til 2018 har snydt for i omegnen af 7,8 milliarder kroner. Og hvad det får af betydning for klubben, det må vi jo så se. Jeg har hørt Henrik Lindegaard, det er sportens sportskommentator, med lidt senere, der kan fortælle os om det, og så er vi på vej på en sportspop. Måske er vi heldige at kunne finde nogle Manchester City-fans, hvis der er nogen derude i nu efter det her. Så er der radiovis lige om et øjeblik, og de fortæller om, at usikkerheden er stor blandt naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland. Og de håber at få svar på en stribe spørgsmål på et borgermøde, der begynder her kl. 16. Vi fortæller med i radiovisen her, når klokken den er præcis 16. Derefter Phil Collins og Su Su Studio.

0: Der kommer efterhånden en legendarisk album fra Phil Collins i 85, No Jacket Required. Det var et af hitsene derfra, en af de store, Su Studio, klokken er 16.
1: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski, som følger mødet.
2: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshus osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
1: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en grisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
4: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal sammen lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker forbruget af antibiotika og fører til færre dødsfald blandt smågrise. Det er nødvendigt, men det bliver ikke nemt for firepartens medlemmer, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding.
5: Det er parter, der står langt fra hinanden, og der er meget på spil, og opgaven er enorm. Det her det bliver svært. Det bliver en kæmpe opgave. Men jeg tror, at vi kommer tættere på at komme i mål ved at sætte parterne rundt om bordet, end ved ikke at gøre det.
1: Lød det fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU. Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
6: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
6: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
7: Det her er P4.

0: Last Friday Night. Her var det Katy Perry.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og hold fast, hvor er det bare et fantastisk vejr derude. Solen skinner, og det er super lunt. Man burde jo sådan set ikke stå indenfor. Men der er vi altså nogen, der skal. Det skal du altså også, Emma Elisabeth Hansen. Men vi skal lige have en opdatering på trafikken. Man skal især være opmærksom, hvis man er på en af de fynske motorveje.
3: Lige præcis. P4 Trafik med en melding til bilister på E20 i retning fra Jylland mod Odense, for her er fortsat en hurtigkørende ambulance på vej mod OUH. Ambulancen skulle gerne nærme sig Odense inden længe, og derfor er der altså god grund til at være opmærksom på spejle, så du kan give plads, når ambulancen den kommer forbi.
0: Ja, kør forsigtigt og vis hensyn derude. Jamen, der må også være nogle steder sådan en onsdag eftermiddag, hvor der er sådan lidt kø. Vi skal nemlig have gang i kørådet her lige om et øjeblik.
3: Ja, det kan man vist godt sige. Altså, der er sådan meget sædvanlig eftermiddagstrafik på Fyn. For eksempel E20 ved og forbi Odense i retning mod Jylland, og så også en del inde i Odense, for eksempel Grønløkkevej i begge retninger frem mod Middelfartvej. Men altså, du burde ikke blive mere end 5 minutter forsinket på de sædvanlige steder.
0: Godt. Så kørådet her lige om et øjeblik, og kørådet er jo til dem, der sidder i kø derude i bilerne, gerne ved hjem, der skal hentes unger, der skal laves mad, der skal i princippet bare slappes af. Der er måske en lille kø derude, og det hele er bare sådan lige lidt træls. I kan ikke være med til at bestemme. Det er nemlig jer, der sidder derhjemme. Ikke jer, der sidder i bilerne, der kan stemme. Og det foregår i dag via DR Lyd-appen. 5 sange kan I stemme om til dem, der er derude i trafikken. Og i dag har alle 5 sange det til fælles, at det handler om at ringe til nogen eller tale i telefon. Afstemningen sætter jeg fri lige nu på Det er Lyd, og så fortæller jeg de 5 sange i radioen også lige om et øjeblik. Der først Malte Ebert og sæt det fri, men gå ind i Det er Lyd her lige om 20 sekunder, så kan du stemme med i hvilken af de 5 sange, vi skal høre i dagens køråd.

0: Malte Ebert også sætte det fri, og nu sætter vi altså også Kørådet fri. Og Kørådet er jo for de bilister, der sidder derude og synes, det er lidt træls i den fynske eftermiddag, de fik lige nu. Måske kan du lige komme over det kryds, folk holder ikke tilbage for dig, og måske er der faktisk en lille kø, du vil gerne hjem. Du vil hjem og lave aftensmad, du vil bare gerne hjem og ligge på den der sofa, eller fortæl for den der serie, mens du sidder i din sofa og bare slapper af. Det kan også være, at du skal hente ungerne, og hvad ved jeg, at du bliver lidt forsinket derude. Men til dig, der sidder derude i trafikken og har lidt udfordringer, du kan ikke være med til at bestemme. Det er nemlig jer derhjemme, der bestemmer, hvem eller hvilken sang vi skal høre. Altså, hvilken sang skal dem, der sidder ude i bilerne, egentlig scrolle med til, så det hele det bliver lidt nemmere. Og jeg har valgt 5 sange, som du kan stemme om. Du kan stemme lige nu i vores DR Lyd-app. Du finder P4 eftermiddag Fyn, så scroller du lige lidt ned. Her kommer der så 5 sange, som du kan stemme på. Den ene, det er den her. Ja, det handler om at ringe svensk popklassiker, om at instruere sin nye flørt i præcis, hvordan der skal ringes og slås op med kæresten. Call Your Girlfriend med Robin, det er en af de sange, du kan stemme på lige nu i DR Lyd af dem. I sangen, der handler om at ringe.
1: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde
0: kontrakten. Ja, der er altså nogen, der ikke kan holde sig i skinnet, de ringer til Christoffer. Om natten, hvad er det for noget? Det er sang nummer 2, du kan stemme på i DR Lyd af dem. Sang, der handler om at ringe. Christoffer ringer om natten. Ja, den skulle altså også med den her sang, der handler om at ringe. Ring, ring. Der er altså en, der virkelig gerne vil have, at den kommende kæreste bare skal ring, ring, ring dog til mig. Det var ABBA, den kan du altså også stemme på i DR Lyd af dem. Lige nu i Kørådet.
2: Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you.
0: Jeg er oprindelig med Curiosity Kill the Cat. Jeg synes bare, den svinger godt, den her De La Soul. Ring, ring, ring. Den kan altså også få din stemme lige nu i DR Lyd appen.
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
0: Er du lidt mere til det nyere danske, lidt sjove nye danske, de kan bare noget af dem her, São Paulo. Den handler i den grad også om at ringe og tale med nogen. En telefonperson, São Paulo. Ja, altså de 5 sange, du kan stemme om i Kørådet lige nu. Robin, Call Your Girlfriend, Christoffer, Ring om natten, ABBA, Ring Ring, De La Soul, Ring Ring Ring, eller her, São Paulo med telefonperson. Sæt din stemme afsted i der lyd af dem lige nu.

Den er sådan set også god at køre rundt til at synge med på, den her Michael Jackson, Remember the Time. Fordi den her halve time er jo ligesom dedikeret til jer, der sidder derude og måske holder i kø i det fynske et eller andet sted. Der er altså lidt småkøer rundt omkring, og du vil måske hellere bare hjem. Det er jer derhjemme, der bestemmer, hvilken sang af de fem, jeg præsenterer for dig lige om et øjeblik, som der skal scrolles med på inden klokken. Den bliver 16.30. Fem sange, der handler om at ringe, altså tale i telefon. Der er det den ene, du kan stemme på, Call Your Girlfriend med Robin. Og du stemmer ind i DR Lyd appen. Du downloader DR Lyd appen. Så finder du P4 Eftermiddag i Fyn, og så kan du lige scrolle ned i bunden, og så kan du altså stemme på en af de fem sange, der handler om at ringe eller snakke i telefon. Det her det er en af dem, Robin. Call Your Girlfriend har fået 14% af stemmerne indtil videre. Vil du rive i papir, så er der ham der, Christoffer. Ringer om natten. Mest spillede sang på dansk radio lige i øjeblikket. Der er bare nogen, der ringer til ham om natten, og det irriterer ham. Han bliver fucking forvirret, som han synger her. 43% af stemmerne har den fået lige nu. Vil du høre den, eller vil du høre en af de andre, så gå ind og stem lige nu på DR Lyd. 20% af jer vil indtil videre gerne høre, vi spiller ABBA med Ring Ring. Ring dog til mig. Ring Ring, altså med ABBA. Hey, how you doing? Sorry, I can't get the... Oprindelig Name & Number med Curiosity Killed the Cat. Den er også god, men den svinger bare lige lidt specielt, synes jeg. De La Soul, Ring Ring Ring. Den kan du også stemme på. Den har fået 13% af stemmerne lige nu inde på DR Lyd. Ja, det er vanvittigt sjovt band, sjove tekster. Godt gang i den, Sao Paulo, telefonperson. Han har fået 7% af stemmerne lige nu, men er det den, vi skal høre, så kan du vende stemmen lige nu på dagens kørod. Du finder det her lyd af dem, så finder du P4 Eftermiddag Fyn, og så scroller du lige ned i bunden, og så sætter du din stemme, og så skal vi høre, hvilken sang, der skal scrolles med på ude i bilerne lige inden klokken. Den bliver halv.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Humle og Svea S, hvor solen ikke skinner, vi afgør dagens køråd. Skrål med sang lige om et øjeblik. Emma, lige en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik til bilister på E20 ved Fredericia, når du kommer i retning fra Kolding og Vejle mod Fyn, for frem mod 59 Fredericia Syd er der, efter et tidligere uheld, noget tæt trafik, der mangler at blive afviklet, altså når du kommer i retning fra Kolding og Vejle imod Fyn. Ellers i det fynske ser det ganske normalt ud med lidt tæt trafik på de sædvanlige knudepunkter. Særligt kan jeg nævne i Odense på Grønlæggevej i begge retninger frem mod Middelfartvej, for her trafikken samlet sig og giver lige nu en forsinkelse på 5-10 minutter.
0: Jamen, hvem synes du, at dem derude i køerne skal skråle med på?
1: Altså, jeg synes jo ikke, der er nogen tvivl.
0: Nej.
1: Nej, det skal helt sikkert være Sao Paulo og telefonperson.
0: Der er ikke nogen tvivl, siger du. Jeg lukker afstemningen nu. Det blev det ikke. Han fik 8% af stemmerne. Della Soul, Ring Ring, også 8% af stemmerne. Robin, Call Your Girlfriend, 13% af stemmerne. Christoffer, 33% af stemmerne. Men det blev ABBA med Ring Ring, der vandt. Ring Ring, sagde det. Ring Ring, 38% af stemmerne. Det er den, I kan scrolle med på derude i bilerne lige nu.

0: Det var dagens vinder af Kørådet. Det var den, du forhåbentligvis scrollet med på derude i bilen. Det var jo, jeg lytter, der bestemte ABBA og Ring Ring. Så er der nyheder til dig her på P4 med Jesper Borup, klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Da en køreledning i mandags blev revet ned mellem Sorø og Slagelse, så var det 6. gang i år, det skete. Og ikke nok med det, så var det anden gang på et par uger, at det skete på netop den strækning. Og det er meget frustrerende for de pendlere, der skal bruge den strækning. En af dem er Christian Lindeskov, der er pendlerrepræsentant for strækningen mellem Slagelse og Odense, og selv pendler hver dag.
3: Jamen, det er da vildt irriterende. Man har jo ligesom lagt dagen foran sig og tænkt, hvad skal man nå osv. Og hvis man så kommer meget for sent, jamen så bliver det så lidt en irritationsmiddel resten af dagen, ikke?
2: Udover selv at være træt af aflysningerne, så fortæller Christian Lindeskov også, at medlemmerne i pendlerklubben er godt trætte af situationen. Derfor er Banedanmark i fuld gang med en analyse af, hvordan det kan ske, at køreledningerne bliver ved med at falde ned. Især når det er det samme sted med 2 ugers mellemrum, fortæller Nikolaj Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
4: Jeg forstår til fuld både frustrationen og ærgelsen over, når en så enten er forsinket eller helt aflyst. Og det er jo netop derfor, at vi også siger, jamen så har vi ødelagt vores inspektion af vores vedligehold af kørestrømsanlægget.
2: Banedanmark har også bedt sin internationale samarbejdspartner om hjælp. Nu har det godt nok været uniform på jobbet dag i dag, men du kommer måske også til fortsat at støde på synet af uniformer i gadebilledet de kommende dage. Der er tale om en planlagt øvelse fra hjemmeværnet og ingen grund til bekymring, hvis du ser soldater eller militære køretøjer i dit lokalområde. Hjemmeværnet gennemfører de kommende dage den største øvelse i nyere tid. Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, vil blive gennemført på tværs af hele Jylland og Fyn. Tusindvis af frivillige soldater vil deltage i øvelsen, som altså varer fra i morgen og indtil på søndag den 4. oktober. Forældre i Nyborg er bekymret for kvaliteten i fremtidens dagtilbud i kommunen. De frygter, at en ændring i ledelsesstrukturen vil gå ud over deres børn. Som en del af budgetforliget i Nyborg skal ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet ændres, så de selvstændige børnehuse samles i 4 områdeinstitutioner, hvor ledelsen skal dele sin arbejdstid mellem det pædagogiske arbejde og ledelsesfunktionen. Sammen med forældrebestyrelsen i Skovparkens børnehus har Katrine Thornfeldt Christensen taget initiativ til en protest og en underskriftsindsamling.
5: Det vi egentlig håber at få ud af det, det er, at man vælger at trække bremsen, og ligesom man vælger at genoverveje, hvad er det egentlig, der skaber et godt børneliv. Vi håber i hvert fald, at de vil gå tilbage og tænke over, om der kan spares andre steder.
2: Og forældrene afleverer på den kommende tirsdags byrådsmøde 357 underskrifter imod den her ændring på daginstitutionsområdet. Og vi forsøger at få en kommentar fra borgmester i Nyborg, Kenneth Mus fra Venstre. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis hård vind. I aften og i nat fortsat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader. Let til frisk vind omkring sydøst. Ved kysterne lokalt op til hård vind.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

sorte København. Dine øjne bliver flere og

0: Uli Nummer og København 1636. Følger du lidt med i fodbold, så har du nok hørt det her. Altså den alt overskyggende sag i øjeblikket i den store fodboldverden, det er jo sagen om storklubben Manchester City, der er blevet erkendt skyldig i et brud på 115 regler om økonomi i Premier League. Det fylder rigtig meget lige i øjeblikket, men noget, der også fylder herhjemme, det er jo den der landskamp i morgen. Vigtig landskamp, Danmark skal spille mod Portugal. Og Andreas Kravl, en af Danmarks Radios fodboldkommentatorer, har faktisk netop talt med Brian Riemer. Han har også talt med ham om landskampen i morgen, men han kunne ikke lige dy sig for at spørge ind til den her skandale med Manchester City. Og det kommer her.
1: Du har jo faktisk været i England i den tid, altså i Brentford, altså føler man sig snydt.
2: Nej, men man kan jo sige, det er jo en altså jeg synes jo, at det jeg vil sige til det, det er jo, at hvis der er tale om snyd, så er det selvfølgelig altid super ærgerligt for fodboldverdenen og for sportsverdenen i al almindelighed. Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten. Men igen, jeg er ikke inde i sagen, så om det er det eller ej, og hvordan er det holder jeg mig ud af.
0: Ja, det er nok også meget smart at lige holde sig ud af det. Men der er mere fokus i den danske landsholdslejr på kampen i morgen mod Portugal selvfølgelig.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: I Love You Always Forever. Det var Donna Lewis, før den var det Albert Heath og Lille Hus i Jylland sammen med Darlin, og klokken er et kvarter i fem, og nu skal vi lige have fokus tilbage på den her fodboldskandalehistorie, der er kommet frem i dag med Manchester City, der er blevet dømt for at fiflet noget grundigt og gevaldigt med økonomien, og blandt andet pustede sponsorindtægterne op. Det må man ikke, City anker og nægter, at de er skyldige, og nu venter hele fodboldverdenen jo sådan set på, hvad straffen går hen og bliver for City. Er der nogen, der kan komme og tage deres pokaler? Skal historien skrives om? Skal de rykkes ned? Hvad skal der ske? Og City-fans over hele verden, de forsøger jo at holde humøret højt, kan man sige, og der er mange af dem, der siger, jamen jeg er jo City-fan, så jeg bliver nødt til ligesom at holde ved den her klub, men det er selvfølgelig lidt svært. Og Ida Grøndal Vest, vi har jo haft en mission i dag her i P4 eftermiddag, og vi kunne da lave en lille mission mere, om det kunne lykkes os at finde en fynbo, som stadigvæk er Manchester City-fan. Du har faktisk prøvet en del i dag, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg har prøvet at få fat i virkelig mange Manchester City-fans, og jeg har så lige fået at vide, altså måske er der bare generelt ikke særlig mange af dem, men man skal i hvert fald virkelig lede langt et sted, jeg så har taget hen for at se, om jeg kan finde nogen. Jamen det er på Sportspoppen kickoff her i Odense, og altså jeg vil bare sige, allerede når jeg ligesom står ude foran, så kan jeg jo se, at det er dagen før dagen. Måske det bliver lidt svært at finde nogen derude og se fodbold nu, fordi det er jo først i morgen, den her store landskamp kommer til at have fulde huse, når Danmark møder Portugal. Men der skulle altså være sådan en sportsquiz herinde på baren i aften, så må ikke jeg kan i hvert fald finde nogle fodboldfans, trods at jeg kan se, der sidder lidt herinde, men det er godt nok ikke mange.
0: Godt, jamen det forsøger vi på. Og er du Manchester City-fan? Har du en mening om den her dom, som de har fået? Bevares City nægter og anker, så vil vi gerne høre fra dig på en mail, fyn@dr.dk, eller en sms, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: St. Clara med Break Up Glow. Vi har i gang en lille minimission. Skal vi se, om vi finder en fynsk Manchester City-fan, som jeg nok har en holdning til, at klubben jo i dag er blevet dømt. De nægter dog anklagerne og har anket det hele, men de er blandt andet blevet dømt for at have fiflet med økonomien og blandt andet have pustet sponsorindtægterne op. Du vil læse meget mere om det på DR.dk, og jeg taler med Henrik Lindegaard, det er sportskommentator. Lidt senere, han tegner og fortæller, man kan sige, I da du taget på Sportspop i Odense for at se, om vi kan finde en Manchester City-fan. Det er jo ikke lykkedes endnu, og der er heller ikke nogen, der har meldt sig hverken på en sms eller en e-mail, men det er jo vel noget, folk har en holdning til det her.
1: Ja, det kunne jeg mærke allerede, da jeg ligesom trådte ind i barn her på kick-off i Odense. Altså, Manchester City-sagen, det er noget, der optager folk, og jeg kan jo også se, at på skærmen, der kører herop med Sky Sports, så er det jo breaking news. Manchester City-skandale, deres tidligere træner, eller er det deres træner nu, Jesper, egentlig? Det bliver jeg lige i tvivl om. Pep Guardiola, der er ved
0: tidligere.
1: At sige, han jo selvfølgelig støtter klubben. Ja, jeg mente nok, det var tidligere. Men det ligner altså ikke, at ham, der står ved siden af mig, han er Manchester City-fan, for du har en rød og hvid Aston Villa trøje på, Michael Maj. Du bor her i Odense. Jo, også en stolt traditionsklub for England. Altså, den her misære, Michael, sådan generelt som fodboldfan, og en, der godt kan lide spil. Altså, hvad får den der så til at føle?
2: Jamen, jeg føler jo bare, at det er trist, fordi at vi har jo, eller og mange andre klubber har jo overholdt reglerne, og vi er blevet kørt bagud i mange år af Manchester City, fordi de ikke har overholdt reglerne. Min egen klub, Aston Villa, har måttet sælge mange af deres gode spillere, for eksempel i år, for at kunne overholde reglerne. Og det er jo trist, at det er sådan.
1: Men kunne det her ikke lige så vel være sket for en klub som Aston Villa?
2: Nej, jeg tror ikke, vi har helt samme økonomi i ryggen, som de har. Aston Villa for eksempel er jo også blevet kritiseret for at ikke overholde finansreglen, så er de rettet ind, og det er netop derfor, at Aston Villa så solgt, tror det er 7 eller 8 ud af spillerne i sidste sæson, fordi at de er for at overholde reglerne, og det har City ikke gjort.
1: Og hvis der nu skulle ramme sådan en stor skandale i din klub Aston Villa, altså, vil du så stadigvæk være godt?
2: Ja, det vil jeg selvfølgelig. Der skal mere til, men det vil være, jeg vil selvfølgelig gå lidt med bøjet hoved, men jeg vil nok bakke op over det. Det vil de fleste Manchester City-fan. Nu er der i Danmark ikke så frygtelig mange af dem, men det vil de nok.
1: Så du vil stadigvæk beholde den der blå-røde Aston Villa-trøje på med logoet, vi kan stå og kigge på?
2: Yes, det vil jeg. Helt sikkert.
1: Jamen lad os se, om vi kan finde nogle Manchester City-fans, som måske har lidt bøjet hoved. Jeg ved det ikke helt.
2: Nej, det er godt.
0: Det prøver vi her i løbet af eftermiddagen. Er du Manchester City-fan, så må du gerne sende os en sms eller en mail, fyn@dr.dk, eller en sms fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212, og lige fortæller, hvordan du ligesom har det i dag, og er du stadigvæk Manchester City-fan efter den her skandale, som du også kan læse mere om lige nu på dr.dk.

0: 1987, der kom Fleetwood Mac med et album, Tango in the Night, og det var stort set kun hits, der var på det her album. Her var det et af de største Everywhere, altså med Fleetwood Mac. Og så er det bare en fantastisk onsdag eftermiddag med høj sol derude, bevares. Det blæser der lidt, men solen den varmer simpelthen bare så dejligt. Men det er ikke så dejligt i trafikken. Emma, hvordan ser det ud lige nu?
1: P4 Trafik med en melding til bilister på E20 i retning mod Jylland kort før den nye Lillebæltsbro. For her er der altså opstået noget kø på grund af en tidligere kortvarig spærring af motorvejen. Og spærringen skyldes altså noget tabt gods på strækningen. Alle spor er igen farbare, men der er altså lidt kø, der nu skal afvikles.

0: var Amy Winehouse og I'm No Good til Radioavis. Klokken den er 17.
1: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret inden nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres huse. Reporter Johan Skytte Smorowski, du er med til mødet. Hvordan går det?
2: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er sådan noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er jo en af dem, der er med til mødet. Du bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
3: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pest op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servitutten ikke er pålagt, og det gør.
2: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
3: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
2: Tak skal du have.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevarer og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
4: Man siger, at der er behov for væsentligt at øge dyrevelfærden ude i staldene. Og så kigger man jo på det her, man også kalder omstillingen af dansk svineproduktion. Og vi tror i virkeligheden, det er det, der skal til, at man får omstillet dansk svineproduktion for at få forandret forholdene for dyrene ude i staldene.
1: Regeringen vil have grisefirparten til at lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker dødeligheden blandt smågrise og sikrer, at flere svin bliver slagtet i Danmark i stedet for at blive kørt til udlandet. Branchens organisation Landbrug og Fødevarer er klar til at diskutere bedre dyrevelfærd i grisefirparten. Ikke mindst fordi regeringen lægger op til, at det skal ske på en måde, der sikrer en fortsat stærk svineproduktion. Det siger H.C. Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevarers sektor gris.
5: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virker som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
1: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jonah Blacksmith og Up.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og også dig, Ida, Ida Grøndal Vester. Vi er på jagt efter en Manchester City-fan. De er lidt svære at finde, og grunden til, at vi leder efter sådan en, er jo, at fodbold betyder noget for rigtig mange mennesker. Og nu er det jo kommet frem, at Manchester City lige har været lidt for kreativ med hensyn til bogføring og deslige, så de er blevet dømt i alverdens ting og sager. Nu må vi så se, om de rykker ned, eller der kommer nogen, der tømmer deres skab med medaljer og pokaler. Du er taget på Sportspop i Odense. Jeg vil sige, at der er ikke nogen Manchester City-fans, der har meldt sig på hverken sms eller mail. Det kan også være, at de ligger bare med hovedet under dynen derhjemme. Der er heller ikke nogen ved dig, vel?
3: Ej, jeg har sådan prøvet halvt nærmest overfaldet alle, der er kommet ind ad døren for at høre, hey Manchester City fans. Og jeg tror altså ikke, det er fordi, de ikke tør at sige det til mig, men fordi der reelt ikke er kommet nogen ind. Jeg havde også været i en ung knæk, som sagde, jeg går slet ikke op i fodbold. Jeg holder med Viborg, fordi alle andre holdt med FC København. Men han skulle alligevel lige hen og høre Flemming som mig og kigge over her i Odense, lige hvad det nu var for noget med den der Manchester City-sag. Jeg har sådan lige prøvet at kigge rundt, for der hænger jo en hel masse flotte fodboldtrøjer på væggen her. Jeg synes faktisk ikke, jeg kan overhovedet kan se nogen Manchester City-trøje, men hæng mig nu ikke op på det. Det kan godt være, at jeg bare ikke har kigget ordentligt efter.
0: Godt, så vi ser, hvad der sker, men vi bliver lidt klogere på sagen om, hvad der egentlig er sket for Manchester City, og så er der nogen, der tænker, okay, jeg holder bare med en dansk klub eller en helt anden klub. Hvad betyder det for mig? Ja, vi prøver at sætte et perspektiv på det med DR Sportens Henrik Lindegaard her lige om et øjeblik.

0: Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig. Manchester City er blevet dømt for at have fiflet med økonomien, og blandt andet pustede sponsorindtægterne op. Manchester City nægter anker, og nu venter fodboldverdenen så på, hvad straffen bliver. DR Sportens Henrik Lindegaard ridser lige sagen op for os.
1: Det er jo en afgørelse, som har været ventet i årevis, og det man kan sige er jo, at det hele handler jo om penge, og i virkeligheden ikke særlig meget om fodbold. Det handler om sponsoraftaler, hvor der er blevet lavet falske kontrakter og alle mulige ting. Men i sidste ende handler det jo lige præcis også om fodbold, fordi alt det her fifleri, som de nu bliver dømt for, det er gjort, fordi man ønskede at kunne købe dyrere spillere end de andre. Altså simpelthen få et større sportsligt budget end de andre klubber, groft sagt. Altså omgås de her regler for at blive bedre på fodboldbanen. Så det har i høj grad også noget med fodbold at gøre.
0: Ja, det er jo et faktum. Jo flere penge man har, jo større er chancen for at vinde titler. Sådan er det også herhjemme med de hjemlige klubber, kan man sige. Men hvad bliver konsekvensen, eller hvad kan konsekvensen blive for Manchester City?
1: Ja, det er jo spændende, hvis at de også bliver kendt skyldige efter den her anke, de indgiver. Jamen, så er der egentlig en bred palet af ting, der kan ske. Det, jeg har hørt nævnt, det er selvfølgelig pointfratrækkelse i sæsonen, måske også i næste sæson. Det er fratagelse af nogle af de mange titler, de vandt i de her år, som det gælder. Der kan også være tale om en bødestraf, et forbud mod at købe spillere i en periode osv. osv. Så det er i virkeligheden hele paletten af strafmuligheder, der er. Og det bliver jo meget interessant at se, hvad for en straf, der rent faktisk så falder, og hvor store konsekvenser den så har for Manchester City.
0: Ja, så det kan være, der på et tidspunkt kommer nogen og tager pokalerne ud af skabet.
1: Ja, det er jo det sjove, eller det sjove, jeg har taget igen. Ja, det er jo det specielle ved det, fordi nu har de jo engang vundet de her pokaler. Hvis så nogen tager den fra den, så er der også nogle andre, der skal have dem, og det bliver så med 10-15 års forsinkelse. Det er jo lidt ligesom, man har set nogen, der har fået en guldmedalje med posten fra OL, fordi at ham, der vandt guld, egentlig var dopet. Altså, det er jo sådan lidt specielt, og man kan sige, så kommer det ikke til at stå i historiebøgerne, at de har vundet, men hvor hård en straf er det egentlig? Det bliver jo også meget interessant, om der kommer en straf, som er aktuel på det sportslige. Altså, bliver de trukket så mange point, at de rykker ned i den her sæson, for eksempel? Eller hvad kommer der til at ske?
0: Henrik Lindegaard, er der nogle andre klubber, der ryster i bukserne? Det er i hvert fald sådan bare min teori, fordi det er jo nok ikke de eneste, der har lige at komme til at fifle lidt.
1: Jeg tror, der er mange klubber, der med spænding i møde ser, hvad bliver straffen på det her. Vi har jo set andre klubber, der har været anklaget, også i England, for det her. Vi har også set klubber, der er blevet dømt for det. Men det her, det er sagen. Det er sådan alle de her sagers moder. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis det ender med, at de efter den her ankesag bliver dømt, en så stor klub som Manchester City, og det ender med straffe, som har reel konsekvens, jamen, så er der måske nogle klubber, der skal kigge deres historiebøger igennem, for hvad gjorde vi egentlig? Men der vil også, tror jeg, være rigtig mange klubber, der tænker, endelig fungerer det her system om finansiel fair play, som blev indført for 15, næsten 20 år siden, men som jo ikke rigtig er blevet håndhævet for alvor. Så jeg tror egentlig, antallet af klubber, der vil være lettet over det, er større end dem, der vil frygte.
0: Så altså her, det er Sportens Henrik Lindegaard. Du kan læse mere om historien, altså på DR.dk.

0: Nelly Furtado og Sid Wright. De har ingen fans. Det er en plastikklub. Skriver en af vores lytter til os i en sms om Manchester City, der er jo blevet dømt for at fifle noget godt grundigt med økonomien og have pustet sponsorindtægterne op og så videre og så videre. Men altså, de har ingen fans i en plastikklub. Og det er ikke sikkert, at vores lille minimission, den lykkedes i dag, Ida. Du er taget på sportsbar, men der er ikke rigtig nogen med en Manchester City-trøje.
1: Ej, det er der i hvert fald ikke. Nu fik jeg sagt lige før, at der heller ikke nærmest hang nogen på væggene. Jeg har lige været over at se, at der hænger faktisk en gammel Manchester City-trøje. Sådan måske en lille smule gennem væk. Den var sådan mørkere farve end den der lyseblå velkendte trøje ellers. Men jeg kan da lige spørge dig, der er vant til at stå bag baren, Flemming, bag du ejer Kickoff her i Odense. Altså, er du City fan? Du har jo arbejdstøj på, så jeg ved det ikke.
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er Liverpool-mand.
1: Det er den anden boldgade.
2: Det er det, ja. Og vi har jo slået mange år med for nogle år siden med City om mesterskabet. Ja. Netop i den periode. Men det gør mig ikke mere sur eller glad, at der så er noget på vej.
1: Nej. Flemming, altså jeg bliver lige nødt til at spørge dig, fordi du ved jo trods alt, sådan, hvem der kommer og ser fodbold her. Altså, kommer der nogen City-fans? Hvor meget fylder de?
2: Der kommer nogen. Altså, en sjældent gang kan jeg godt have en citykamp, hvor der slet ikke er nogen. Men der er som regel altid i hvert fald et par stykker. Jeg havde to, der kom fast her førhen, men jeg tror, de er måske flyttet fra byen. Jeg ser dem ikke så tit mere. Men jeg har et par andre gutter, som kommer næsten hver gang.
1: Og Liverpool, det er jo også en stor klub, ligesom Manchester City. Hvis det her var Liverpool, det skete for, altså hvordan vil du have det med det?
2: Det vil gøre ondt som pokker. Det vil det, men det har jeg svært ved at sætte mig ind i, fordi det der i det, det er jo, at dem, der overtog City, det er jo folk med flere penge, man kan forestille sig. Og det er jo derfor, men problemet er jo, at selvom de har mange penge med, når man snakker de her financials, så har det jo nok at gøre med, at omsætningen og udgifter skal passe sammen. Mm. Og der hjælper det ikke, at de bare siger, vi putter så mange penge i det. Det må du ikke regne med i. Og det er jo der i den her har ligget, ikke? For vi kan jo godt huske, at Liverpool var ved at gå konkurs, og så var det jo Fenway Group, der er der nu. Hvis ikke de var kommet, så var det ikke sikkert, at Liverpool havde eksisteret i dag.
1: Nej, det er jo en stor traditionsklub. Altså, så hvis vi skal prøve at se sådan lidt positivt på det her sådan generelt i fodboldlandskabet, altså, hvad håber du så, at det her kommer til at betyde? Nu har de jo selvfølgelig anket, så vi ved ikke, hvad den endelige dom bliver, men for fremtiden?
2: Jo, altså nu har jeg jo sat mig noget mere ind i det her også de sidste dage. Selvfølgelig har jeg fulgt det altid, men nu kan man også se, hvad det er, de er blevet anklaget for, det er vi heller ikke helt sin vest. Og de har jo, og jeg skal passe på at sige, men det er lavet til, at de har svæltet i meget store stil. Og det er jo noget af det, der har givet en skævvridning. Fordi de har jo, hvis jeg kan forstå det rigtigt, så når man, at ejerne skulle have smidt nogle penge ind, der er dækket ind under sponsorat og andre ting.
1: Du håber, det her det kommer til ligesom at skabe bedre balance i fodbolden?
2: Ja, jeg håber, der bliver, hvad skal man sige, lidt retfærdighed, for det synes jeg, fodbolden trænger til en gang imellem, fordi der er jo klubber, der har fået pointstraffe de senere år, som har været problematisk. Og som Michael sagde med Villa, ikke, de har måttet selv spillere for at kunne overleve det der financial fair play. Der har City jo bare snydt, og det er jo der, det ligger begravet blandt andet. Så jeg håber, de får en stor straf.
1: Jeg tror ikke, vi finder nogen Manchester City-fans, i hvert fald ikke herinde på sportsbaren den her eftermiddag, Jesper.
0: Nej, men interessant snak alligevel, at man kan læse mere om den her sag lige nu på DR.dk. Og her er Sombra med 12 to 12.

0: Det var Sombra og 12 to 12. Nå, Emma Elisabeth Hansen, nu ser det ud til, at det er blevet lidt mere stille i trafikken. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, det kan man godt sige. Det ser efterhånden bedre ud i det fynske. Den førnævnte tætte trafik på E20 i retning mod Jylland, kort før den nye Lillebæltsbro, skulle altså gerne være afviklet igen, og du burde derfor kunne komme helt frem, uden at rende ind i hverken problemer eller forsinkelser.

0: Hvad at vente på, Hjalmar og Katinka.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Forældre i Nyborg er bekymrede for kvaliteten i fremtidens dagtilbud i kommunen. De frygter, at en ændring i ledelsesstrukturen vil gå ud over deres børn. Sammen med forældrebestyrelsen i Skovparkens børnehus har Katrine Thornfeldt Christensen taget initiativ til en protest og en underskriftindsamling.
3: Vi er bekymrede for, at der bliver længere fra medarbejderne til den ledelse, der skal kende hverdagen og kunne handle, når noget bliver svært. Vi er bekymrede for de medarbejdere, der skal gribe børnene. Der skal også være nogen, der griber dem. Så vi er bange for, at det stillads omkring medarbejderne, det egentlig forsvinder, hvis man vælger at indføre den her områdeledelse.
2: Som del af budgetforliget i Nyborg skal ledelsestrukturen ændres på dagtilbudsområdet, sådan så de enkelte børnehuse samles i 4 områdeinstitutioner, hvor ledelsen så skal dele sin arbejdstid mellem det pædagogiske arbejde og ledelsesfunktionen. Forældrene afleverer på den kommende tirsdags byrådsmøde 357 underskrifter imod den her nye ledelsesstruktur. Borgmester i Nyborg, Kenneth Mus fra Venstre, anerkender bekymringen og siger, at sparebudgettet er svært at lave.
4: Vi lytter til den bekymring. Nu har vi fået den henvendelse. Det er et svært budget, og nogle af de beslutninger, vi tager, som rammer ja, her ledelse. Så det er en svær beslutning.
2: Nu kommer de jo så og udtrykker den her bekymring forud for byrådsmødet på tirsdag, der kommer til at aflevere mere end 350 underskrifter. Hvad vil du sige til dem, når de kommer og gør det?
4: Jamen for det første tak for, at de involverer sig. Det er faktisk noget af det, der er det rigtig gode ved vores demokrati.
2: Nu har der godt nok været uniform på jobbet dag i dag, men måske kommer du fortsat til at støde på synet af uniformer i gadebilledet de kommende dage, fordi der er nemlig tale om en planlagt øvelse, og der er ingen grund til bekymring. Hvis du ser soldater eller militære køretøjer i dit lokalområde, så er det bare hjemmeværnet, der gennemfører den største øvelse i nyere tid. Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, vil blive gennemført på tværs af hele Jylland og Fyn, og tusindvis af frivillige soldater vil deltage i øvelsen, som varer fra i morgen og så til på søndag den 4. oktober. Fin international pris i dag til Fyns Politi, som en af 2 politikredse vinder Fyns Politi Europols innovationspris for et pilotprojekt, hvor politiet har testet bilister for lattergas med et pusteapparat. Prisen gives til projekter, der gør politiarbejdet mere effektivt og tager nye teknologiske løsninger i brug. Siden juni har Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi testet det her apparat. Det fungerer på samme måde som et alkometer, hvor testpersonen skal puste ind i et mundstykke. Og så bliver det tørt og klart i aften og i nat. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader. Lidt til frisk vind omkring sydøst. I morgen først nogen sol, men så i løbet af dagen skyer det til vestfra. Og ud på aftenen regn på Vestfyn. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Svag til frisk vind fra øst og sydøst.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

videoopvækket Stella Lefty, sådan lidt country pop. Den hedder Boston 20 minutter i 6 her i P4 eftermiddag. Der er nyt fra Andreas Odbjerg. Det var der også her forleden dag, hvor han jo fortalte, at han tager på en forårsturné her om et stykke tid. Og så har han sådan set også i dag været ude at sige, at jamen okay, bevares, der kommer en forårsturné. Jeg tager ud på lidt mindre steder og spiller. Han vil gerne tættere på publikum, og nu har han i dag offentliggjort, at der nok kommer et album frem i løbet af januar måned. Så han ligger bestemt ikke på den lade side, den gode Fynbo. Her er han, Andreas Odbjerg, og hjem fra fabrikken.

0: nyt album, til januar og en forårsturné. Der er Andreas Øjbjerg og Hjem fra Fabrikken 1743. Og du kender jo det nok. Vi som forældre kan jo virkelig blive bekymrede, hvis der sker en ændring i der, hvor børnene bliver passet, hvad enten det er dagpleje, børnehave eller i skolen. Hvad ved jeg, hvis der bliver lavet om på noget, så går vi på barrikaderne. Og det gør de altså lidt i Nyborg i øjeblikket. Der er i hvert fald en del forældre i Nyborg, der er bekymrede for kvaliteten i fremtidens dagtilbud i kommunen. Og derfor er der blevet taget initiativ til en underskriftsindsamling. Og de underskrifter blev afleveret på et byrådsmøde på tirsdag imod den her nye ledelsesstruktur, som kommunen vil indføre som et led i budgetforliget. De vil gøre det sådan, at de enkelte børnehuse samles i fire områder, hvor ledelsen så skal dele sin arbejdstid mellem det pædagogiske arbejde og ledelsesfunktioner. Det er forældrene altså imod, og vi skal lige høre, hvad borgmester i Nyborg, Venstres Kenneth Mus, siger til det. Han anerkender, at forældrene er bekymrede.
1: Vi lytter til den bekymring. Nu har vi fået den henvendelse, og når vi lytter til den, så er det også set i, at vi med det budget, vi har skulle beslutte, det er et svært budget, og nogle af de beslutninger, vi tager, de har jo en konsekvens, og hvor man med rette det, vi som end også jo selv kan være både bekymret, men også at sige, at vi går fra noget til noget mindre, og det er derfor så, når jeg siger, at vi lytter til det, så er det i en forståelse af, at det er et svært budget, og vi træffer nogle beslutninger med det her budget, som rammer, ja, her ledelse. Så det er en svær beslutning.
2: Nu kommer de jo så og udtrykker den her bekymring forud for byrådsmødet på tirsdag, der kommer til at aflevere mere end 350 underskrifter. Hvad vil du sige til dem, når de kommer og gør det?
1: Jamen for det første tak for, at de involverer sig. Det er faktisk noget af det, der er det rigtig gode ved vores demokrati. Det er, at man deltager og bidrager, at man er med her, som man gør ved at gøre opmærksom på, at man synes, at det her det er en beslutning, der vækker bekymring. Så det hilser jeg meget velkommen. Det er jo den måde også, at vi både kan have en dialog, men også at man kan gøre indsigelse her og synes, at det er en beslutning, som bekymrer. Så det er det, jeg går ind i med, og det tænker jeg forligspartierne, uden at jeg kan tillade mig at tale på deres vegne, men vil have den samme holdning til.
0: Ja, så sagde han altså her Venstreborgmester Nyborg, Kenneth Mus, til Jesper Borup.

0: Pet Shop Boys og Elvis nummeret Always On My Mind. Og det er jo nærmest blevet en hobby hjemme hos mig. Det her med at spare på strømmen, lade elbilen op, når det er billigt. Sørge for at starte tørretumbleren, når det er billigt. Vaskemaskinen, opvaskemaskinen og deslige. Og det kan man jo bruge mange fornøjelige timer med lige at holde øje med sin telefon og så holde øje med strømpriserne. Det har bare været lidt svært her i september måned. Det har altså været den dyreste elmåned siden december 2022, oplyser Nordlys blandt andet. Og så tænker du, okay, nu kommer han med en rigtig god nyhed i radioen lige nu. Det gør han ikke, fordi fra i morgen så skifter elnetselskaberne til vintertrafik. Ikke vintertrafik, vintertarif. Vintertarif selvfølgelig, det betyder, at det bliver dyrere at få transporteret strømmen gennem elnettet. Og så tænker du, ah, men det vil jeg ikke betale. Jamen, det kommer du altså til. Det bestemmer altså elselskaberne, så det bliver altså dyrere at transportere strømmen gennem nettet. Det betyder jo, at du skal til at betale mere. Så det betyder, at du skal være ekstra opmærksom på, hvornår du sætter elbilen til opladning, starter opvaskemaskinen, tørretumbleren, vaskemaskinen osv. Hvornår du sætter en stor steg i ovnen, eller skal begynde at koge en masse ting, fordi vinteren kommer, og det betyder stigende elpriser, så vi skal være rigtig opmærksomme derude. Læs mere om det, der er også et par gode råd lige nu på DR.dk.
1: For

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Carol G, Bruno Mars og Still. Lige om et øjeblik er radiovis til dig her på P4. Derefter så er Torben Møller klar til at modtage musikønsker. Du kan jo allerede begynde at skrive til ham nu. P4aften@dr.dk eller en sms, hvor du starter med at skrive P4. Lav et mellemrum, skriver din besked også gerne, hvor du kommer fra. Og så sender du beskeden til 1212. Så går Torben Møller på jagt i vores arkiver og kan forhåbentligvis spille dit ønske her i løbet af aftenen. Altså P4aften lige om et øjeblik. Nu, Sixpence None the Richer og Kiss Me.

0: Et drama udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal, og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at dolke den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet. Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene. Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på DR.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
1: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de må bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
0: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun vil blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
2: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg vil stille indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. Så de vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
0: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye grisefirpart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den grisefirpart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis grisefirpartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere imod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
0: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
4: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
0: Besparelserne betyder blandt andet, at vin, spiritus, øl og vand ved særlige lejligheder på kommunens plejehjem bliver sparet væk. Besparelserne kommer på trods af, at regeringen i august besluttede at give en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Her fik Lolland Kommune absolut mest, 223 millioner. Lolland Kommune er en af landets allerfattigste kommuner og har store sociale udgifter. Og da befolkningstallet falder, som også påvirker skatteindtægterne, er økonomien udfordret. Derfor skal kommunen have en større pose penge de kommende år, hvis tingene skal kunne hænge sammen, siger borgmesteren.
4: Hvis vi får de 223, som vi fik sidst, så mangler vi stadig 100 millioner næste år. Så de har jo muligheden for at komme med et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
0: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader, og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

Aften. Shawn Mendes siger god aften med Mercy, og jeg siger velkommen til 4 timer, hvor du kan sige din mening om, hvad vi skal høre her de kommende timer. Jeg har som altid det meste af playlisten klar, men der er også som altid adskillige fine blanke felter, hvor din sang måske kunne få plads. Send en sms, send en sms, hvis du har lyst til at prøve at skrive P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster 1 krone, eller du kan bruge mailen, den hedder p4aften@dr.dk. Det kommer ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre én ting. Husk lige at fortælle også undervejs, hvem og hvor du er, og hvorfor vi skal høre den der sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Gracie Abrams her, og Hit the Wall.

P4 Aften er i gang. Lad os tage den første lytter-sms. Jeg er lige ved at pakke en lille overraskelse ind til min dejlige kæreste Linda, der har inviteret mig på ferie i Rom fra i morgen og de næste 6 dage. Jeg vil så gerne overraske hende med vores sang, der er 1-2 med Den Bedste Tid. De bedste hilsner fra Per.

Kære kæresten tager til Rom i morgen. Det lyder jo skønt, at de skulle lige have den her med. One Two's den bedste tid. Hej P4 Aften. Hvilket dejligt solskinsvejr på denne sidste septemberdag. Man kommer jo helt i sommerhumør. Derfor vil jeg gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me er på vej til frisøren, og hun spiller altid P4. Så det vil være rigtig sjovt, hvis I spiller den. De bedste hilsener, Susanne, på vej til Birkerød.

My Summer and Me, Susannes forslag med danske Destination Avenue 246. I næste time har jeg et nummer med TV2 liggende, nemlig den, der hedder Bibabalula. Men nu spørger jeg dig, vil du hellere høre hele verden fra forstanden? For så kan vi faktisk godt lave om på det, det vil jeg lade være op til jer i aften. Gå ind i DR Lyd-appen på telefonen, tryk på live og vælg P4, og så rulle lidt ned til afstemning, altså DR Lyd-appen på din mobil. Tryk på live, vælg P4 og rulle ned til afstemning. Mens du overvejer, om du skal gøre noget ved det, så kan vi lige få Taylor Swift på her. You need to calm down.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

To på dansk her, Markus Wau. Det sker alt for tit, og så Sys Bjerres nyeste Dø lykkelig. Og her står jeg, er i fuld gang med at lave pasta bolognese med mine to store søstre i Aarhus, og vi kunne mega godt tænke os at høre Safe Space af Carmi, som vi synes bare er mega sej. God aften derude med venlig hilsen Paula, Liva og Silas.

Christine Smed Aggerholm med kunstnernavnet Carmi her med Safe Space, som Paula, Liv og Silas altså gerne ville dele med os alle sammen. Tak for det. Sam Smith starter lidt langsomt op her på Like I Can, men han skal nok komme op i omdrejninger.

Wake Me Up When September Ends. Ja, den har ikke, den har lidt svært ved at finde ud af, om den er slut eller ej. Men det er Green Day. Tak for forslaget om den også. Det her er Sisal.

Ja, der er power på den vokal. Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Katrine på Fyn skriver godt nok, jeg vil gerne høre I hjem med Lis Sørensen, da jeg synes, dette nummer gør hækleriet mere hyggeligt. Jeg har fundet nummeret hjem, og jeg tror, det er Sanne Salomonsen, vi skal have fat i.

DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Mina Aarkappe, Every Second. Vi er på vej mod en frisk radioavis. Den er de klar med lige på den anden side af Des Rees. You Gotta Be.

0: Christian Pedersen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu klokken er 19.
1: Det bør ikke være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, eftersom barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de synes, donation er etisk acceptabel. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er en af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfangede, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Der blev skudt med skarpt verbalt, da 140 naboer til ammunitionsfabrikken i Jelling i eftermiddag kunne stille spørgsmål til myndighederne. Tidligere har de nærmeste naboer fået besked om, at deres boliger kunne blive pålagt restriktioner i form af servitutter på ejendommen. Men ved mødet har direktøren i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyst, at man alligevel ikke kommer til at pålægge beboerne i sikkerhedszonen de restriktioner. Og det blev mødt af stor undren, fortæller vores reporter på stedet, Johan Smorowski.
3: Det blev så mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen bor i den grønne sikkerhedszone, der omkranser fabriksområdet, hvor der ikke må bygges hverken børnehaver eller forsamlingshus. Og hun er ikke blevet meget klogere i løbet af mødet.
4: Overhovedet ikke. De spørgsmål, jeg vil stille ind til videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar.
3: Hvad håber du på at få svar på derinde?
4: Der er mange ting. Hvad vil I gøre, for at vi kan føle os trygge i vores eget hjem? Det er faktisk hovedspørgsmålet, jeg gerne vil stille. Fordi de tænker meget på sikkerheden på fabrikken, men os naboer virker virkelig til, at vi er ligegyldige overhovedet. At det er frygteligt.
1: Det sagde Pernille Søs Mathisen undervejs i det her første borgermøde, der jo gik en time over tid. Og her til aften, der er der så åbnet et endnu større møde, også om ammunitionsfabrikken i Elling. Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. Et af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Det noterer flere medier, der også viser videoer inde fra flyet. Der er ingen meldinger om den sårede pilots tilstand. Vi følger til gengæld sagen tæt i en liveblog på dr.dk. I aften og i nat tørt og klart vejr. Bor du mod vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: I morgen er der også en dag, siger Andreas Rødberg, og det er jo rigtigt. Lige nu er der en aften, som vi i fællesskab skal have fyldt op med en masse god popmusik, og jeg synes, vi er rigtig godt i gang. Hvis du har lyst til at komme med et forslag, så er der to måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Cat's Eye Animal. Hej P4, en hilsen fra Utrias i Spanien, hvor jeg kører en tur efter arbejde i det flotte landskab. På lørdag går det hjemad efter en uge i Brasilien og her i Spanien. Spil venligst Heaven med Niall Horan. Hilsen, Christian.

Heaven, Niall Horan, Christians forslag. Lidt tidligere på aftenen lagde jeg op til en afstemning mellem to TV2-sange. Jeg havde Bibabalula liggende, men tilbød, at vi kunne skifte den ud med Hele Verden fra Forstanden, hvis der var stemning for det. Det var der. I DR-lyden app bongede jeg stemmer ud med 76% til Hele Verden fra Forstanden. Så det er.

Ja, efter TV2 hoppede vi lige et par generationer frem i dansk musik til Rosa, og fuck om de kan lide os. Sofie på Fyn skriver, på vej hjem fra endnu en spændende dag på mit første voksenjob efter endt uddannelse. For at holde den gode energi oppe, vil jeg rigtig gerne høre Charlie XCX med Boom Clap.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

tilbage. Back to backs gamle, en som dig her i 2026, fornyet af blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Jeg minder lige om, at der selvfølgelig stadigvæk er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, og hvis ikke du allerede har skrevet herind, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er DJ Blues Panama.

DJ Blues, Panama, og jeg tror lige, vi skal have en enkelt mere på dansk, nemlig Apaka. Nej. Det er Simple Minds, det her. Don't you forget about me. Apaka skal nok komme.

Jan holder det enkelt. Hej, Fifi, i aften. Jeg vil meget gerne høre Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Mange hilsner fra Jan i Esbjerg.

Jens. Det var Jens' forslag til en delesang i aften, Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og så snød jeg for Apaka før. De kommer her.

Ja, apaka og en drøm om et menneske. Og så skal jeg lige have den her fundet frem fra Line, der står: Hej P4 Aften. Jeg er lige nu på arbejde. Jeg arbejder som rengøringsassistent på Nordfyn. Jeg kunne godt tænke mig at høre Søren Hus med Lyden af os under et tag. Den er så smuk og rører mig dybt i hjertet hver gang, da den får mig til at tænke på min kære mand. Tak. Hilsen, Line.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Lucas Graham, To Know a Girl, og der er meget mere P4-aften foran os, så lad mig også bare få dit bud på, hvad for en sang vi lige mangler at høre i aften. Mail til p4aften@dr.dk, eller send en sms til 1212, begynd med P4. Op til radioavisen er det Ray, der vil vide, Where is my husband?

0: Det er ikke sikkert, at hun når at finde sin husband, for nu er klokken 20.
1: En pilot er anholdt i Saudi-Arabien sigtet for at have stukket en anden pilot ned på et fly under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Israels forsvarsminister Israel Katz betegner hændelsen som et forsøg på et jihadistisk terrorangreb. Omkring 150 passagerer var ombord på flyet, da piloterne tilsyneladende mistede kontrollen. Og her til aften er der stadig mange løse ender, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
2: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: På kort tid tabte flyet mere end 5 km højde og udsendte et nødsignal, der indikerer, at flyet er blevet kapret. Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum er inddraget, fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, og der er bare 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet, men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer kommenterer nu den sag, der de seneste dage har fyldt alt i international fodbold. Engelske Manchester City er kendt skyldig i 115 anklager om alvorligt økonomisk regelbrud. Klubben har ifølge anklagerne blandt andet sminket sine regnskaber med over 900 millioner pund i en 9-årig periode fra 2009 til 2018. En periode, hvor City blandt andet vandt 3 engelske mesterskaber. Og hvis der er tale om snyd, så er det super ærgerligt, siger Brian Riemer.
5: Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten.
1: En aften og nat, der bliver tør og klar. Bor du i vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
6: P4. Du lytter til

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Pilen, når du går herfra, eller nattelys, som den også hedder. Vi har et par timer endnu, hvor jeg meget gerne vil høre dit allerbedste bud på en god sang til den her sidste aften i september. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé, måske også et af de numre, vi ikke hører så tit. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster som bekendt en krone.

Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker hedder den fine sang. Hej P4, bruger aftenen på at se tilbage på en kaotisk september og ser frem til en mere afbalanceret oktober. Og til det kunne jeg godt tænke mig at høre Amager Forbrænding for at lukke døren til hvad der var og åbne døren til noget bedre. Hilsen Lulu fra Herning.

Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. Vi snakker om september, der slutter, så er det her jo helt logisk. Hvad med at spille september med Earth, Wind & Fire? God aften fra Helle i Ørestad.

Julesange hører hjemme i december, men der er altså også visse andre numre, der har deres måned. Denne her er en af dem. Og så er det Gabrielle, Out of Reach.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Vi havde Ariana Grande indover med Hate That I Made You Love Me, og så var det August Højen her, der gav det et skud. Malte og Marius skriver, vi sidder to unge fyre i en Mazda på vej igennem det midtjyske, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre 8660 af den kære Peter Sommer.

Efter Peter Sommer var det Temper City, der tog over her med en single fra i år, Self Aware. Der kommer masser af fine forslag til musikken. Tak for det. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4 mellemrum og så din besked. Nu går der 80'er lyd i den. Med Rick Astley og Never Gonna Give You Up.

er to veninder, som sidder i Alicante og hygger med aftensmad efter dagens vandretur. Vi vil gerne høre Listen to Your Heart med Roxette. Med venlig hilsen, Mette og Jill.

Et forslag sendt fra Alicante fra Mette og Jill. Listen to your heart. Roxette, og vi tager et mere med det samme. Hej Torben, jeg synes, vi trænger til en lidt optemposang i bedste 80'er-stil. I feste, der står faktisk i bedste 80'er synth-pop-stil for at få det hele med. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre engelske Echo Trigger med deres i ørefaldende sang Endless Fall. Skriver Stig og lover endda en dans hjemme i Charlottenlund.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Så blev klokken 21.
1: Forsvaret havde en undskyldning med til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil i dag hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et langt møde i eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så sådan lidt karikeret skal døje med resten af ens tid.
1: Og forsvaret forventer at kunne åbne ammunitionsfabrikken i Elling om et år. Danmarks ambassadør i Rusland skal stå skoleret foran det russiske udenrigsministerium. Han er indkaldt til møde i den helikoptersag, hvor der fra en russisk fregat den 14. september blev affyret signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Rusland protesterede officielt over helikopterens manøvre, som Rusland mener overtræder en FN-konvention. En gentagelse ville kunne føre til en optrapning og skabe risiko for en alvorlig hændelse, skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Det bliver en ensom affære, når DF i Tønder fremover holder gruppemøde. Siden weekenden har 2 ud af 3 byrådsmedlemmer forladt partiet, og nu har Dansk Folkepartis lokale bestyrelse også nedlagt sit hverv. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet, Mads Magnus Stam, først fik nys om, da han fik åbnet sin avis.
3: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
1: Bestyrelsen har trukket sig efter 2 fra vælgerforeningen er blevet ekskluderet, og partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt siger sådan her om uroen i Tønder.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
1: Og selvom Mads Magnus Stam nu er den eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen. I aften og i nat er det tørt og klart. Hvis du bor mod vest, så er der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioaviser i aften er med Christian Pedersen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Med Ina og 12 dage. En lille time. Nu har vi med plads til forslag til musikken, inden Sofie Bobbikone griber mikrofonen i Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Lad os bare få lidt friske forslag her til den sidste time.

Ja, det er sikkert bare mig, men jeg står her og tænker, at det her godt kunne lyde som noget fra 90'erne. Det er fra i år, Somber og My Body Isn't Ready. Brita i Esbjerg har nydt en dejlig aften i det fri og trænger til en sang med BTS. Det lander på Dynamite.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Morten fra Vesterbro i København skriver, er netop kommet hjem fra en fed biograftur, hvor jeg så Unshattered, en dokumentarfilm om bandet Linkin Park, og kunne så godt tænke mig at høre Numb med netop Linkin Park. Det vil fuldende min aften. God aften til alle.

Nam med kaliforniske Linkin Park, som Morten altså har set dokumentarfilm om i Biffen i aften. Det er også en fin måde at blive inspireret til noget, man så kan dele med resten af Danmark her i Biffen i aften. Lad os få Annika på, og den er lidt grumme livsforladt.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

dit hjerte. Million med Joey Moe, som på lørdag lover en aften alle hits til en stort opsat koncert i Boksen i Herning. Birte og Børge fra Hillerød har sms'et til 12:12. Vi er på vej fra Sjælland til Jylland for at holde forlænget weekend med vores søn, svigerdatter og to børnebørn. Og vil gerne høre Happy med Pharrell Williams.

En forrygende gang Uptown Funk, og her står Hej P4-aften. Jeg ønsker Basims cliché love song til mig og alle andre, der skal holde sig vågne til at køre bil på de mørke veje her til aften. Venlig hilsen Mathilda på Sønderjyske Motorvej.

Mathildes forslag, Basim og Cliché Love Song, og hvis du sidder og tænker, var det ikke noget med Grand Prix? Så jo, det er vindersangen fra Dansk Melodi Grand Prix 2014, og det var så i øvrigt også det år, hvor Eurovision-finalen fandt sted i København, og der endte Basim på 9. pladsen. Ikke dårligt. Madonna og Sabrina, Bring Your Love.

Der er tryk på billetsalget til Gnags' afskedskoncerter i det nye år. Der er også flere af jer, der har skrevet ind om Gnags, blandt andet Arne i Odense, der noterer, at Gnags har jo 60 års jubilæum, har lavet et meget overset nummer, der passer perfekt til årstiden. Det er så sandt, og det er her endnu et efterår.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

The Script, som de lyder her i 2026, Man in the Arena. Efter radioavisen her kl. 22 får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for i aften med en af de gode gamle fra Dodo and the Dodos, Vågner i natten. Jeg håber, du sover igennem. Vi høres ved. Er det godt?

0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke set Portugals verdensstjerne Cristiano Ronaldo. Den 41-årige Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Et kort opslag på Instagram efterlader tvivl, om han kan have spillet sin sidste landskamp. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Onsdag sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke ville starte kampen mod Danmark. Man skal ikke længere kunne donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er et af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
1: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
0: Stefan Hermann var ene om at stemme mod forslaget. Han lægger vægt på, at de fleste donorbørn trives, klarer sig godt og generelt har sunde forældrerelationer.
2: Mit synspunkt det er, at når man sætter børn i verden, er det et meget stort ansvar. Så har man et barn i sin varetægt, og det barn er ikke myndigt endnu. Og indtil den myndighed gælder, der mener jeg, at det er forældrens ansvar. Ellers mener jeg, at vi fratager dem faktisk noget af det ansvar, de har for at finde ud af, hvordan det er passende at håndtere det spørgsmål.
0: Når det om få timer bliver oktober, så bliver det dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer, og det har betydning for den pris, du betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom ved Danske Bank.
3: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
0: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Alligevel er Asger Wilhelm Dalsjø klar med et par råd til, hvordan du holder elregningen ned.
3: Flyt det forbrug, som kan flyttes. Så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
0: Du slipper for at fyre i en lun nat, der har mellem 11 og 16 grader. Det er også tørt og klart. Der kan være lidt flere skyer, hvis du bor mod vest. Vinden er frisk, kommer fra sydøst.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til 2 timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat og sørger for, at din aften er fyldt med skøn og dejlig musik. Og med cirka 20 minutter skal vi sammen med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i noget, som også har været ret stort på sociale medier. Noget, som også er ret vildt, fordi hun har været igennem et længere sygdomsforløb. Måske kan du nu gætte, hvem det er. Men jeg vil ikke afsløre det før om 20 minutter, når vi skal høre en af hendes sange. Frem til de 20 minutter, der kan jeg byde på blandt andet musik fra Erika Jane, Taylor Swift. Men først her er det Savers, vi skal høre med Rush. Velkommen indenfor.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Hun hedder Barbara Moleko. Og forleden dag fyldte hun 40 år, og i den forbindelse, der pensionerede hun sig også, i hvert fald for en periode som popartist. Så nu må vi jo se, om vi ikke bare kan nyde hendes gamle sange, og måske håbe på, at hun har lyst til at afpensionere sig igen og komme tilbage. I hvert fald var det den, der hedder Dum for dig, vi lyttede til. Vi skal have en tur i livescenen lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Shirley og Jonas Vinge Leisner med Don't Look for Love, lige efter MRC Stedhø her og Badebro.

0: præsenterer Livescenen.
1: Vi skal have et stykke musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i mandags, der spillede jeg jo Shakira for dig, og det gjorde jeg, fordi at jeg rød lidt ned i et kaninhul og kiggede på koncerter fra hendes Madrid-turné. Hun giver jo 12 koncerter i Madrid. En anden en, der er på nærmest en lignende mission, bare lidt større, det er en af vores tids aller største sangstemmer. Popartister, jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde hende. Celine Dion, som er tilbage efter et længerevarende sygdomsforløb. Nu giver hun altså en lang række koncerter i Paris. Og jeg må bare sige, hvis jeg var røget ned i et kaninhul med Shakira-koncerterne, så er det et gigantisk, ikke bare et kaninhul, altså det er et kæmpe gravkohul, jeg er røget ned i. Og jeg scroller på de her fuldstændig magiske videoer, der er taget fra Celine Dion-koncerterne. Blandt andet der, hvor hun står i, hvis du har også set det, i sådan et meget stramt, sort, plastikagtigt korset, og så synger hun All By Myself og kommer helt op på de høje toner, og hun nailer det bare, det lyder fuldstændig vanvittigt. Ej, men jeg får næsten kuldegysninger bare af at snakke om det. Hvis du ikke har set det, så skal du altså lige hoppe ind og se, hvor vildt det er. Og imens, der skal vi altså lytte til den sang, som virkelig giver mig kuldegysninger, når jeg ser den, når hun spiller den live i Paris i øjeblikket. All By Myself.

Det er jo den her allersidste del, hvor hun kommer helt op. Og nærmest, altså hun er jo helt bare helt sig selv, når hun skal op og ramme den allerhøjeste tone der. Og den rammer hun bare. Og at man kan se på hende på de her klip, jeg har set på sociale medier, at hun er selv, hun giver lige sådan et puh, både til publikum, også til hendes bandmedlemmer. Det er fuldstændig magisk og fantastisk, synes jeg, at se på et menneske, der har været så langt nede og ligge med sygdom, så rejse sig på den her måde. Det er jo virkelig en fortryllende historie. All by myself her fra Celine Dion, altså vores lille kig på livescenen her i Førnatten på B4.

her var det forfra, sårbar. Vi fik også The Calling, Wherever You Will Go og Ella Augusta med prøveperioden. Og nu skal vi have musik fra Tracy Chapman, en sang fra 1988, og en sang, som rigtig mange andre artister har lavet i deres versioner gennem tiden, men vi skal altså have originalversionen her af Fast Car.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: to lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Leif Boje Thomsen.
1: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
0: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
1: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og får i vide, hvis vi skal have de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få i vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
0: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
3: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt det op.
0: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Limbo.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her i Før Natten, det gør jeg om cirka 20 minutter. Og så byder jeg altså også bare på masser af musik, der kan gøre din onsdag aften forhåbentlig en lille smule mere rolig, en lille smule mere rar, en lille smule mere sådan, nu får vi lige lukket dagen af på en rar måde og gør klar til den dag, der venter i morgen. For eksempel kunne det være med musik fra Sienna Spyro. Vi skal i hvert fald høre hendes sang nu, den der hedder Material Lover.

Justin Timberlake synger den her What Goes Around. Vi skal have musik nu fra Blaze, den sang, de lavede lige da de havde fået en ny sangerinde, nemlig Sasso, som er ny frontfigur i Blaze. Her er det den nye pige.

Michael Jackson her med Thriller. Og det er jo snart tid til Halloween. Det er der, hvor den her sang måske bliver spillet allermest. Nu skal vi have musik fra Sissel. Den hedder

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

bare for var der mig selv, hedder den her sang. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt mere musik i banken til dig. TLC er klar med No Scrubs. Det er efter Niall Horan og Miles Smith her på Drive Safe.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige fyldes op med god energi. Her midtvejs gennem ugen, så kan man godt lige bruge et ordentligt spark af den helt gode energi i kroppen. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang, der var et kæmpestort hit i sommer. Det var det blandt andet, fordi altså, at det var en god sang, det er sådan rimelig indlysende. Men det var altså også den officielle sang til VM i fodbold i sommer, og derfor blev den jo spillet rigtig meget. Og man kan sige, at dem, der stod for det, jeg ved faktisk ikke, om det er FIFA, men det må det jo være, dem, der hyrer, dem, der skal lave den. De tænkte, Shakira gjorde det rigtig godt tilbage i, var det 2016, da hun lavede Waka Waka, så lad os da bare få hende til at lave den igen. Og det har hun så gjort sammen med Burna Boy, og jeg synes faktisk også, det er en ret god sang. Masser af god energi i den her, er det dig.

Sæt det fri her fra Malte Ebert. Vi fik også Tones and I på Dance Monkey og Stella Lefty med Boston. Og så skal vi lidt længere tilbage i tiden nu til 86. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Skabt til at være to, hedder den her sang fra Søn. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Husk, at der er en natradio her på P4. Det er lige efter midnatsradioavisen, og så er det jo frem til i morgen tidlig. Musik non-stop. Frem til radioavisen har jeg selvfølgelig også lidt musik til dig. Det er musik fra Thomas Helmig og hans album Stupid Man fra 1994. Vi skal lytte til sangen, der hedder Gotta Get Away From You.

0: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han Parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
0: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
0: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
0: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i det etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
4: Når vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om forløbet, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere for handlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Natradio på B4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
3: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så